0: međuljudska prava.
1: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju.
2: Vijesti.
3: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Irana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnje vlasti javljaju da je poginulo 39 osoba.
4: Vrijeme.
3: Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka" i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smetat, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabranit jugoslavenske zastave, zabranit petokraku, zabranit sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
7: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smetat, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
5: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednak i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, ključni stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Irana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primjer,

0: Pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruke konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
7: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
8: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
9: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
10: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada,

da čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam ti.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro, ovo svibansko nedjeljno jutro, dragi slušatelji. Vi slušate Radio Split i emisiju Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji je naš Filip Milanović, a ja sam vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Posebno hvala, dragi slušatelji, što prepoznate trud u odabiru glazbe za vašu i svoju dušu. A nedjeljna jutra uvijek imaju neku posebnu tišinu grada koji se polako budi, one male trenutke mira koji najviše cijeni.

možda baš pravi trenutak da se prisjetimo lijepe misli o skromnosti. Skromnost nije misliti manje o sebi, nego misliti manje na sebe. Jer upravo u malim stvarima, osmijehu, lijepoj riječi i vremenu koje dijelimo s drugima, često pronađemo ono najvrijednije. Danas ćemo biti zajedno sve do 12 sati uz dobru glazbu, zanimljive priče i toplinu nedjeljnog jutra. Ako ste uz more, u šetnji ili tek se budite u svom krevetu, neka vam ova svibanjska nedjelja bude lagana, mirna, ispunjena malim radostima. Sunce jutro za našim krajem izašlo u 5 sati i 43 minute, a večeras će zaći oko 19 sati 52 minute. Ostavljajući nam još jedan dugi proljetni dan ispunjen svjetlom. Evo, bacit ćemo sad malo i kakve su temperature. Zadar 15, Knin 10, Šibenik 14, Split 16, Makarska 15, Dubrovnik 15 i Hvar 16. A vi ostanite dalje uz Radio Split i emisiju Mirisi nedjeljnog jutra, jer nedjelja je uvijek ljepša kad je dijelimo zajedno.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Slušatelji Radio Splita, u našoj emisiji Mirisi nedjeljnog jutra posjetimo se i na ono što nam donosi katolički kalendar za 10. svibnja. Na današnji dan u liturgijskom kalendaru crkva se spominje više svetaca i blaženika koji nas svojim životom posjećaju na vjeru, skromnost i predanost Bogu. Među njima su posebno sveti Ivan Avilski, svećenik i crkveni učitelj poznat po svom propovjedanju i duhovnoj obnovi, te sveti Damjan de Vester, sveti Damjan iz Molokaj, koji je svoj život posvetio brizi za oboljele i odbačene, pokazujući snagu nesebične ljubavi i služenja. Njihovi životi podsjećaju nas na snagu, suosjećanje, ustrajnost i vjeru. Vrijednosti koje nadilaze i vrijeme i ostaju trajna inspiracija. Prema katoličkom kalendaru 10. svibnja imena slave Ivan, Ivana, Damjan, Damjan, Damjana i Janja. Ime Ivan znači Bog je milostiv, dok ime Damjan nosi značenje povezano s iscjeljenjem i brigom za druge, što lijepo odražava i život svetog Damjana. Ime Janja, koje se u našem narodu rado koristi, u nekim se kalendarima povezuje s kršćanskom tradicijom i jednostavnošću vjere. Stoga svima koji danas slave svoj imendan od Splita preko otoka do cijele Dalmacije šire, želimo srca sretan i blagoslovljen imendan. Nek vam ovaj dan donese mir, radost i toplinu doma, a mi ga nastavljamo uz glazbu i Radio Splita.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi naši slušatelji, zavidnimo danas i u međunarodni kalendar, jer 10. svibnja donosi nekoliko važnih, ali toplih i manje poznatih obilježavanja koji nas podsjećaju na različite strane života. Prije svega, danas se obilježava Svjetski dan lupusa. Dan posvećen podizanju svijesti o ovoj složenoj autoimunoj bolesti, ali dan podrške svima koji se s njom svakodnevno bore. To je podsjetnik na važnost razumijevanja, empatije i zajedništva prema onima kojima je snaga svakodnevno potreba u tišini nevidljivoj borbi. Kalendar nam nosi one za manje poznate, ali simpatične vedre dane koji nas posjećaju da život ima i svoju razigranu stranu. Dan ptica sa lica, posvećen ljepoti prirode, nebu, slobodi, koju nam donose ptice na svom putu kroz godišnje doba. Dan borbe protiv zanemarivanja bolesnika koji posjećaju na važnost brige, suosjećanja i ljudskosti u zdravstvenom sustavu. Te dan posvećen obitelji i zajedništvu koji nas vraća onim temeljnim vrijednostima doma, bliskosti i međusobne podrške. A 10. svibnja u mnogim zemljama svijeta obilježava se i majčin dan. Dan kad s posebnom zahvalnošću mislimo na majke, bake i sve one koji su nas odgajale, čuvale i oblikovale svojim ljubavlju, strpljenjem i snagom. Ponekad nije potrebno puno riječi, jedan poziv, osmijeh ili zagrlja dovoljan je znak da nam pokažu koliko su nam važne. Kad ih izgubimo, ostaje velika praznina. Zato sljedeće tri pjesme posvećene su svim mamama svijeta. Jedna je za sve majke koje na zemlji brižno čuvaju svoju djecu, koju je pročitala moja draga kolegica Silvana Popović. Zatim za majke koje strepe nad djecom, koja su od njih udaljena kilometrima. I za sve one koje nas, poput moje Sonje, čuvaju i gledaju od ozgo s tog boljeg, kažu, mjesta.
2: Dijete moje, ako me više ne bude, nemoj misliti da sam daleko od tebe. Moje će misli ostati uz tebe kao tiha ruka koja te dalje vodi. Kad osjetiš strah ili samoću, sjeti se da te volim bez kraja i bez uvjeta. Ne plaći predugo za mnom, jer ljubav ne nestaje s odlaskom. Živi, dijete moje, mirno i hrabro, i nosi u sebi sve što sam ti željela ostaviti, dobrotu, snagu i nježnost. Ako me se sjetiš, neka to bude bez boli, kao toplina koja ostaje i kad svjetlo utihne.
3: Radio, radio, radio Split.

0: šansa na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
2: Dragi slušatelji, dok uz glazbu uživamo u ovom nedjeljnom jutru, zavirimo na kratko u povijest, jer 10. svibnja kroz godine nosi događaje koji su obilježili Europu i svijet. Na današnji dan 1503. godine Kristofor Kolumbo je tijekom svog četvrtog putovanja istraživao područje Srednje Amerike, čime su se nastale velike europska pomorska otkrića koja su mijenjala tijek povijesti, trgovine i susret kultura. U europskom kontekstu 10. svibnja 1940. godine započela njemačka ofanziva na zapadnu Europu u Drugom svjetskom ratu, koja je dovela do dramatičnih promjena na europskoj političkoj karti i označila jedno od najtežih razdoblja modernog kontinenta. Također, 10. svibnja 1941. godine dogodio se poznati let Rudolfa Hessa u Škotsku. Rudolf Hess, tada visoki dužnosnik nacističke Njemačke i zamjenik Adolfa Hitlera, iznenada je sam upravljao zrakoplovom i sletio u Sjeverno more te se spustio u Škotsku. Tamo je namjeravao bez znanja Hitlera uspostaviti kontakt s britanskim vlastima i pokušati pregovarati o mogućem miru između Velike Britanije i Njemačke. Njegov potez bio je potpuno neočekivan i ostaje povijesna zagonetka, jer nikada nije do kraja razriješeno je li djelovao iz osobne inicijative ili o zabludi o političkoj situaciji. A 10. svibnja 1994. godine Nelson Mandela preuzeo je dužnost predsjednika Južnoafričke republike, događaj koji je snažno odjekuo i u Europi kao simbol kraja apartheida i pobjede demokracije i ljudskih prava. Eto, dragi slušatelji, 10. svibnja kroz povijest bio je to jedan veliki preokret, novi početak i važnih odluka koje su oblikovale svijet u koji danas živimo, kako u Europi, tako i šire.

0: Mirisi nedjeljnog jutra. Hrvatski radio. HR mreža.
1: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U luku na Tenerife pristao je kruzer s hantavirusom.
0: Najmanje troje privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
1: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
0: Vrijeme danas, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: U luku u Granadilju na otoku Tenerife pristao je kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza anskim sojem hantavirusa. Putnici bez simptoma bit će tijekom dana evakuirani čamcima i prevezeni u zračnu luku nakon liječničke procjene. Središnja vlast u Madridu naredila je prihvat broda nakon što je predsjednik Kanarskih otoka povukao dozvolu za sidrenje. Prema posljednjim podacima do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Izvijestit će Danja Dubravac.
2: U Granadilje su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Ministri kažu da će brod u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme, a sve će izgledati ovako. Određeno je da između Hondiusa, koji će ostati usidren u lučkom bazenu i dokova, prometuju manji brodovi, a putnici i dio članova posade smiju ga napustiti samo ako se na liječničkom pregledu utvrdi da nemaju simptome bolesti. Svi moraju nositi zaštitne maske, a tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
3: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
2: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
4: Riziko od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
2: Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je sve na brodu kao kontakte visokog rizika, izjavila je epidemiologinja Marija Van Kerkov.
5: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
2: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, za sad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je održao govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Na tome mu je, kako kaže, zahvalan, ali poručio je da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Financial Times prije je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore. Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder.
1: Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
0: Primjer je SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na 2 iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenja iranskog nuklearnog programa.
1: Istodobno, Izrael nastavlja napade na jug Libanona.

0: pomoć koja se šalje bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
1: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirane.
2: Vijesti svijeta uredila je Jelena Remer.
3: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
2: Uz pojačan policijski nadzor i privođenje najmanje tri osoba, na Savskom su nasipu u Zagrebu sinoć zapaljeni tradicionalni trnjanski kresovi. Proslavu obljetnice oslobođenja Zagreba popratio je prosvjed skupine veterana Domovinskog rata, predstavnika neparlamentarne desnice, ali i članova Domovinskog pokreta. Okupljeni prosvjednici istaknuli su transparentne s porukama Bando komunistička i Zapamtite Vukovar, dok su sudionici manifestacije odgovorili skandiranjem Malo vas je ustaše. Intervencijom policije spriječen je izravni sukob dviju skupina, više u prilogu Snježane Kralj.
4: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak, na savski nasip došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
5: Ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata!
6: I oni danas slave Beograd.
7: Smradovi jedni komunistički.
8: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
9: Predsjednik sa veterana, došli smo gledati ovu sramotu.
10: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
7: Idemo za domovinu!
11: Sveti!
4: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom. Pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
12: Ove godine biti prisutan na trnjanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
4: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
13: Nije bilo godinama nikak protuprosjeda. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
4: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
14: Za dom spremni ima dvostruke konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
4: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
3: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
2: Majčin je dan obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Običaj je utemeljila Ana Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva Ivana Štulić.
15: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.

0: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli trostruka pobjednica u ženskoj kategoriji Nataša Šustić i predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
1: Inače, moja sestra Blizanka je pobjeđivala 5 godina zaredom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam njoj samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako je rezultat ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za one koji ne mogu.
2: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš im drago zbog toga što nas eto, a i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što ona znači za nas.
3: Patrijarh Aleksandrije i poglavar koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četverodnevnom je posjetu Hrvatskoj. Danas će predvoditi bogoslužje u Zagrebu, a poslijepodne se sastaje s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. U Hrvatskoj živi više od 500 koptskih kršćana, a ovaj posjet osigurava pastoralnu skrb za njihovu zajednicu. Kopti su kršćani podrijetlom iz Egipta, čija tradicija seže još u apostolska vremena.
4: Jutarnja kronika.
0: Beogradska predstava Kako sam naučila voziti apsolutni je pobjednik 31. međunarodnog festivala malih scena u Rijeci. Osvojila je nagradu za najbolju predstavu u cjelini, a istog je mišljenja bila i publika koja joj je dodijelila najvišu ocjenu. Uz glavnu nagradu taj potresni komad odnio je i priznanje za najbolju režiju, javlja Tatjana Sandalj.
5: Igrali su sjedeći među publikom, gotovo nijednom se ne dodirujući, nijansirano i promišljeno, empatične portrete iz životne priče Pole Vogel o obiteljskom nasilju. Najbolji glumac Svetozar Cvetković.
6: Moram da kažem, znate šta, ono kao nagrade uvijek čovjeku nešto na neku momentu znači, ali nisam baš mislio da ćemo sve nagrade da dignemo, ali mi je drago da je to takav impact imalo na publiku i na žiri, baš dobar događaj.
5: Najbolja mlada glumica Marta Bogosavljević.
7: Mislim da je zapravo otvorenost publike i spremnost njihova da zajedno sa nama budu u tome, doprinjela tome da od samog početka nekako zajedno dišemo. Širina i sloboda koju su nam pružili je nešto što je nama polje za igru kao najviše nam je potrebno zapravo.
5: A za režiju te predstave nagrađena je Tara Manić. U predstavi Ljudski glas pulskog INK najbolju festivalsku žensku ulogu ostvarila je Dijana Vidušin, a nagrađena je i autorica glazbe Nevena Glušić. Dvije nagrade putuju u Slovensko mladinsko gledalište u Ljubljani, najbolja epizodna uloga Line Akif i najbolje scensko oblikovanje Igora Pauška, a u predstavi Inkubator. Za najbolju dramaturšku prilagodbu nagrađen je Patrik Lazić za predstavu Matija zagrebačkog Arterarija. Na programu malih scena ove godine bilo 6 predstava iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske, a bavili smo se različitim metodama na kojima se u kazalištu ogleda naš svijet razbijen u krhotine.
0: U 7 sati i 14 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: U luku na Tenerife upristao kruzer s hantavirusom.
0: Najmanje 3 privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
3: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
0: Vrijeme danas nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom, temperature između 21 i 26 stupnjeva.
3: Hrvatska radiotelevizija završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
8: Sport.
3: Pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
9: Dinamo je sladao Hajduk s 2-0 u derbiju u Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. U utakmici za prestiž u 22. minuti strijelac je bio Bakrar, u 65. Beljo za svoj 30. ligaški pogodak ove sezone. Komentar trenera Marija Kovačevića i Gonzala Garcije.
10: Vidjelo se sve na terenu po meni. Smo mi prve minute bili bolji, nismo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. I u takvu igru smo evo postigli 2 pogotka, imali još puno prilika da postignemo još koji, ali dobro, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
4: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok, to vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. U drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika, sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
9: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Varaždin je poveo pogotkom Vuka u 6. minuti i izjednačio je Belcar u 50. Treneri Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
8: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
11: Jedna dobra živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar, tako da evo mislim na kraju da je neriješeno realne rezultate.
9: Danas posljednje dvije utakmice kola. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Utakmice prenosimo na drugom programu. Vaterpolis i Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Trener Jure Marelja.
12: Čestitke momcima na jednoj općoj mobilizaciji i dolasku ovdje u Mađarsku, teško je ovdje jako igrati. Čestitam momcima na izvanrednoj pobjedi, mislim da je velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale, međutim ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
9: Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima bila bolja od Zadra 19-12. Mornari Primorje odigrali su 16-16. Nakon što je izbacio Đokovića, Dino Prižmić danas će u trećem kolu teniskog Mastersa u Rimu igrati protiv Francuza Umbera. U drugom kolu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Za naslov će igrati protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve. Pobjeda Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. U 18 sati igraće Zadar i Šibenka, ali poznati su parovi četvrtfinala do igravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv Šibenika. U malo nogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U 19 sati je druga utakmica Olomisuma i Skvera koji vodi s 1-0 u pobjedama. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom challenge kupu u Varni.
13: Hrvatski radio. Oglasi.
14: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
13: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u središnjim istočnim predjelima prevladavalo vedro, a u ostatku lijepe naše bilo je umjerene, na sjevernom dijelu povremeno i povećane na oblake. Na kopno je vjetar većinom bio slab, a na moru mjestimice puhalo do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 5. Par kraj Čabra je imao 6. Bednja, Gospić, Slavonski Brod su imali 7. Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera i Zavižan 8. Daruvar, Gorice, Krajnove, Gradiške, Krapina, Sljeme i Varaždin 9. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci, Kutjevo, Osijek i Sisak 10. Pula imala 12, Malinska i Ploče 13, Opatija 14, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Mali Lošin, Rab, Rovinj, Split i Zadar 15, Hvar, Rijeka i Šibenik 16 i Senj imao 18 stupnjeva. Danas će u prvom dijelu dana biti djelomice, osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, a poslije podne će s jugozapada porasti na oblaka. Na kopnu će lokalno biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjim i istočnim predjelima, a krajem dana pljuskova može biti i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolaznu nestabilnosti moguće i jak. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva. Sutra promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhać umjeren do jak jugozapadni vjetar u gorskim predjelima i solujnim udarima, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 11 i 16, a najviša većinom između 20 i 24, u gorskoj Hrvatskoj malo niža.
13: Hrvatski radio. Oglasi.
14: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
16: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Poslije podne i noću na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Još u početku ponegdje magla, mogući su neverini, osobito poslije podne i u noći. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugoistočni vjetar u jačanju na 6 do 16, poslije podne od 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, još u početku manja od kilometra zbog magle, promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne.
17: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
13: Oglasi.
14: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Suzanu Jurković. Istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Evo, kao što sam džingl kaže, vrijeme za našu Suzanu Jurković, našu istraživaču povijesti i tradicije, a gdje nas ovog puta vodi, ne znam ni ja, ali ako ste spremni, krećemo.
2: Poštovani slušatelji, danas razgovaramo o povezivanju mjesta Betine u općini Tisno i talijanskog grada Gaeta, smještenog na obali Tirenskog mora u pokrajini Laciji. Nekoliko mjeseci komunikacije i priprema, susret u Gaeti označio je početak jedne nove suradnje temeljene na zajedničkoj pomorskoj tradiciji i stoljetnom umijeću drvene brodogradnje. Posebno je zanimljivo što iza ove inicijative stoje ljudi, pojedinci koji su prepoznali zajedničke korijene i odlučili ih ponovo povezati. Među njima je i naš današnji gost Dinko Foretić, koji je zajedno s kolegom iz Gaete, Giovanijem Dirusom, pokrenuo cijelu priču. Imamo izjave načelnika općine Tisno te gradonačelnika Gaete, koje dodatno potvrđuju koliko je ovaj susret važan za obje zajednice. Gospodine Foretiću, dobrodošli.
3: Hvala, dobro vas našao.
2: Kako danas gledate na ovaj susret u Gaeti i jeste li zadovoljni kako se cijela inicijativa razvija?
3: Pa mogu reći da sam ostao prezadovoljan nakon ovoga posjeta, jer je to bilo više nego što smo mi uopće očekivali, što sam ja uopće mogao zamisliti. Ova potraga za našim zajedničkim DNK je uredila plodom. Naime, Betina je poznato mjesto proizvodnje i brenda Betinska Gajeta, a Gajeta, evo, ima ime po Gajeti, jel? I onda nam je tako pala ideja da zašto mi to ne bi malo spojili i produbili te korijene. Evo i sad s ovim posjetom našli smo neke zajedničke poveznice, neke stvari što nas još više povezuju i svakog dana otkrivamo nešto novo.
2: Možete li nam opisati prvi trenutak kad ste vi shvatili da ova ideja može postati stvarnost?
3: Pa to je krenulo u Betini kad smo bili prošle godine. Moj prijatelj Giovanni Di Russo, s kojim ja dugo pratim njegov rad i sve skupa, upoznali smo se preko naše Facebook grupe Hrvatski drveni brodovi koju ja vodim i ima i preko 33.000 članova iz cijelog svijeta i tu razmjenjujemo informacije i tako. I tu smo se upoznali i on je malo bio znatiželjan i ja kažem, pa dođi ti da vidiš šta mi radimo. Evo, on se odlučio na taj prvi korak je uvijek najvažniji, jel? Da se ljudi nekako otvore, ja idem s time, ako se neko otvori, onda moram se ja prvi otvorim, da bi bila neka komunikacija. I tako on je posjetio Betinu i bio s nama na Murterskoj regati i onda smo održali zimi par videokonferencija i sastanaka i vidjeli smo da možemo ići napred sa tim projektom i onda je došao službeni poziv iz grada Gajete i mi smo se svi odazvali i općina Tisno koja je, znači, Betina je pod općinom Tisnom i uprava, znači, općine se odazvala na taj poziv i udruga Betinska Gajeta 1740. Tako smo krenili na to putovanje u Gajetu. Stvarno su nas ljudi srdačno primili, posjetili smo ne samo za znamenitosti Gajete, primili smo bili u gradskoj vijećnici, onda smo bili i u muzeju Gajeta u Gajeti i tu smo neke stvari otkrili ovako što su vrlo interesantne za drvenu brodogradnju. Primljeni smo na visokom nivou u jacht klubu Gajeti. Bili smo i na jednom razgledavanju Gajete sa morske strane i to smo imali čast da nas je baš gradonačelnik Gajete osobno vozio u brodu, pa smo to vidjeli, što je vrlo rijetko da vidiš, na primjer, Gajetu, grad sa morske strane.
2: Mm-hmm. Jeste se vozili u Gajeti?
3: Nismo se vozili, nažalost, u Gajeti. I posjetili smo jedan škver, još i jedini škver koji je ostao u Gajeti i to ne je bilo vrhunac ovoga našega posjeta, jer tamo smo našli neke zajedničke stvari još, jelim, odmah. Ja mislim da je stvarno bio uspjeh putovanja, sve skupa. Mi smo njih pozvali, gradonačelnik je bio i prezadovoljan sa sve skupa sa tim pozivom da dođu na Betinsku regatu, koja se uvijek već preko 20 godina organizira u Betini za Velu Gospu, znači to je bi bilo ona nedjelja od Vele Gospe, ja mislim da je to sad datum 16.8. Tako će delegacija Gajete ne samo doći, nego će i sudjelovati na regati Bedijska Gajeta. A evo, ostala je neka interesantna naša obaveza kad smo vidjeli tamo muzeju, da im pošaljemo jednu malu gajetu, vjerovatno ćemo to i napraviti da ona dođe u gajetu, tako da bude izložena u muzeju. U Gajeti je dosta lijepi muzej, pomorski muzej koji oni imaju, tako da budemo prezentirani i tamo, jer mislim da to mirita i Gajeta i sve skupa. Evo, ovo je baš primjer kako more spaja ono što kopno razdvaja, jedno prijateljstvo ugodno, ja vjerujem da će se dalje nastaviti i to je evo budući temelj neke suradnje naše i bratimljenja i općina Tisno i Gajeta.
2: Kako su reagirali ljudi u Betini kad su čuli za ovu inicijativu?
3: U početku mislim da nisu malo ni vjerovali da će se to realizirati, da su ovako to naši snovi i sve skupa. Mogu reći, ja sam Korčulani, ali sam rođen i odgojen u Betini na škveru i uvijek me to nekako veže za taj kraj, iako nisam tamo stalno ne živim. Pa sam evo htio još malo se više potruditi da nešto uspije. To je neki moj dug koji ja vraćam svim ovim ljudima koji su u mene uložili u mladosti, koji su mene učili svemu ovom danas šta baštinim i pa ja sam želim prebaciti malo na druge.
2: Prenijeli su ljubav na vas vezano za drvenu brodogradnju, to je sigurno.
3: Tako je, to je jedna velika stvar i često puta, znate, ljudi ako se ne maknu iz svoga mjesta ne znaju zapravo šta imaju, jel? Naprimjer, moj prijatelj Giovanni, on je bio impresioniran sa Hrvatskom, sa brojem znači drvenih brodova koji sudjeluju na ovim regatama i brojem mladih ljudi koji on tamo vidio da sudjeluju, jel? Oni su velika zemlja, imaju veliku pomorsku kulturu, kod njih toga tolikom broju nema, jel? Znači, on je bio impresioniran. Tako da mi neke stvari imamo pozitivne i sve skupa, malo se gubimo u konceptu, ali mislim da idemo u dobrom smjeru.
2: Koliko je teško danas očuvati tradiciju drvene brodogradnje?
3: Vrlo teško, jer naprimjer zanimanje majstor u drvu, jeli, kalafat i tako dalje, nestalo. I to je sad jedan veliki problem kako održavati te drvene brodove. Nije samo problem napraviti drveni brod, nego održavanje. Da ne govorim da je sad problem i vezovi i sve skupa, jel? Tako da je to postalo malo već delikatno, pogotovo vani ti škverovi, baš smo to vidjeli da uglavnom se bavu sa popravcima drvenih brodova, jel? Oni su tamo specijalizirani baš u Gajeti za popravak i su nešto i radili nove, ali uglavnom za popravak ti luksuznih jedrelica starih ili oldtimera koji imaju i cijenu i koji su i više se ni ne mogu ni popraviti osim u tim takvim malim škverovima kojih na prste jedne ruke ima i u Italiji. A evo i kod nas je problem, jer u Betini se još uvijek nekako drži već dugo niz godina da se to zanimanje ponovo aktivira, jel, da se napravi škola i da se educiraju mladi ljudi. Interesa ima, meštri postaju sve stariji i sad se radi jedan drugi problem. Kako oni postaju stariji, sve manje ih ima i praktički nemate više od koga učiti. Mm-hmm. To je više nije problem učiti, nego nemate od koga. Ja? Evo, još za neku vašu informaciju, u Betini navodno ima oko još 17 ljudi koji se bavu aktivno, neaktivno, koji su majstori, znači drvene brodogradnje. Ja? Mi to svi zovemo kalafati, iako to nije točno. Kalafat je niže zanimanje od majstora.
2: Možemo zaključiti da postoji interes mladih za ovaj zanat, ali više ih nema ko ni naučiti.
3: Tako je pokrenuta već ta inicijativa već dugo godina da se otvori to novo zanimanje za majstor u drvu. Moram reći da je to inače specifičan zanat, jer iziskuje puno rada, truda i vremena da se zapravo on nauči. Jel? Iako se u današnjoj suvremenoj drvenoj brodogradnji koristi dosta alati koji pomažu sve skupa, ali još uvijek ima puno ručnog rada.
2: A sada poslušajmo kako ovu suradnju vide i čelnici dviju zajednica.
4: Srdačno smo primljeni i izvrsno ugošćeni od strane gradonačelnika i njegovog tima, čime su postavljeni čvrsti i zdravi temelji za buduću suradnju i razvoj prijateljstava između dviju maritimnih sredina. Tijekom posjeta održani su službeni sastanci s predstavnicima grada uz razmjenu iskustava i razgovore o kulturnoj i pomorskoj baštini. Posebno nas je oduševila bogata povijest grada Gajete, te način na koji lokalno stanovništvo s ponosom njeguje i čuva svoju tradiciju. Posjetili smo i neke od domaćih brodogradilišta, te se susreli sa njihovim kalafatima. Za općinu Tisno, a posebno mjesto Betinu, Gajeta ima posebno značenje. Budući da se tradicionalni drveni brod, karakterističan za naš kraj, naziva Gajeta. Upravo u općini Tisno, u mjestu Betina, djeluje i muzej drvene betinske brodogradnje, koji čuva i promovira bogatu tradiciju drvene brodogradnje, čime se dodatno naglašava važnost ovog povezivanja. Ovo prijateljstvo vidimo kao priliku za razvoj zajedničkih projekata, razmjenu znanja i očuvanje pomorske baštine, uz uvjerenje da će trajati dugi niz godina. Domaćinima iskreno zahvaljujemo na toplom prijemu, te se veselimo uzvratnom posjetu njihove delegacije koja će se dogoditi u kolovozu, kada će Betina biti domaćin i organizator tradicionalne regate na Latinsko Idro za dušu i tijelo.
2: Bio je ovo načelnik općine Tisno, a gradonačelnik Gajete Cristian Lecese je rekao:
5: Posso dire che ho incontrato degli amici.
6: Upoznao sam ljude za koje mogu reći da ne čuvaju samo tradiciju, već i ishodište te tradicije. I upoznao sam ljude koji imaju najveći osjećaj za međuljudske odnose i suradnju. Mnogo sam ponosan i sretan što sam upoznao ljude kao što su Cristian, Dinko i Marinka i sve ostali iz delegacije. I zaista sam zadovoljan što razvijamo taj neki novi oblik suradnje između institucija. Biću vrlo sretan i zadovoljan sa svim aktivnostima koje ćemo zajednički poduzeti tijekom ljeta 2026. i mnoge inicijative. Uspostavili smo uspješan odnos i most suradnje između Tisna i Gajete.
5: Kolaboracione istituzionale con il comune di Tisno.
2: Nakon što smo čuli službene stavove, koliko je važno imati podršku lokalnih vlasti za ovakve projekte, za ovakve međunarodne suradnje dvaju mjesta?
3: Pa jako puno, evo. Ja mogu vam reći, nakon ovoga boravka u Gajeti, na kraju, evo, ime cijele delegacije koje je došlo iz Betine, nisam odolio da im ne kažem, na kraju u ovom svijetu ludom u obrnutih vrijednosti i ludosti, kad upoznate nekoga ko je normalan, onda je najveći kompliment hvala što ste normalni. Tako sam ja njima dao jedan taj kompliment, sa pravom vjerujem, jer stvarno smo upoznali normalne ljude u lokalnoj zajednici. Sa naše strane bilo je odaziv, odmah su reagirali da tu suradnju normalno produbimo, da se upoznamo, i to je ono što je uvijek more radilo i brodovi, i to je smisao zapravo svega skupa, da se upoznamo. Znamo da sam razmijenio informacije, da vidimo di možemo pomoći, u čemu možemo pomoći. Mi ćemo sad tu u Betinsku Gajetu, oni u Gajetu tamo, evo, tisuće ljudi svake godine prođe kroz taj muzej i oni će isto imati jedan dio da vide. Istaknuli šta smo tamo otkrili. Otkrili smo da ona ima jedan tip broda koji su imali u povijesti, Falkusa. Znači, to je vrlo blizu naše Falkuše. Pa smo našli još neke stvari, ali koje nas povezuju preko ribarstva, pa čak i nekih zajedničkih stvari u gastronomiji. Tako se otkriva pomalo neke stvari, ali koje mi nismo bili možda ni svjesni šta je došlo preko mora. Do nekih izraza, termina koje mi koristimo u brodogradnji, jedrenju, latinskom i tako, jel? Koji su se koristili na cijelom Mediteranu, pa tako i tamo. Jel?
2: I ono što sve sad zanima, koji su sljedeći konkretni koraci? Prvi je da će oni doći na
3: regatu, jel, i sudjelovat će tu. Mi ćemo nastojati da uzvratimo na najbolji način i da im prezentiramo, da vide sve što cijeli otok, općinu i našu zemlju. Jel. A onda, evo, sljedeće bi bilo, jel, povelja o nekom bratimljenju općina, znači mjesta i tako. Moram napomenuti da je Gajeta jedna od pet pomorskih republika Italije i to isto je nam važna stvar, tako da ima jednu vrlo bogatu, veliku povijest, a evo, povijest učiteljica života i trebali bi nešto naučiti iz nje.
2: Dinko, hvala na razgovoru.
3: Hvala i vama na pozivu i na praćenju.
2: Dragi slušatelji, čuli smo priču koja pokazuje kako se tradicija može pretvoriti u most suradnje, razumijevanja i razvoja u budućnosti. Tisno i Gajeta, odnosno Betina i Gajeta, danas su povezani ne samo morem, već i ljudima koji znaju prepoznati vrijednost zajedničke prošlosti. Hvala našem gostu Dinku Foretiću na razgovoru. Ja sam Suzana Jurković. Hvala vam na slušanju i ostanite uz naš program.
7: Najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.

0: Evo ga, nakon naše Suzane i putovanja u Betini prema Italiji i razgovora sa načelnikom općine Tisto Kristijanom, vrijeme za vidjeti kako nas vrijeme očekuje. A evo ovako kažu, jutros je sunce nad našim krajem izašlo 5 sati 43 minute, a zaći će oko 19 sati 52 minute. No, vjerujem da vremensku prognozu kako će nas sunce biti danas najbolje zna naša Antea Čopić. Dobro jutro, Antea.
1: Dobro jutro vama i slušatelji.
0: Evo, ja sam pustio Luku Nižetića, uvjereno će biti sunčano, ali i najbolje ali znaš, izvoli.
1: Trenutno je promjenjivo oblačno i puše uglavnom slabo jugo. More je mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 10, Zemunik 12, Božava, Čilipi i Šibenik 15, Dubrovnik, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Ploče, Split, Kaštela, Velirad i Zadar 16, te Hvar najtopliji sa 17 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu malo je povišen i iznosi 1016 hektopaskala. U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s krmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Tijekom dana se očekuju i kraća sunčana razdoblja. Slabo domireno jugo poslije podne će postupno jačati na pojačano do jako i to najprije na otvorenom moru. More malo domireno valovito, na večer ponegdje i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stupnja. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša ili pljusak s grmljavinom, osobito ujutro te ponovno na večer. Tijekom dana se očekuju i sunčana razdoblja. Puhat će slabo do umjereno poslije podne i pojačano jugo, a prema otvorenom moru jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom do 22 stupnja. A prema trenutnim izgledima i ostatak tjedna očekuje se izmjena sunca, oblaka i kiše, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar koji će utorak okretati na buru, a od srijede ponovno jugo. Temperatura zraka malo niža, uglavnom do 20 stupnjeva. Tako da evo danas, ali idućih nekoliko dana svega pomalo. Malo kiše, malo sunca, malo juga, malo bure.
0: Čeka, znači da moramo kao Bračan imati kišobran uvijek sa sobom.
1: Tako je, znači, ja bih savjetovala.
0: Eto, hvala ti puno.
1: Hvala vama, do slušanja.

Popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar. Dobro.

se nisam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta, opereta Kraljica Lopte koja se održava na Starom placu mijenja večerašnji termin održavanja. Početak je u 19 sati umjesto prije najavljenih 20:30. Objavio je grad Split. Zatvaranje okolnih ulica započinje od 17 sati. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburnske obale, a sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanju za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
2: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš mi je drago zbog toga što nas eto, a i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što ona znači za nas.
0: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju, čast svim majkama i majčinstvu, a što to znači biti majka objašnjava autorica knjige Tisuću lica majčinstva Ivana Šulić.
3: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. Da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Splitskog Jadrana izborili su finale Europa Kupa nakon što su i u uzvratnoj utakmici polufinala pobijedili u Budimpešti mađarski BVSC 14-12. Trener Jadrana Jure Marelja.
4: Teško je ovdje jako igrati, koliko je to napeto i koliko je u principu cijela utakmica sa svojom dinamikom upućivala na to da će se rješavati u zadnjim sekundama. Jedna lopta je prevagnula, praktično velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale, međutim ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
0: U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Dinamo je na Maksimiru u 34. kolu HNL-a pobjedio Hajduk 2-0, igrač bijelih Dario Meljak.
5: Oni su dobro ušli u susret, poveli, mi se onda, ja bih rekao, vratili, imali neki posjet. Možda da smo zabili na kraju prvog ili početkom drugog bi utakmica otišla u nekom drugom smjeru, ali ovako, nakon njihovi 2-0, oni su to samo priveli kraju.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice je vedro, puše uglavnom slab vjetar. Temperature zraka su Šibenik 15, Lastovo, Makarska, Ploče, Split, Zadar i Dubrovnik 16, te Hvar 17 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičarke Anteje Copić.
6: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Tijekom dana se očekuju i kraća sunčana razdoblja. Slabo domireno jugo poslije podne će postupno jačati na pojačano do jako i to najprije na otvorenom moru. More malo domireno valovito, na večer ponegdje i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Radio Split.

Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. 10. je dan mjeseca svibnja, nedjelja je i lijepo je biti u vašem društvu u ovo nedjeljno jutro, poštovani slušatelji. A nedjeljna jutra su posebna. Otvoriš oči, a ono te gleda mirno, nasmišeno, sretno zbog tvog buđenja. I jedva se suzdržava da nešto ne kaže, pa da ne naruši mir našega nedjeljnog jutra. Gleda nas plavim očima, puni nam sobu mirisima limunovog cvijeta, a iza ramena mu cvrkuću laste i pune njegovo nebo. Pa njegovo dobro jutro, kao pjev ptica. Ne požurujete, tek ti dahne u obraze da te razbudi, pusti ti svjetlost u sobu i čeka. Kao čeka, a zna ono kako nas pozvati i kako nas namamiti da s njim krenemo u današnji dan. I možda krenemo nekom mirisnom, tihom ulicom, rame uz rame dvorištima, što ih omeđuju ruže povijek.

0: U mirisnom mjesecu svibnju smo, Marinom mjesecu. Danas je Majčin dan i svim majkama sretan Majčin dan i hvala vam na svoj podršci, ljubavi i razumijevanju koje bezrezervno pružate svome djetetu svakoga dana. I evo jedna niska bisera onih najmanjih za poklon svim majkama i neka im ona bude topla, baš kao i zagrljaj njihova djeteta.
1: Majčin dan je samo jedan dan u godini kada posebno mislimo na mame, pokažemo koliko ih volimo.
0: A majčina ljubav je topla, nježna, ustrajna, jeste li znali? Ma jeste, ona vam i liječi.
1: Meni mama pokaže da me voli kad me zagrli i poljubi.
2: Meni mama pokaže da me voli kad sam bolesna pa se brine o meni.
3: Mene mama uvijek čuva kad spavam i mjeri mi fibru.
4: Ja sam njambu ima neku bolest pa je mama legla s mene onda bude malo bolje.
5: Puno bolje mi je bilo. Čini mi se da sam ima fibru.

mogli bi kao i ovom pjesmom nastaviti zahvaljivati svim majkama na majčinstvu koji čine ovaj svijet ljepšim. Majka prenosi dušu i duh jednog naroda, njegovu vjeru i nadanja, bogatstvo uma i srca. Ona nosi i prenosi budućnost jednog naroda. Evo i poruke blaženog Alojzija Stepinca, uskoro sveca Katoličke crkve. Daj nam Bože, kršćanskih majki, da ne izgine baština tvoja.

0: vjera i život.
1: Danas poziv, posjet, poljubac, lijepa riječ, neka budu poklon vašim mamama. Današnja emisija je raspjevana i neka je, jer svečarski je dan, nedjelja i majčin dan. Početkom svibnja u Hrvatsku su iz Francuske stigle relikvije prvoga stupnja svete male Terezije, ali njezinih svetih roditelja Ljudevita i Marije Zelije Martin, koji obilaze Hrvatsku, a svoj put nastavljaju kroz cijeli mjesec i u karmelskim mjestima u Bosni i Hercegovini, kao i u Srbiji. Sveta mala Terezija iz Lizija bila je francuska bosonoga karmeličanka, jedna od najpopularnijih svetica katoličke crkve. Poznata je po svojoj duhovnosti, poznato je kao mali put koji naglašava svetost u svakodnevnim gestama, poniznosti i potpunom povjerenju Boga. Sveta Terezija od djeteta Isusa u svojoj autobiografiji Povijest jedne duše daje primjer svima onima koji žele slijediti njezin nauk maloga puta, kako prepustiti Bogu svoju molitvu i sva očekivanja vezana uz nju. U vremenu koje obilježava golema kriza u obitelji i obiteljskog života, izvanredna je milost primiti relikvije male Terezije i njezinih roditelja, te tako biti dio ove milosne priče povijesnog pohoda kroz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, koji će obilježiti desetke tisuća ljudi. U njezinoj poruci sve se svodi na jednostavnu istinu. Svetost nije grandioznost, nego vjernost u malim stvarima. Ta vjernost i danas, nakon više od 100 godina nakon njezine smrti, odzvanje poput tihog, ali postojanog glasa. Samo ljubav ostaje. Dakle, od 1. do 30. svibnja relikvije svete male Terezije i njezinih roditelja pohode župe i samostane u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, te odlaze u Sombor u Srbiju. Relikvije svete male Terezije i njezinih roditelja u Split dolaze u utorak 12. svibnja u 17 sati, gdje će biti izložene prvo u župnoj crkvi svetoga Mihaela Arkanđela na kamenu, odakle će se nakon svete mise u 20 sati u procesiji prenijeti do kripte u samostanu Gospod Karmela na Vidovcu istoga dana, i to od 21 sat. Kripta će biti stalno otvorena sve do odlaska relikvija, dakle do četvrtka 14. svibnja do 14 sati, kada relikvije odlaze na Karmel svetoga Ilije na Buškom jezeru, i tamo će ostati od 14. do 16. svibnja. U nastavku emisije, poštovani slušatelji, u razgovoru s karmeličaninom ocem Markom Maglićem, tajnikom organizacijskog odbora za pohod relikvija svete male Terezije i njezinih roditelja, želimo vas, poštovani slušatelji, upoznati sa životom svete male Terezije i životom njezinih svetih roditelja, kako bi pronašli uzor, smisao, pomoć i podršku u svemu onome što nam je potrebno na osobnom putu rasta i sazrijevanja vlastite osobe, ali živote u obitelji, s prijateljima, na radnom mjestu i u društvu. Budući da mala Terezija nije ona koja ima svoj put svetosti koji je namijenjen samo za ljude u samostanu, nego je za sve, budući da je naučiteljica sveopće crkve. Ona je pronašla novi put predanja Bogu u pronalasku osobnog poslanja u crkvi, ali pronalaska smisla postojanja u svakodnevici života, darujući nam svoj mali put prikazanja milosrdnoj ljubavi Boga. Njezini roditelji će relikvije, sada imamo milost častiti, svoje roditeljsko poslanje temeljili su na povezanosti s Bogom. Živjeli su punini dar bračnog života, hrabro, postojano, uzajamno, predano, bez obzira na sve situacije, teškoće i događanja u njihovom životu. Tako ćemo, poštovani slušatelji, kroz razgovor sa ocem karmeličaninom Markom Maglićem pokušati ponuditi vam da pronađete svoj put, poziv i poslanje, smisao svoga života i smisao svoga postojanja. Je li obitelj male Terezije, obitelj Marten, sveta obitelj, pitamo oca Marka Maglića.
2: Da, govorimo o svetoj obitelji, ali ne govorimo o svetoj obitelji zato što je imala kćer koja je proglašena blaženom ili svetom, nego zato što su bračni par, supružnici, sveti Ljudevit i Zelija Marten, se trudili od prvog do zadnjeg dana njihova zajedničkog života živjeti u svetosti. Oni su isto tako evo i drugi bračni par u povijesti Katoličke crkve koji su zajedno proglašeni blaženima, ali isto tako oni su i prvi roditelji jedne svetice koji su proglašeni blaženima. I kažem, nisu proglašeni blaženima i nisu sveti zato što su bile roditelji svete male Terezije, nego zato što su živjeli svetim životom. I zanimljiva stvar je da su oboje osjećali redovnički poziv. Evo, njezinu majku je u ostvarenju njezina redovničkog zvanja spriječilo slabo zdravlje, dok se od njezinog oca, koji je htio postati augustinac, tražilo da nauči latinski jezik, budući da je on tada bio obavezan jezik crkve, ali ga je za vrijeme učenja latinskog jezika spriječila bolest. Oni su imali želju da u svome braku žive, da žive svoj brak čisto, ali su na poticaj svoga duhovnika i spovjednika odustali od te namjere i od te želje. I tako su u braku od Boga primili 9 djece. Od tih 9 djece njihovih 5 kćeri su doživjele zrelu dob i svih 5 su postale redovnice. To je sestra Marija od Presvetog srca Isusova koja je bila u Lizijevu, Paulina koja je postala majka Agneza od Isusa u istome tome samostanu, pa onda sestra Leonija koja je postala časna sestra u samostanu Marijina pohođenja u Kajnu, Celina koja je postala sestra Đanovena od Svetog Lica isto u Lizijevu i najmlađa naravno mala Terezija od djeteta Isusa i Svetog Lica. Ona je ujedno naravno i najpoznatija. Ono što možda slušatelji slabo znaju, da je ona bila suvremenica našeg blaženika Ivana Merca. Rodila se 1873. godine, s 15 godina ušla u samostan, sa 24 godine je i preminula. Sveta obitelj su zato što je crkva prepoznala u njima upravo tu želju i tu volju da slijede Isusa i da cijeli svoj život, iako ne u redovništvu kao roditelji, ali u braku, da posvete svoj život Bogu i svojoj obitelji. I vjerujem da zbog toga mogu biti i jesu uzor svim našim obiteljima.
1: Relikvije male Terezije nalaze se u svetištu Lizijevu u Francuskoj i sada dolaze u Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sombor. Što su relikvije i zašto ih častimo?
2: Relikvije svete male Terezije u tome jednom njezinom glavnom sarkofagu se nalaze u Lizijevu. Na par mjesta u Hrvatskoj imamo relikvije svete male Terezije i to je istina. To su uglavnom mali komadići, a ovdje dolazi cijeli njezin sarkofag i njezin i njenih roditelja, pa je u tome na neki način još posebnije. Evo, relikvije su ovisno o prvom, drugom ili trećem stupnju, ali ako ćemo baš udati prvi stupanj klasifikacije, komadići tijela, dijelovi tijela pojedinog sveca, osobe koja je beatificirana ili osobe koja je kanonizirana, koji evo, kad im se ljudi na neki način mole tim i tim svecima, služeći se tim relikvijama, dobivaju određene milosti, određene duhovne darove koje onda i ti sveci pojedini i izmole. Štovanje relikvija svetaca, osobito mučenika, u prvom je vremenu kršćana zabilježeno u izvještaju o Polikarpovom mučeništvu koji su napisali vjernici Smirne polovicom 2. stoljeća i u tome tekstu, tome izvještaju piše, kaže ovako sljedeće riječi: uzeli smo njegove kosti koje su vrednije od dragoga kamenja i finije od pročišćenog zlata i položili ih na prikladno mjesto gdje će nam Gospodin dopustiti da se okupimo koliko može u veselju i radosti i slavimo rođendan njegovoga mučeništva. A sveti Jeroni u 4. stoljeću kaže: mi se ne klanjamo, ne štujemo, jer se bojimo da se ne bismo poklonili stvorenju, a ne stvoritelju, ali častimo relikvije mučenika kako bismo se još bolje poklonili onome čiji su oni mučenici. Evo i te relikvije, i sve to upućuje opet zapravo na dragoga Boga. I kad sam na početku spomenuo tu klasifikaciju, prvi, drugi, treći stupanj, relikvije prvoga stupnja, nama dolaze relikvije prvog stupnja i male Terezije i njenih roditelja, to su one koje su direktno povezane najprije sa događajima iz Isusova života, kao što imamo ostatke Kristova križa u Bazilici Svetog križa u Rimu, kao što imamo isto tako i u Bazilici Isusove jaslice, a onda i dijelovi tijela svetaca, kosti, lubanja, onda opet u relikvije drugoga stupnja, drugog reda, to su predmeti koje su sveci nosili i koristili, na primjer Don Boskova reverenda ili reverenda od papa Ivana Pavla II. U koje je bio upucan časoslov i tako. I relikvije trećega stupnja, zapravo sve ono što je dotaknulo relikviju prvog i drugog reda, i najčešće su to komadići tkanine.
1: Čašćenje relikvija zadnjih ostataka svetaca pomaže nam u našem odnosu s Bogom.
2: Pa pomaže zato što opet upućuje na jednog i jedinog. Ma ispričat ću jedan događaj, jednu situaciju možda koja će ovako biti čudna, ali dobro, nama vjernicima, budući da je naša vjera izvanredna i naš odnos s Bogom izvanredan, možda će zvučati čudno, ali priča prijateljica koja je imala relikviju, komadić vlasi kose svetoga Padre Pija. I kod nje je došla druga prijateljica, i ta druga prijateljica je bila vjernica i malo se izgubila, vratila se svijetu i porosima i svemu tome, i ova je imala jednu malom relikvijaru, taj komadić kose od svetog Padre Pija. I ona je uzela taj komadić kao što ti je ovo, i ona nju govori kao to je relikvija Padre Pija, i na jednom samo zavrti glavom kao da je neko ošamario. I ona se poplaši, i ova prijateljica koja je to vidjela kaže: to ti je šamar od Padre Pija da se vratiš Bogu. I onda je se ova u tome strahu ili ne znam čemu, uzbuđenju, ispovjedila, vratila se nazad, počela moliti, prakticirati opet život duhovni. Tako da to je jedan izvanredan način, ali zapravo bilo izvanredan, bilo redovan, pomaže nam da mi resetiramo sebe po uzoru na tog i tog sveca, ovisno čije su relikvije, i da zapravo učvrstimo naš osobni odnos ne sa tim svecem, nego sa dragim Bogom. Vidjet ćemo kako mala Terezija, ona je redovito blaga, tako da sve što bi trebalo biti nek bude u blagosti i njezinom malome putu ljubavi.
1: Vjernici imaju mogućnost preporučiti se u zagovor svetoj maloj Tereziji i njezinim roditeljima i predati im svoje potrebe, probleme i razne životne situacije.
2: Ja vjerujem da će to stvarno biti jedna velika prilika za jednu veliku duhovnu obnovu baš na naših obitelji, budući da se radi o jednoj obitelji koja nam i dolazi. Ali neće neka zaboraviti, 2015. godine kad sam bio u novicijatu u Austriji, u Gracu, došle su relikvije, taj cijeli sarkofag svete male Terezije. I na misi dnevno bude dvoje, troje ljudi, nedjeljom 10-15, onako nije to ništa puno. Međutim, kad su došle relikve svete male Terezije, ljudi nisu mogli stati u crkvu, i bilo kod nas, bilo kod Karmeličanki. I onda mislim si, ako je tako kod njih, što će onda tek i kod nas biti? Tako da se stvarno tome raduje. Još jedna veća stvar koja je, ne postoje apstraktni sveci, svi su sveci konkretni, ali ovo je baš nešto konkretno što je dobro ne samo za redovnike i redovnice karmenskog reda ili bilo koga drugoga ko pripada karmenskoj obitelji ili ko njeguje karmensku duhovnost, nego isto tako i za sve bračne parove, za sve obitelji. Najprije sveta obitelj Ljudeviti Zelija Marten, oni jesu zaštitnici bračnih parova, roditelja, obitelji, kršćanskog odgoja djece, supružnika koji se nalaze u različitim životnim poteškoćama. Njima se osobito preporučuje slučaju baš supružnici koji žele živjeti svetost u braku, koji su zabrinuti za svoju djecu, obitelji koji prolaze kroz određenu bol, bolest ili gubitak. Tako da to će baš biti ono jedna velika duhovna obnova naših obitelji, naravno. Onda opet tu je i Sveta Mala Terezija koja je zaštitnica djece mladih, zaštitnica misija i misionara. I to je ono jedna zanimljiva činjenica da, iako nikad nije bila u misijama, ona je kao karmeličanka koja je bila zatvorena u samostanu proglašena zaštitnicom misija i misionara. Zbog toga što je u njoj jedna duboka misionarska želja bila prisutna, jer je strašno je gorjela za duše i htjela je spasiti duše i širiti evanđelje. I naravno, shvatila je da se u misije ne mora ići samo fizički biti prisutan, nego i tekako da to može činiti svojom molitvom, prihvaćenom patnjom i svakodnevnim žrtvama. Isto tako i da se sve duše koje se nalaze u problemima, u poteškoćama, kojima je potreban, ajmo tako kazati, to misionarsko obraćenje, da se mogu spasiti i samostana. Pa i ona je sama u svome životu bila duhovno povezana sa misionarima, posebno je pratila i molila za dva misionara, za oca Maurisa Beliera i Adolfa Rulanda. Tako da evo, imamo i obitelji, djecu, misije i misionare.
1: Na kraju poslušajmo koliku ulogu je imala Sveta Mala Terezija u životu našeg sugovornika.
2: Uf, ja se toga ne sjećam, baš točno od tih samih početaka, od kud Karmel, kako, zašto, ja nisam ni iz Karmelske župe. Najbliži Karmeličani su 60 km od mog sela u Splitu, ali znam da susret je bio prvi upravo u Splitu preko braće Karmeličana. Pa ja sam čitao povijest jedne duše od Male Terezije. Ono što je se meni svidjelo u tome, u povijesti jedne duše i općenito zapravo njezinom odnosu prema Bogu, to je njezin put pouzdanja na rečenicanom da sam počinila sve grijehe svijeta što god, kaže, ipak bi se bacila u njegov zagrljaj, njegov naručje, jer znam koliko me ljubi i koliko je spreman oprostiti me. Tako da to mi je nešto onako što baš daje snage. Onda opet s druge strane i to što i u najtežim trenucima ostala je vjerna. Onda opet s druge strane onako zanimljiva je, privlačna je, zato što je nekako ono dijete, a ja često puta volim biti dijete. Onda kažu kao, pa Isus je rekao ako ne postanete kao djeca, nije rekao ako ne postanete djetinjasti, kao ne možete to uspoređivati. I čak mi se sviđa onako i ta njezina razmaženost, jer ono, gledam sebe kod nekoga razmažena i onda mogu vidjeti na neki način sebe prepoznati u dosta stvari. Ali ono što on bi je volio nasljedovati jesu ono sigurno te kreposti, ono, nemoj se opravdavati, nemoj ono, gdje god možeš iskoristiti ono svaku i najmanju priliku, iskoristi je da to prikažeš Bogu kao žrtvu. To je bila posebno onaj trenutak kada je ona bila prolazila hodnikom i vidjela ondje onu teglu sa cvijećem koja je neko je, ili vjetar ili neko je zapeo ili nešto, ona je se našla tu. Dolazi poglavarica i poglavarica kaže, sestro Terezija, to više da vam se nije dogodilo. A ona to nije napravila i ona kaže, shvatila sam u tome trenutku da ono, samo trebam prikazati ovo kao ono, kao jednu vrstu male žrtvice. I kaže, samo je klekla poljubila škapula časnoj majci i rekla, oprostite, to mi se više nikad neće desiti. A mi smo ono, ja to nisam, to je neko drugi, traži krivica, jesi ti, ono, kod nje toga nema. I u tome je velika. A i onda isto tako bila jedna situacija koja je vezana za moj poziv, a to je kad sam ja odlučio da ja idem u samostan i sve, i već se javio, rekao svojima, ono, ja sretan, miran, sve. I dolazi situacija di ono, rag nikad ne spava, naravno, i mene jednog dana samo uhvati ono misao, to si ti sve sebi umislio, nije to za tebe, ti ćeš ući, ti ćeš izaći, ti ćeš se razočarati, svi će pričati o tebi, kako si ti izašao, odustao si. I ja ono, gotovo tamo, mene u glavi, pa već sam sve dogovorio, javio se svima, kako, šta. I ja šetam ulicama Splita dok sam studirao dole i sjede dva stara čovjeka na rivi i ja ono prolazim, kapa preko glave, ono, što ću sad, ono, depresija teška. I jedan dugo me kaže, pitaj male Terezije, ja te ne znam više ništa. Koja je bila mala Terezija, unuka, čer, neko, nemam pojma koja je tema. Ja sam se našao u ono vrijeme, na onome mjestu na kojem sam trebao biti. I ja sam rekao, nakon ovoga više neću nikad posumnjati. Tako da sam ono vidio to svakako i jedan ono, njezinu pomoć zapravo.
1: Sveta mala Terezija poznata je po svojoj duhovnosti, poznato je kao mali put koji naglašava svetost u svakodnevnim gestama, poniznosti i potpunim povjerenjem u Boga. A evo i 10 značajki maloga puta. Snaga u molitvi, ljubav kroz djela, prihvaćanje malih križeva, radost u jednostavnosti, živjeti u sadašnjem trenutku, pouzdanje u Božji plan, mala djela ljubaznosti, živjeti bez straha i nastojati k svetosti. Kroz mali put svete male Terezije postavi cilj postati svet. Nauči kako svakodnevno napredovati u duhovnom rastu i postati bolja verzija sebe. Svetu malu Tereziju nazivaju sveticom ruža, a njezin svetački atribut u ikonografiji jesu ruže zbog njezinog obećanja da će poslije smrti obasuti zemlju kišom nebeskih ruža, to jest milosti i uslišanja. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da iskoristite ovo milosno vrijeme pohoda relikvija svete male Terezije i njezinih roditelja koji dolaze u Split utorak 12. svibnja u 17 sati, gdje će biti izložene prvo u župnoj crkvi svetoga Mihaela Arkanđela na kamenu, odakle će se nakon mise u 20 sati u procesi prenijeti do kripte u samostanu Gospod Karmela u Vidovcu istoga dana i to od 21 sat. Kripta će biti stalno otvorena sve do odlaska relikvija do četvrtka 14. svibnja do 14 sati, kada relikvije odlaze na Karmel svetoga Ilije na Buškom jezeru i tamo će ostati od 14. do 16. svibnja. Poštovani slušatelji, želimo vam da vas po zagovoru svete male Terezije obaspe kiša nebeskih ruža. U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
3: Okvire uglavnom vežemo u slike, pa ipak, osim za slike, čini se kako se određeni okviri odnose i na osobe, to jest nerijetko o njima govorimo i kada je o ljudima riječ. Tako će na jednom mjestu Emil Michel Cioran, rumunjsko-francuski filozof i eseist, izreći kako se o mnogim osobama može potvrditi ono što vrijedi za mnoge slike, odnosno da njihova najveća vrijednost jesu njihovi okviri. Ova tvrdnja prije svega u sebi kao da nosi kritiku po kojoj biva prozvano sve ono što se pokazuje kao providnost, vanština, ispraznost, fikcija, iluzija. Međutim, možda je moguće vrijednost takvih okvira razumijevati i na još jedan način. Njihova posebnost upućivala bi na ono što predstavlja svojevrsnu nužnu pretpostavku skrivene unutrašnjosti. Tako pak shvaćanje nalazimo u knjizi Istina o slikarstvu još jednog francuskog filozofa Jacques Derrida. Premda rubni dijelovi teksta poput naslova, uvoda, potpisa, bilješki, epigrafa prema Derridu prešutno određuju razumijevanje njegove cjeline, pa odlučujuće sudjeluju u unutrašnjosti teksta, iako nisu njezin sastavni dio. Današnje evanđelje prenastavlja Isusove riječi koje za one koji hoće biti njegovi na svoj način određuju koji bi to imali biti okviri unutar kojih se ima događati život onih u kojima je takve želje. Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. U ona ćete danas poznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Život onih koji su Kristovi postaje tako prostorom unutar kojeg bi svoje mjesto imala naći ljubav, budući da je taj isti život uokviren zapovjedima čija je vrijednost velika, te zbog kojih sadržaj njima omeđen i sam dobiva nove vrijednosti. Isusove zapovjedi pokazuju se stoga kao okviri zbog kojih znamo da smo unutar odnosa koji se nikada ne zatvaraju u sebe. One su konkretnost, kronika ljubavi, geste koje sažimaju kako Isusov, tako i naš život. Unutar takvih zapovjedi, ljubav čovjeka poprima božansko lice, dok Bog očituje ono ljudsko. Ona je upravo doživljavanje drugog čovjeka u svoj njegovoj jedinstvenosti i neponovljivosti. Čovjeka ne čini slijepim, nego vidovitim, otvorenim za vrednote. Ta Kristova ljubav ne vodi netko, kao i njegova otvorenost prema drugima, treba se nastaviti u nama, u našim odnosima prema drugima. Utoliko naša otvorenost prema drugima jest naša otvorenost prema Bogu, jer se Bog po Kristu solidarizira s drugima i naša otvorenost prema Bogu i drugima jest Božja otvorenost prema nama i svijetu, jer se Bog po Kristu solidarizira s nama i želi biti u svijetu prisutan po svjedočanstvu naše ljubavi. Bez nje, ali i bez nade, vjera bi se brzo prometnula u ideologiju koja se čovjeku s pravom ne sviđa, dapače, odvratna mu je. Istina, ljubiti ne vodi C.S. Lewis u svom dijelu Četiri ljubavi znači biti ranjiv. Ljubite bilo što i vaše srce će sigurno biti ranjeno i možda slomljeno. Želite li biti sigurni da vam srce bude nedodirljivo, onda ga ne smijete nikome dati, čak ni životinji. Omotajte ga i brižno s hobijima i malim užicima i izbjegavajte svaku prisnu vezu. Zaključajte ga sigurno u sef i lijes svoje sebičnosti. Ali u tom ljesu, sigurnom i mračnom, nepokretnom, bez zraka, ono će se promijeniti. Neće biti slomljeno, postaće neslomljivo, tvrdo, nedodirljivo. Jedino mjesto izvan raja gdje možete biti potpuno sigurni od svih opasnosti i poremećaja ljubavi jest pakao. Možda se zbog toga ne bi bilo zgorega osvrnuti na ono čime smo to zapravo uokvireni, jer okviri, oni se ne vežu tek za slike.
0: Vjera i život.
1: Od vijesti života crkve donosimo najave. Blagdan svetoga Leopolda Bogdana Mandića, misionara milosrđa i zaštitnika onkoloških bolesnika, proslavlja se u utorak 12. svibnja u svetištu istoimenog sveca u Zakučcu kod Omiša. Svečanu misu u 18 sati, kojoj prethodi procesija, svetištem predvodi nadbiskup i metropolit riječki monsignor Mate Uzinić. Prva knjiga velečasnog Ivana Benakovića pod naslovom Ranjeni čovjek bit će predstavljena u srijedu 13. svibnja s početkom u 20 sati u prostorijama Franjevačkog klerikata u Splitu. Ranjeni čovjek progovara o svakodnevnoj ljudskoj ranjivosti, traženju smisla i susretu s Kristom u konkretnom životu. Autor piše o svemu onome što čovjek doživljava u svojoj svakodnevici, dotiče se temeljnih problema i ljudskih rana koje čovjek najčešće ima, poput obiteljskih problema, problema sa zdravljem, ali i praštanja, nemogućnosti praštanja, odnose između roditelja i djece, istinitosti i slobode. Hod za život obitelji Hrvatsku u Splitu održat će se u sljedeću nedjelju 17. svibnja. Okupljanje počinje u 18 sati na trgu Gaje Bulata ispred Hrvatskog narodnog kazališta Split. Split već 8. godinu zaredom miroljubivim hodom daje podršku nerođenima. Splićani svojim dolaskom ponovno žele pokazati da poštuju život i dostojanstvo svakog čovjeka. A geslo ovogodišnjeg hoda za život je: prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Najavama događanja kroz tjedan koji je pred nama došli smo do kraja današnje emisije, poštovani slušatelji. U nadi da ćemo se susresti u sljedeću nedjelju u isto vrijeme, pozdravlja vas urednica emisije Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, i ne zaboravite na radost.

0: Hrvatski radio. HR mreža.
1: HR mreža.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta, opereta Kraljica Lopte koja se održava na Starom placu mijenja večerašnji termin održavanja. Početak je u 19 sati umjesto prije najavljenih 20:30, zatvaranje okolnih ulica započinje od 17 sati. Sve je spremno za svjetsku utrgu Wings for Life u Zadru. Na startu u 13 sati očekuje se oko 8000 sudionika, a sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
2: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš mi drago zbog toga što nas eto, a i samo prva utrka trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što ona znači za nas.
0: Stariji muškarac čiji je nestanak jučer objavljen nakon što se 8. svibnja udaljio u nepoznatom smjeru na području Splita, pronađen je, izvijestila je splitska policija. Policija je i pozvala medije da više ne postoje potrebe za javnom objavom osobnih podataka i fotografija koje pozivaju da se uklone s portala. Svi putnici na kruzeru pogođenim epidemijom hantavirusa koji je jutros uplovio na luku na otoku Tenerife u preventivno se smatraju visoko rizičnim kontaktima. Putnici će biti prevezeni u samoizolaciju putem posebno organiziranog prijevoza, a ne redovitim komercijalnim letovima, objavio je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa i u uzvratnoj utakmici u polufinalu u Budimpešti su pobijedili mađarski BVSC 14-12, trener Jure Marelja.
3: Teško je ovdje jako igrati, koliko je to napeto i koliko je u principu cijela utakmica sa svojom dinamikom upućivala na to da će se rješavati u zadnjim sekundama. Jedna lopta je prevagnula, praktično velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale, međutim ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
0: A u najvećem derbiju hrvatskog nogometa susretu Dinama i Hajduka, Dinamo je jučer na Maksimiru u 34. kolu HNL-a pobijedio Hajduk glatko s 2:0, trener bijelih Gonzalo Garcia.
4: First half the rhythm was not high from both of the teams.
5: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok, to vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. Nadmudrili su nas i kod prvog pogotka odličnim ubačajem i utrčavanjem Bakrara. Ali sve u svemu mislim da smo odigrali pristojno. Nismo im dozvoljavali puno šansi, a u drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
4: Today was a heavy opponent and was difficult.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomično je vedro, puše slab vjetar, a temperature zraka su Sinj 11, Knin 13, Šibenik i Split, Zadar 16, Lastovo i Ploče 17, Hvar, Makarska, Split i Dubrovnik 18, Mljet i Komiža 19 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Antea Copić.
6: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s krmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Tijekom dana se očekuju i kraća sunčana razdoblja. Slabo domireno jugo poslije podne će postupno jačati na pojačano do jako i to najprije na otvorenom moru. More malo domireno valovito, na večer ponegdje i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: O tehnologiji s Goranom Samardžićem.
1: Evo, dobro jutro, Gorane.
2: Dobro jutro, Šime, tebi i svim našim slušateljima.
1: Nadam se da će ti biti zadovoljni. Mislim da se stavio oni tiši. Ne, ali ni živčani.
2: Je, je, ovaj tiši.
1: Mi je rekao da stavljam ti živčani previše. Da ga to iznervira. Ovo im žena slušaju.
2: Za početak je bolje tiši, bolje tiši.
1: Ali nećemo tiho pričati. Danas pričamo, rekao si mi o čemu ono. Nije Robot da. Cup, nego...
2: Ne. Danas ćemo pričati o računalnoj igrici Roblox, koja je popularna među našim mladima.
1: U čemu je problem?
2: U čemu je problem? Imamo tu puno, ne možemo tu jednoj rečenici, zato ćemo cijelu emisiju posvetiti toj igrici, odnosno ja sam, možemo je slobodno naslov bio, je li to zabava ili zamka? Prvenstveno zamka za djecu, a i za roditelja. Naime, vidim da je sve popularnija igrica Roblox koja je, evo, najčešće koriste djeca od 7 do 14 godina i ono što je, što se naravno da i ja čujem i u školama, po razredima, svi samo pričaju o Robloxu, koliko su kupili nekakvih valuta, Robuxa i tako to, ali evo, krenimo po redu. U principu to nije samo jedna igrica, to je recimo to je jedna online platforma koja u sebi ima bezbroj tih igara unutar te same platforme i onda djeca mogu izabrati što žele igrati u određeno doba dana, u određeno doba noći. Isto tako, znači, oni osim što mogu igrati igrice, isto tako mogu i razgovarati sa drugim igračima koji igraju tu igricu, pa stvarati mogu i vlastite igre, kreirati nekakve svoje svjetove virtualne, kupuju virtualne predmete, što je tu iznimno opasno.
1: Evo, ako već vidim prvi problem, to je razgovor s drugim igračima, je. Zapravo niko ne zna tko se krije.
2: Tako je, tako je. Platforma inače za instaliranje jako jednostavna i slobodna. Mi kad odemo na trgovinu aplikacija, mi je svako dijete može praktički instalirati, nema nikakvih dobnih ograničenja.
1: I izgleda besplatno, nije besplatno?
2: Je, besplatno je. Ona je besplatna za instaliranje i za igranje, međutim tu postoji puno tih zamki, što sam ja to na početku spomenuo. Naime, ovo što si ti Šime rekao, roditelji nisu upoznati. Oni u principu kad vide igricu na što dijete igra, ona na sami pogled ne izgleda toliko nešto bezazleno.
1: Mislim da kao neki legić.
2: Pa da, ona je nekako ovako malo, rekao bi, baš za tu dob primijenjena. Izgleda kao te Lego kockice, malo je sve to onako...
1: Zagrećani kažu legić.
2: Legić je. Malo je to sve onako, rekao bih, baš dječja igra, međutim, ipak se iza toga krije, ja sam to istražio malo detaljnije, ipak se dosta krije tu tih zamki koje mogu biti prije svega jako opasne za djecu.
1: Dobar, tu se krije zapravo i novac.
2: I novac, da. Unutar same igrice, znači, tvorci samog Robloxa, oni su napravili tu jednu platformu gdje su u principu vidjeli da te igre drže djecu satima prikovanim za računalima i onda su oni, naravno, unutar igrice kreirali vlastitu novčanu valutu koja se naziva Robux. E sad, što se događa? Dijete kad igra igricu na određenom serveru, dijete, dakle, stvara svoj nekakav digitalni svijet i virtualni svijet. I onda što se događa? Dijete mora kupovati neke određene stvari. Sad ne znam, evo, govorim na pamet sad. Kućni ljubimci, pa ako želi graditi
1: odjeću.
2: Kuću, odjeću, modne dodatke, automobile, to se mora kupiti sa novčanom valutom koja se naziva Robux.
1: A tu nju moraš kupiti sa našom valutom.
2: Tako, unutar same igrice, kada dijete uđe na postavke, vrlo jednostavno, zato je to upravo, djeca sve to jako dobro znaju, a roditelji to većina ne znaju. Kada dijete uđe u postavke, njemu se otvori doslovno cjenik. Koliko određena novčana valuta Robuxa košta eura. Pa sad ne znam, 1000, ne znam, možda Robuxa košta nekih 20 eura. Sad govorimo ovako na pamet, ali tu je negdje približno ta cijena. I onda dijete, naravno, da budući svi njegovi vršnjaci igraju to i kupuju to, jer roditelji to jako često kupuju, onda dijete, naravno, dođe i traži od roditelja da kupuje.
1: Ko kupuje?
2: Roditelji kupuju, iako, evo, sve više i više čujem i...
1: To se treba pitati, ja sam baš to sad htio se te prekinuti, znači, nedavno sam bio u jednom društvu gdje ova, kažem, ona svoji čerki koja ide 7. razred, ako se ne varam, na njezinu revolving karticu da 20 eura. Znači, sad dica već imaju revolving karticu.
2: Nažalost, da.
1: Ja sam prvo dobio karticu kad sam se zaposlio. I to sam, koliko smo čekali?
2: A još smo čekali dva mjeseca da nam banka odobri kad smo zaposlili. Evo, danas roditelji sve češće daju djeci karticu, daju im suglasnosti da mogu upravljati, baratati sa stvarnim novcem. I evo, sve više, ja isto znam da sve više sedmaša, osmaša, da ne govorim prvi, drugi, srednje, srednjoškolci maksimalno, ja bih rekao da 90% njih imaju već svoje račune, svoje kartice gdje samostalno upravljaju i kupuju sve ono što žele. Roditelji
1: dobro,
2: imaju
1: nadzor nikakav. Dobro, kako je to nerealno? Jer oni ne zarađuju. Oni dobijaju novce.
2: Skroz...
1: I onda učiš djecu da zapravo dobijaju novce, da novci padaju s neba.
2: Tako, jednostavno oni nemaju razvijenu tu vrijednost novca, nemaju razvijenu svijest kako trošiti. Na njima je sve jedno, 50, 100, 200 eura, njima ako se neka stvar odjeća, obuća, ako mi se svidi nešto u toj virtualnoj igrici, oni će bez obzira na cijenu, oni nemaju taj pojam o vrijednosti uopće novca. Oni će to kupiti jer znaju da će, ne znam, roditelji to platiti, da će roditelji to kupiti, bez obzira što oni kažu, prema tome, tu je velika krivnja i na roditeljima.
1: I sad ono što si malo prije rekao, dok su se spremali, 100 milijuna ljudi dnevno igra tu igricu.
2: Tako je.
1: Sad zamisli koja je zarada, samo da je dan euro.
2: Je.
1: Ogromne, 100 milijuna eura dobijem.
2: Ogromna, znači Roblox igrica je osmišljena je 2004. i 2005. godine, ali je nekako svoj procvat, evo, kod nas u Hrvatskoj doživjela zadnjih 3-4 godine gdje je to stvarno jednostavno pomama za igricom. I kažem, ona se može instalirati na računalu, na mobitelu, može se igrati u svako doba dana i noći. Problem je kada djeca, znaš što još ime problem, oni ne kažu kako znamo da je dijete opsjednuto s tom igricom kada je oni ne kažu idemo igrati Roblox, nego idemo na Roblox. Oni su toliko u tom virtualnom svijetu, oni žive u tom virtualnom svijetu da je to njima jedna bijego svakodnevnica.
1: A dobro, ja znam ljude od 50 godina, 40 godina koji igraju isto igrice, oni Candy Crush, pa isto plaćaju.
2: Je, plaća jer jednostavno igrica te prisiljava, ti ne možeš, ograničeni su ti neki resursi u igricama, ti ne možeš...
1: A znam li kako u glavi ne staješ, to mislim, to je suludo plaćati.
2: Slažem se da suludo plaćati, drugo je kad igramo nekakvu igricu čisto radi razonode, radi zabave, evo da ubijemo malo dosadu, naravno ako neko, ne znam, ružno vrijeme ili nešto, međutim problem je kad to pređe u obsesiju, kad igranje igrica prođe u tu ovisnost, onda je problem, onda izgubimo pojam o vremenu, izgubimo pojam o novcu i jednostavno mi gradimo taj virtualni svijet. I mi samo živimo u tom virtualnom svijetu. I onda ćemo mi, naravno, u igrici kupovati sve te, ne znam, modne dodatke, kuće, automobile, kućne ljubimce, sve kako bi mi izgradili svoj nekakav status u virtualnom svijetu.
1: Ali nekom djetetu koji je 7. i 8. razred, 20 eura, 40 eura, zapravo njima je to ne znači ništa.
2: To ne znači ništa. Naravno, oni na roditelje čak vrše i pritisak da se to kupi, jer oni uvjeravaju, ja to znam i osobno, jer meni moja djeca kažu kako to funkcionira, aj vidim i čujem
1: dobro,
2: od drugih roditelja i
1: djece. Dobro, nego onda i djece. Od ove druge djece, on ima, ja nema.
2: E pa to je ono što se događa, sad ne znam, u jednom razredu, ne znam, 5., 6. osnovna škola razred, od njih 20. u razredu, 15 njih sigurno igra Roblox. I onda oni između sebe se natječu. I onda je problem, ako ja imam u igrici, ne znam, nekakve modne dodatke, a ti nemaš, ti nisi više in, mi se ne želimo s tebom ni družiti u stvarnom svijetu. I onda naravno da dijete razvija jedan oblik depresije, tjeskobe i onda naravno da vrši pritisak na svoje roditelje da se to kupi. A evo danas imamo, danas je u pojedinim trgovinama mogu kupiti, može kupiti novčana valuta Robux, dobijem, znači, evo sad se sve više za rođendanske poklone djeci kupuje kartica novčane valute Robuxa, 20, 30, 50 eura i to se da djetetu za rođendan. Onda to dijete troši u virtualnom svijetu.
1: Je super, naučiš to dijete da 50 eura nema vrijednosti.
2: Nema nikakve vrijednosti. Prema tome, jako, jako, tu imamo tu još puno opasnosti, pa ćemo onda svakako...
1: A malo glazbe pa ćemo nastaviti.
2: Naravno, naravno.

0: о технологии с Гораном Самарджичем.
1: Evo ga, Goran, da li ćemo mi educirati ljude, da ima greške, da ljudi misle da smo mi plaćeni, a da smo plaćeni, onda ne bi pljucali po tim stvarima, nego bi govorili najbolje. Mi zapravo pričamo šta sve se krije.
2: A da, cilj je educirati prvenstveno roditelje i naravno upozoriti djecu na sve opasnosti. Danas su, evo, planetarno popularnih i aplikacije, računalnih igrica koje su danas dostupne, nažalost, svima.
1: Evo, sam kažeš, ova igrica zapravo krije puno toga lošega.
2: Je.
1: Mi zapravo ukazujemo na te strane da roditelji moraju pripaziti.
2: Tako, upravo. Evo, ova igrica je baš, ona je dizajnirana da dijete uvijek ostane ovisno, da uvijek bude online. E sad, zašto je to tako? Postoji, unutar same platforme, postoji milijuni različitih igara. Međutim, kada dijete igra, ne znam, imamo tu simulacije života, škole, obitelji, to je recimo, to je recimo bezazleno. Međutim, problem je kada dijete sudjeluje u nekoj platformu, na nekom serveru gdje se događaju horori, pucnjave, psihološki efekti, otmice i slično. E, to je onda veliki problem.
1: A zapravo i ti razgovori, odnosno engleski četovi u tim sobama, tako, to je zapravo velika opasnost.
2: Naravno, djeca tamo, moramo znati, djeca ne igraju sami. Znači, nije to igrice kao nekad što smo mi igrali kad smo bili djeca, da
1: proti
2: ti ne znam
1: kompjutera.
2: Protiv kompjutera, da ti ne znam voziš neko auto, igraš Super Mario i slično. Ovdje djeca razgovaraju, upoznaju nove ljude, stvaraju grupe.
1: A zapravo oni misle da upoznaju svoje vršnjake, ali to ne mora znači.
2: Naravno, to je problem. Da, oni, što se tu događa? Oni s druge strane, pogotovo djeca, ne mogu znati, ne mogu pretpostaviti tko je s druge strane. Je li s druge strane, ne znam, njihov prijatelj ili je nekakav manipulator. E sad, oni kada uđu u privatnu sobu, u igricu sa nepoznatom osobom, s druge strane, ako je nekakav manipulator, zlonamjerna osoba, naravno da će on s djetetom prvo stupiti u kontakt, onda će tražiti nekakve informacije koje
1: dobar,
2: su...
1: Dobar, on će se zapravo predstaviti kao vršnja.
2: No, naravno, on će se predstaviti kao vršnja, sve da zadobije povjerenje od djeteta. Kada on shvati da ima povjerenje od djeteta, ali napominjem, ovo najčešće igraju djeca od 7 do 14 godina. Djeca su vrlo emocionalno ranjiva u virtualnom svijetu, pogotovo ako s druge strane on njima ponudi da će im kupiti nešto za igricu, onda tu postane veliki problem. I onda počne dijete otkrivati osobne podatke o sebi i isto tako isto tako osim što razgovaraju, mogu sudjelovati u chat roomu, u video pozivima, znači u online može biti slika uživo. To su velike opasnosti. Prema tome, od svih, rekao bih, taj kontakt s nepoznatom osobom je itekako opasan. Jer na Robloxu, a i na aplikaciji što smo mi prošli tjedan govorili, Discordu, tu se najčešće događaju ta vrbovanja djece. I zato, evo, naša ova emisija je svakako da mi prvo upozorimo na sve opasnosti. Nikakva reklama, to naravno su, moram reći, gluposti.
1: Ne bi govorili.
2: Ma, naravno, gluposti.
1: Negativne su.
2: Čisto.
1: Dobro, ljudi ne razume puno.
2: Naravno, evo, želimo pogotovo sa svog stručnog stajališta koji poznajem materiju, želim prije svega upozoriti, jer i primam stvarno dosta na dnevnoj bazi puno poruka, puno poziva od zabrinutih roditelja.
1: Da, evo, ono što ti kad vidiš, pokazao sam tu igricu, zapravo ona izgleda nevina, ona stvarno izgleda kao dječja igra, ali puno toga se krije tu.
2: E pa to je problem što ona grafički je dizajnirana tako i upravo je za tu dob namijenjena, i onda kada roditelj na prvu vidi, on misli ok, dijete igra neku igricu, evo, ja isto kad vidim to je meni nelogično skroz, jel? Malo je onako, baš je dizajnirana za tu dob. I onda roditelj tu ne vidi nikakvog zla da se tu može šta dogoditi. Međutim, ovaj kontakt s nepoznatim osobama, trošenje stvarnog novca, igranje tih psiholoških igara koji itekako utječu na mentalno zdravlje djece su itekako opasni. I roditelj naravno na prvu misli ok, dijete mi igra, malo će se zabaviti, ne vidim tu ništa loše. E, a kada dijete uđe na igricu, kada se spoji online, kada dođe, ne daj Bože, u kontakt s nepoznatom osobom, s manipulatorom, onda tu naravno je sada, onda je tu velika, velika opasnost za dijete. Jer kažem, manipulator prvo gradi povjerenje u igrici, zatim želi sa djetetom postati pravi prijatelj, pod navodne znakove, jer naravno u virtualnom svijetu to je sve upitno. Zatim traži nekakve privatne informacije o djetetu, gdje živi, je li ide u školu, koliko ima godina i slično, koliko s kim se druži i sve ostalo. Djeca u većini slučajeva to naravno otkrivaju, ne na prvu, ali zato je taj postupak manipulator, oni su to jako dobro iscenirali. I onda kasnije oni sa ovog Robloxa pokušavaju komunikaciju prebaciti na dvije aplikacije od kojima smo mi već i tekako šime pričali, to je Discord ovaj od zadnjeg puta i Snapchat u kojeg smo isto tako spominjali. Zašto te dvije aplikacije? Zato što aplikacija Discord, da napomenemo, isto tako je jako opasna, jer dijete tada ulazi...
1: Ajmo li još jedan put napomenuti, opasna jer... Da ljudi razume.
2: Da, opasna je zato što dijete tada može komunicirati online u privatnoj sobi, recimo tako da pojednostavnimo, u privatnoj sobi sa nepoznatom osobom gdje otkrivaju sve svoje podatke. S druge strane, Snapchat, zašto je toliko opasan? Zato što Snapchat u komunikaciji, kada razmjenjujemo poruke, kada razmjenjujemo videozapise, videozapisi poruke se brišu. I to djetetu daje osjećaj nekakve lažne sigurnosti. Međutim, digitalni trag uvijek ostaje, uvijek postoji. Prema tome, roditelji svakako moraju imati na umu da sve ove aplikacije koje su danas mega popularne, ali moramo s druge strane znati da se tu ogromna količina novca vrti, jer kažem, preko 100 miliona korisnika igra u Roblox igricu i jednostavno roditelji to moraju shvatiti da to nije bezazleno kao što izgleda.
1: Evo, ti kao roditelj, kako ćeš ti svojim objasniti doma svoje djeci da i nećeš dati novac za to?
2: Vrlo teško, jer je tu prije svega pritisak vršnjaka njihov, jer ako, ne znam, njih 10-15 u razredu igra tu igricu ili prijatelja i imaju sve nekakve dodatke koje su kupili, onda je to jako teško dijete koje, ne znam, treći, četvrti osnovne uvjeriti da je to nepotrebno, da je to suludo trošenje novca. Međutim, to iziskuje ipak ne samo jedan razgovor, već kompletnu, rekao bih, analizu i igrice i objasniti djeci što je ovaj Roblox, koje te zamke kriju i zašto to nije dobro ulaziti u takve privatne sobe, kupovati te dodatke, jer to nema nikakvu vrijednost za nas, njima to ipak predstavlja nekakvu vrijednost, jer oni žele u tom digitalnom svijetu izgraditi svoj vlastiti svijet. Pogotovo dijete koje je malo emocionalno povučeno, koje u stvarnom svijetu nema puno prijatelja, takvo dijete će kroz digitalni svijet pokušati izgraditi svoj vlastiti svijet da se svidi što većem broju online prijatelja.
1: Znači, to sve nerealno.
2: Slažem se, sve je nerealno. Jednostavno, vrijeme je takvo došlo da je djeci sve na raspolaganju. Evo, recimo, za instalirati ovu aplikaciju ne postoje nikakva ograničenja. Nema dijete. Vrlo lako, u roku od par klikova, može ući u online platformu i igrati jednu od milion tih igara. Kažem, kada dijete igra nešto, ne znam što se, ako igra neka cijeli razred, ako se oni dogovore u toj privatnoj sobi da igraju, ne znam, da izgrađuju nekakav svijet, da grade kuće, ako to je pola sata dnevno, 45 minuta, to može proći. Ne možemo dijete, naravno, ni djetetu zabranjivati, ni ograničavati.
1: Često te roditelji zapravo pitaju, roditelji, ako ja to ograničim djetetu, onda moj djete će zapravo manje napredovati nego njegovi vršnjaci, jer će biti kao sramota u razredu, on to ne zna raditi.
2: Da, uvijek ćemo imati, naravno, uvijek ćemo imati takvih pitanja i upita. Prije svega treba s djecom, uvijek što ono napominjem i uvijek ću to govoriti, kritički razgovarati, naučiti ih taj kritički način razmišljanja, jer znamo da djeca danas u današnjem vremenu često koriste aplikacije satima bez pauze. To je broj jedan. Problem isto tako kad dijete igra igricu ili koristi nekakvu aplikaciju do kasno u noć, a roditelj nema uvida, nema kontrolu, nema nadzora. Kada tijekom škole igraju, i to se događa, oni svaki mali odmor, veliki odmor iskoriste za spojiti se na internet da kako bi bili online. Pa evo, i ne znam, tijekom obiteljskih aktivnosti, za ručkom, za, jednostavno nema nikakvih ograničenja, nismo postavili nikakva pravila korištenja mobitela, koje aplikacije koristiti. Jer roditelji u većini slučajeva i što mene zovu i što znam, puste dijete samo da dijete bude u svom svijetu, dakle, onda dijete ne zanovijeta, a roditelj je s druge strane miran. To je apsolutno krivo, ne možemo tako, jer dugoročno gledajući napravit ćemo veliku štetu roditelju, a onda automatski djetetu, onda naravno automatski sebi.
1: Jer... A dobro što kažeš, evo sad upravo što mnogi roditelji kupuju, djeci daju kartice da bi mogli tako kupovati na igricama te razne dodatke.
2: Rekli smo da djeca ne razumiju nikako vrijednost novca, pogotovo djeca u osnovnoj školi. E sad, što se tu događa konkretno za ovu igricu Roblox? Kupnja samo jednog dodatka, ne znam, kućnog ljubimca, nekakvog dodatka, jer oni naprave svoj avatar, jeli? Djevojčice naprave ženski avatar, dječaci naprave muški avatar i onda se oni, ne znam, da bi obukli tog avatara, da bi mu napravili frizuru i obukli mu, ne znam, tenisice i nešto, oni to sve moraju kupiti. E sada, kupnja samo jednog tog dodatka, kad oni vide kako to funkcionira, onda to prelazi, ne znam, sa desetaka na stotine, pa čak imao sam primjera i pročitati vani da po nekoliko tisuća eura roditelji plaćaju djeci kako bi sudjelovali u toj igrici, kako bi kupovali određene podatke.
1: Opet
2: bi
1: izražili... ono zapravo natjecanje ko će biti bolji.
2: Pa da, izradili bi
1: nekakav... Opet nerealno.
2: Naravno, izradili bi nekakav virtualni svoj status u nerealnom svijetu. U virtualnom svijetu koji nema nikakve vrijednosti. I onda djeca, tu se događa da djeca... Najčešće roditelji kupuju, a onda djeca uzimaju roditeljske kartice, kradu ih, skrivaju kupnju od roditelja. Imamo puno tu primjera, ali pogotovo je onaj po meni ključan je da oni osjećaju taj pritisak vršnjaka i oni jednostavno moraju to kupiti.
1: Evo mi malo glazbe pa ćemo zaključiti ovu našu priču današnju.

0: sa na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: 101, 102, 104,5 MHz.

0: o tehnologiji s Goranom Samardžićem.
1: Evo Goran, pri kraju smo emisije ovog dijela, tvoj zaključak zapravo, teško biti upoznat s tim stvarima, kao roditelj.
2: Slažem se, međutim, evo, mi kao roditelji prvo trebamo obratiti pažnju na nekoliko situacija i vezano za, vezano za sve aplikacije. Pogotovo, znači, mora roditelj obratiti pažnju ukoliko dijete skriva ekran ako nešto radi, kad vi dođete blizu njega, ako dijete počne skrivati ekran, brisati poruke, to su recimo prvi znakovi upozorenja da dijete nešto možda radi što nije dopušteno, nije u skladu s njegovim godinama. Isto tako, kad vi kažete djetetu da ugasi igricu, da ugasi aplikaciju, ako dijete burno reagira, to su isto jedni znakovi upozorenja da nešto možda nije u redu. Ukoliko stalno govori o pojedinoj aplikaciji, evo recimo danas govorimo o Robloxima i Robuxima novcu, ukoliko stalno ponavlja u razgovoru to, onda znamo da je dijete već itekako ovisno. Ako dijete ne želi izlaziti van i ne želi se družiti sa svojim vršnjacima, to su isto potencijalno znakovi upozorenja.
1: I ne davati novac.
2: Naravno, svakako ne davati novac, jer ako dijete postane nervozno, razdražljivo, svakako je to znak za uzbunu. E sad, ono što po meni roditelj svakako treba napraviti, ono što najčešće oni naprave prvi taj korak je da napadaju. Oni djetetu napadaju i zabranjuju sve. Kao odmah gasi sve, nemaš više ti šta raditi. E to naravno kod djece izaziva otpor, izaziva sukob, izaziva nekakav bunt. Roditelj prije svega mora se naravno smiriti, ono pravilo 3 do 5 sekundi, udahnuti i onda naravno trebamo razumjeti što dijete igra, koju aplikaciju dijete koristi, to je prvi korak. Isto tako moramo sjesti kraj djeteta da nam dijete objasni što on radi u toj igrici, što on radi, kako on igra tu igricu, jednostavno s djetetom razgovarati bez ikakvog osuđivanja, jer kod djeca vrlo burno reagiraju, pogotovo ako su oni postali već ovisni o aplikacijama, o igrici, oni itekako znaju burno reagirati i onda se događa taj jedan, oni dijete stvori jedan zid ispred sebe i ne može, roditelj teško može doprijeti do njega. Znači nikakva zabrana, nikakvo osuđivanje da je dijete krivo ako se i dogodi, ako vidite da dijete slučajno je krenulo nekakav razgovor s nepoznatom osobom, ako izmjenjuje poruke, nikako vikati na dijete, osuđivati ga da je dijete krivo, sjesti smireno, staloženo, kritički razgovarati s djetetom da vam dijete pojasni. Jednostavno moramo zadobiti povjerenje od našeg djeteta, to je svakako zlatna pravila gdje ćemo onda izaći na dobro. A sve ova pravila sam ja, evo, i za ovaj upute nekakve kako komunicirati s djetetom u nekakvim situacijama sam itekako dobro pisao u ovom svom digitalnom priručniku, digitalni detoks, koji je evo dostupan za kupnju, tako da evo da se ne ponavljam, ono iz emisije u emisiju, sve sam tu sažao vrlo konkretno, ciljano za svaku pojedinu skupinu i za predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce i ono što mi kao roditelji moramo napraviti i kažem, uz malo truda možemo puno toga napraviti i prevenirati neke stvari.
1: Hvala ti na razgovor, mi se čujemo ponovo.
2: Naravno, čujemo se. Pozdrav.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pronađen je 84-godišnji muškarac čiji je nestanak prijavljen jučer, objavila je splitska policija koja poziva medije da uklone osobne podatke i fotografiju jer više nema potrebe za javnom objavom. Zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta, opereta Kraljica Lopte koja se održava na Starom placu mijenja večerašnji termin održavanja. Početak je u 19 sati umjesto prije najavljenih 20:30. Zatvaranje okolnih ulica započinje od 17 sati. To glazbeno-scensko djelo posvećeno je Hajduku i obnovljeno je u povodu 115. obljetnice splitskog nogometnog kluba. Premijera u zgradi HNK popunila je gledalište, a izlazak na Stari plac je izniman događaj, kaže VD ravnatelj opere HNK u Splitu Frano Barović.
2: Tu izvedbu napraviti točno 100 godina nakon njene praizvedbe na istoj lokaciji. Praizvedba je bila 1926. u kolovozu, sada ćemo mi to napraviti 10. svibnja. Kapacitet gledališta je približno 3000 ljudi. Biće tu potrebna velika logistika da se to sve izvede na jednom visokom umjetničkom nivou. Potrebno je dobro uskladiti i pjevače i orkestar na tom terenu i bitno je uskladiti zvučnu sliku na tako vanjskom terenu.
0: Sve je spremno za svjetsku utrgu Wings for Life u Zadru. Na startu u 13 sati očekuje se oko 8000 sudionika. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa i u uzvratnoj utakmici polufinala u Budimpešti su pobijedili BVSC 14-12 sa 7 golova. Jadran je predvodio kapetan Jerko Marenić-Kravić.
3: Jedni i drugi se nismo predavali do samoga kraja. Pokazali smo da se dižemo ako ide kraj sezone, da ćemo biti pravi. Evo, po meni zaslužen ulazak u finale u ove dvije utakmice. Drago mi da sa svojim golovima i blokovima i asistencijama uspio pomoći ekipi da pobijedim, ali nije samo moja pobjeda, nego pobjeda cijele ekipe i znamo koliko vrijedimo, to smo pokazali. Da ćemo sve o sebe da donesemo Splitu taj evropski naslov.
0: U utakmici posljednjeg 33. kola košarkaškog prvenstva Hrvatske Split je pobijedio CDVitu Junior 87:70, ali je sve jedno ostao bez pozicije broj 2 za doigravanje. U četvrtfinalu doigravanja Split će igrati protiv šestoplasiranog Zaboka.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice je vedro, puše slab vjetar, temperature zraka su u Knin 15, Lastovo i Zadar 17, Makarska, Ploča i Šibenik 18, Hvar, Split i Dubrovnik 19, te Komiža 20 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičarke Anteje Copić.
4: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Tijekom dana se očekuju i kraća sunčana razdoblja. Slabo domireno jugo poslije podne će postupno jačati na pojačano do jako i to najprije na otvorenom moru. More malo domireno valovito, na večer ponegdje i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Oprez, ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
0: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
0: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
0: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: davno već majke i ove koje će tek ubrzo postati. Neka im je blagoslovljen taj poziv, ne poziv, ja ne znam kako bi to nazvala, to je Božji dar biti majka. I neka im je ovaj dan ugodan, sretan, u ljubavi sa svojom obitelji. A onda ću vam sad reći zašto je dualna fotografija. U vrijeme kad sam se ja udala, na matičnom uredu postalo je presoblje prije vjenčaone gdje je bilo jedno ogledalo, gotovo dužinom cijelog zida. Kad ste vi obavili taj obred vjenčanja i dobili potpis da smo tako nas dvoje brižni u zajedničkom budućem životu i sve one zakonitosti smo potpisali da ćemo jedan drugome biti uzorni, onda vas je ispred tog zrcala ili ogledala čekao službeni fotograf koji bi napravio tu fotografiju. Vi ste gledali fotografa, a istovremeno taj vaš pogled je registriralo i to ogledalo. Tako da je bila dvostruka ili dualna fotografija od zapravo čina tog našeg vjenčanja. Ali kako je na toj dvostrukosti, vi vidite suprotno. Ako je on mene zagrlio pa imao veru na lijevoj ruci, na ogledalo je izgledalo da je ta vera na desnoj ruci. Dakle, to je ta dualnost. Zato sam ja nazvala to dualna fotografija.
1: A dakle, neko bio nasmiješen i tamo je vam.
0: Naravno.
1: Ako je bio loše volje i tamo je vam bio loše volje.
0: Ja vam moram reći da sam ja bila jako sretna. Moj osmijeh je dominirao tim ogledalom, a moj akro bio zabrinut. Do duše teško je i pristao na taj čin. Možda je u onom momentu promislio, Bože moj, šta mi ovo trebalo, šta ću sad.
1: Tako da se to vidi u stvarnom svijetu i u dualnom svijetu se vidi.
0: Tako, vi gledate fotografa i on vas slika onako kako ste vi zapravo u tom trenutku, ali preslika je na ogledalu je preslika. Dakle, zato se zove dualna fotografija jer je ona imala zapravo i životnu presliku uz tu fotografiju nakon čina vjenčanja.
1: Idemo poslušati tu priču. Dualna fotografija.
2: Dualna fotografija. Kada ti život sasvim promijeni zadanu mu priču, puno ti vremena treba da prihvatiš promjenu te priče. Novi si žeti je stran i teško se uklapaš u njega. Nekima to uspijeva, sigurno bolno proživljavaju, no prihvaćaju istinu, uvjeravajući sebe poznatom floskulom, takav je život, ništa se ne da promijeniti i idu dalje. Ranjeni, ali živi i spremni za neke nove sadržaje priželjkivanih priča. Ja očito nisam od takvih sretnika, jer se neprestano vraćam početku moje priče, pokušavajući promjenu mjesta radnje, aktera, redoslijeda priče, naratora, naći odgovor ili bar svojoj priči dati sretan kraj. Uvijek sam, gledajući fotografije s mog vjenčanja, što su uredno složene redoslijedom događaja, u bijeli album, naravno prigodni, tvrdih korica, obrubljen zlatnom svilenom niti, osjećala nelagodu, potištenost, promatrajući nas dvoje zagrljene, već potpisan je bračni par na dualnoj fotografiji. Naime, tih ranih 70-ih bilo je uvriježeno zapravo pravi modni hit nakon obavljenog vjenčanja fotografirati se u hodniku pred vjenčaonom ispred velikog zidnog ogledala koji je obuhvaćao gotovo cijeli zid. Matični ured imao je svog službenog fotografa koji je kreirao sve poze mladenaca i pravio fotografije i bez tvoje privole. Nama je ta usluga dobro došla, jer nismo imali nikoga tko bi nam ovjekovječio taj sretan trenutak. Na inzistiranje fotografa, za pozu pred ogledalom, teško sam pristala. Nečkala sam se. Odbojna mi je bila ta dvostrukost slike. Plašila me, a zapravo i nisam znala zašto. Bila sam sretna. Imala sam pored sebe čovjeka kojeg sam voljela i taj čin braka trebao je biti početak naše sretne životne priče. No dvostruka fotografija pokazivala je dvoje odsutnih, nezainteresiranih mladih ljudi koji kao da su se tu našli slučajno ili čak nekom greškom. Ako se u pogledu zrcali duša, onda je naša preslika u ogledalu pokazivala naše duše, koje nisu bile u skladu s našim sretnim trenutkom, vezujući se u ljubavi brakom. Kao da je ta fotografija od samog početka imala loš predznak. Boru sam upoznala u preradi, moje radnoj organizaciji u koju sam se zaposlila prošlog ljeta, nakon završene ekonomske škole. To je zaposlenje donijelo veliko zadovoljstvo meni i mom ocu, koji je nakon prerane mamine smrti brinuo o meni i mlađem bratu. Vjerovao je u to zaposlenje kao u moju zbrinutu budućnost, a i pripomoć u domaćinstvu. Posao me veselio. Radila sam u likvidaturi na jednom dinamičnijem službeničkom poslu, jer je bio vezan za šaltersku komunikaciju. Često su na tom šalteru dolazili službenici, transportni radnici i tehničko osoblje iz pojedinih pogona poduzeća, pravdati svoje putne troškove ili kojekakve učinjene račune. Boro je radio u pogonskoj strojarnici kao strojarski tehničar. Vezano uz taj posao, jednom mjesečno dolazio je pravdati svoje račune. Bio je ugodan u ophođenju i drugčiji od ostalih koji su mladu službenicu tek onako usputno primijetili. Meni je imponiralo da se nešto stariji muškarac odnosi prema meni s posebnom pažnjom. Nije mi izgledao nešto posebno. Ili sam ja tada bila u onoj fazi kada se još ne primjećuju muškarci. Mojim kolegicama je bio izuzetno zgodan, uz to odličan u poslu, priznat u poduzeću, i pričajući o njemu, uvijek bi dodale kako je slomio mnoga srca, no još ni jednoj nije uspjelo osvojiti ga. Kancelarijske priče su me zabavljale, no već na putu do kuće zaboravljala bi ih. Bila sam zadovoljna svojim poslom. Punio mi je naprosto baterije za one kućne poslove što su me čekali. Trebalo je ocu i bratu pružiti ugodu doma. Dan mi je bio sasvim ispunjen i nisam imala vremena za neke prohtjeve. Nekoliko mjeseci Boro nije dolazio na moj šalter. Saznala sam da je uz nekoliko kolega otišao u Njemačku na poduku do školovavanje. Poduzeće je otvaralo novi pogon pivovaru i trebali su im stručni ljudi za opsluživanje tog pogona. Kada sam nakon tih nekoliko mjeseci ugledala Boru, iznenadio me. Izgledao je sasvim drukčije, bolje, zgodniji. Bio je on elegantan, visok muškarac, no sada je toj eleganciji dodao neku posebnu notu. Obučen uske traperice trapeznog završetka, košulju s međoj boji kockastog dezena širokog okovratnika, pa kožna trenerka, boje devine dlake i polučizme u istoj boji. Tim sasvim novim izgledom zaintrigirao me. A tek frizura, poluduge kose s odužim zaliscima i dugim pramenovima na čelu, sve sam primijetila, zapamtila. I da nije bio svijetle put i kestenjaste kose, u 20 i nekima bio bi gotovo preslika Elvisa Prislija. A ja sam Elvisa naprosto obožavala. Ovo novo izdanje moga kolege sasvim je privuklo moju pažnju. Možda i više nego što je trebalo i što sam željela. Priželjkivala sam njegov dolazak jednom mjesečno na moj šalter. Uvijek je bio jednako ugodan, a ako bi se ponekad tek slučajno sreli u hodniku, uputio bi mi osmijeh, a ja bih se crvenila. Godilo mi je. I to je bilo sve. Već sam imala nešto više od 2 godine staža. Uhodana već službenica i brižna ispomoć ocu i bratu do godine maturantu. Moj život ima miran tijek, osim onog škljocanja u srcu. Čutila sam, zaljubila se. Kako je bilo uvriježeno u tadašnjim poduzećima, državni praznici slavili su se veselo. Svako je poduzeće nastojalo svojim radnicima prirediti pravu zabavu, doličnu njihovom trudu u opsluživanju i u napredovanju poduzeća. Tako je i moje poduzeće za 8. mart priredilo pravu svečanost. Slavilo se u jednom prestižnom restoranu do kasnih sati. Naravno, i Boro je bio tu. Kada me pozvao na ples, krenula je moja priča. Cijelu večer nisam napuštala njegov zagrljaj. I nisu me intrigirali kritizirajući pogledi i došaptavanja. Znala sam da će sutra biti ogovaranja, ali ja tada za nikakav dobar glas nisam marila. Boro je bio moj sretan trenutak, a ja omamljena nekim novim osjećajem, bila sam iznad svih tih ljudi i toga prostora.
3: Nakon te zabave, umjesto da me Boro u već neke sitne sate otprati kući, ja sam tako omamljena završila i ne znajući kako u njegov stan. I moja priča krenula, baš onako kako sam i zamišljala. Boro je bio pažljiv, nježan, blizak, drag i moj. Taj zagrljaj muškarca, bliskost i poljupci izmamili su svu moju slabost, ovisnost, privrženost. Bila sam u tom trenutku naprosto njegova svojina. Ni srama, ni stida, ni osjećaja grijeha, ni brige za sutra. Samo je postojao taj trenutak i ta noć. Otvorio mi se jedan novi svijet, a ja sam se u tom svijetu osjećala kao kraljica. Moj brižni otac dočekao me to jutro umoran od bdjenja i brige. Ne znam je li primijetio promjenu na meni, je li povjerovao da je proslava Dana žena trajala do tih jutarnjih sati. Nešto sam se odmorila, a onda sam, guštajući u reprizi svih prošlonoćnih trenutaka, u mojim mislima pokušala biti ona ista, što da kako, više nikada neću biti. Moj noćni zanos je prespavan. I ja sam željela uznemirena novim osjećajima da se susreti s Borom nastave. Postao mi je nasušna potreba. Ja sam voljela. Javio se tek sredinom tjedna. Obaveze su ga spriječile. Naravno da mu je naš noćni susret puno značio i htio je da se nađemo opet. I započela je naša veza. U običajnim izlascima u kojima mi je svaki naš zajednički trenutak bio vrijedan Božjeg dara. Ta naša veza bila je često popraćena zločestim komentarima mojih kolegica na poslu, no nisam ih slušala, niti su me zanimale. Boru sam istinski zavoljela snagom prve mladenačke ljubavi. Činilo mi se da i on takvu ljubav osjeća prema meni. No ponekad me je njegovo šeretsko ponašanje znalo rastužiti. U tom ponašanju osjećala sam nesigurnost kao da smo zajedno iz čiste ugode, bez obaveze i trajnosti veze u kojoj kao da je ljubav bila na margini. Naprosto, dok traje, traje. Boro je porijeklom bio Šumadijac. Njegovi su roditelji iz Gornjeg Milanovca davno došli u Split i on je tu rođen. Isticao je to svoje porijeklo vezujući ga u svoju veselu prirodu, druželjubivost, osobito s prijateljima po kavanama. Takvi su ti svi Šumadijci, govorio je. Pričao mi kako se tek tamo u postojbini svojih roditelja raspojasa, oživi. Obećavao mi je da će me jednom odvesti tamo, kako bih i ja osjetila tamošnju bezbrigu i uživanciju u vašarskim veselicama. Nisam zazirala od ičije postojbine, mada je moj otac u nevezanim pričama znao reći da se dobro družiti s različitim ljudima, ali u odabiru životnog druga najbolje i najuspješnije ako je on od istog roda. Ističući uvijek, da najbolje miriše cvijeće iz svojeg vrta. Iznenadila su me moja nepredvidiva raspoloženja. Postala sam nervozna, ljutila sam se bez pravog razloga na poslu, kući i ponekad sam bila i Bori čudna. Osjećala sam se loše, bolesnom. Trudna sam, konačno sam izgovorila prepričavajući mu jučerašnji posjet ginekologu. Zurio je u mene, a ja sam u tim očima vidjela strah, nelagodu, nikakvu pozitivu ili blago rečeno sretnu iznenađenost. Trenutak je šutio, a onda je suho odgovorio. Samo da ti budeš dobro, sve drugo će se nekako srediti. Očekivala sam drugčiju reakciju. Radost ili bar zagrljaj. Boro očito nije bio spreman za ovakvu promjenu stvari. Nije očito očekivao ovakav ishod naše veze. A ja sam zamišljala sasvim drugačiju reakciju. Vjerovala sam u ljubav i da će ova nagrada te ljubavi izazvati u njemu vatromec ushita i sreće. Kako sam ja osjećala svom silinom. Borina mlakost sasvim me je prizemnila. No nadala sam se da je takva reakcija rezultat nenadanosti. Vjerovala sam da mu je stalo, da će srediti tu nenadanost i da ćemo se zajedno veseliti sretnom događaju. Nije se javljao nekoliko dana, a onda je odlučno nastupio. Posjetit ću tvog oca, naravno. Vjenčat ćemo se, živjet ćemo kod mene, moj stan je prostran. Otac će se morati nekako snaći, jer više nećeš moći biti mu od velike pomoći. Mog oca Boro nije impresionirao. Kratko je trajalo njihovo upoznavanje i razgovor i mada otac ništa nije komentirao, meni se činilo da sam ga razočarala odabirom mog životnog druga. Bilo je tuge u njegovim očima, a trenutak je trebao biti sretan. Boro i ja smo naprosto preživljavali u jednom lošem braku. Nestalo je gotovo na samom početku one čarolije koja me osupnula, one prekrasne noći prazničkog slavlja. Uhodao se jedan život majke, supruge, službenice i ponekad sve rijeđe dobre kćeri u ispomoći u očevoj kući. U tom ishodavanom braku odgajali smo dva sina. Dva dobra dječaka, no odgajana u maniri šeretskog ponašanja njihovog oca, na koje ja nisam imala utjecaja. Boro je dobro napredovao u poslu. Postao je direktor pivovare. U toj funkciji mu je pripomogla i partijska odanost. Ja sam i dalje bila u svom službeničkom rangu. Mada mi je uspješnost i funkcija supruga mogla priuštiti bolje radno mjesto, no taj sam posao znala i dobro ga obavljala i bila zadovoljna. Kao tako nisko rangirana službenica, nisam bila adekvatna pratnja mom suprugu. Kolele su svakojake priče o njegovim odlascima na razna službena putovanja u obvezatnom društvu sekretarice, koje je usput rečeno često smjenjivao. Te priče me nisu mučile. Mučila me istina o mojoj zadanoj priči, koja je već sasvim promijenila sadržaj. Prepustila sam život vremenu. Nastojala sam djecu dobro odgojiti i omogućiti im pravo obrazovanje. Trudila sam se biti im uzorna majka i pravi prijatelj. Mada mi se ponekad činilo da mene doživljavaju takvom. U poduzeću sam znala čuti potihe komentare iza leđa. Kako Sanja dobro izgleda, pogledaj tu uzornu ženu. Nije ju onaj geđo dorastao. I nijedna od onih njegovih vucibatina ne može joj parirati. Priče i komentari pored mene su prolazili paralelno, nedodirujući me. A onda su stigle 90. Boro se naravno opredijelio. Uzbudila se ona vrela šumadijska krv. Na moju nesreću, tu krv su naslijedili moji sinovi. 20-godišnji Borislav i 18-godišnji Ivan. Krenuli su podukom svojih dušobrižnika, negdje preko Knina za Šumadiju. Moje majčinske suze, molitve vapa i nisu pomogle. Nisu mogli spriječiti taj njihov neljudski odlazak. Očito me nisu htjeli. Nisam im rođenjem dala pravo genetsko nasljeđe kada je uspjela prevagnuti vrela krv. Bez ljubavi, bez privrženosti. Moj stari otac preminuo je neposredno pred njihov odlazak. Brat je odradio dug svoje pripadnosti. Sada je sretan otac već odraslog mladića, a meni je njegova uspješna obitelj jedina i velika radost. Već odbrojavam svoje ostarjele dane. Informacija o svojoj neuspješnoj obitelji nemam. Nisam prestala patiti. Nisam odbolovala. Sva sam sama nesreća. A stjecajem čudnih okolnosti na mjesto onog matičnog ureda u kojem sam na dan svoga vjenčanja u Borinom zagrljaju pozirala službenom fotografu pred onim velikim zidnim ogledalom, činećim tom pozom naprosto dualnost, dvostrukost svoje životne priče, nalazi se danas Kerumova prodavaonica. A ja živim u njezinoj blizini i svakoga dana, bez ikakvog osjećaja ili podsjetnika, u njoj kupujem svoj kruh svagdašnji.

0: Evo, kao da smo birali dan za ovu priču Majčin dan. Jer ovo je zapravo priča što sve majke prolaze u životu. Ne samo one lijepe trenutke.
1: Tako je, moj Šime, ovo je jedna tužna majčinska priča. Drago mi je što ste izabrali, bez obzira što je malo duža i vjerojatno umorila vaše slušatelje, ali ovoliko priča, ovakvih priča smo mi puno čuli. Majke su spremne na sva odricanja. Majke su, kako bi vam rekla, nešto najljepše što se u našem životu može dogoditi. Nama kao djeci i s majkama živjeti. Majke su spremne za sve oproštaje, za tuge, za naše nevolje,
0: za
1: jedna bezuvjetna ljubav je majčina ljubav. A evo ovdje je primjer jedne majke kojih je bilo tih 90-ih, ja sam ih znala nekoliko, kad su joj djeca odlazila, već odrasli mladići, odlazili su. Zapravo dogodio se taj rat i kako su ljudi naši dolazili braniti našu domovinu, tako su valjda i ovi ovdje što su bili mislili da trebaju ići braniti svoju domovinu koja im je možda bila samo nasljeđem. Jer ovaj Boro je Spličanin. Boro se u Splitu odgojio, Boro je završio sve škole u Splitu. Boro je dobio savršeno mjesto, posao, doškolovao se, imao je sve privilegije kao jedan uspješni Spličanin. Međutim, ono valjda svoje porijeklo vuče cijeli život, on, roditelji su mu dugo bili tu i on baš nije često posjećivao tu svoju Šumadiju. Ali je valjda način života tamo ga je privlačio. Zapravo, zadnji put smo pričali kako bi kad su bili blagdani, praznici, djeca iz naše škole odlazili na selo. Da. Mi smo bili ljubomorni da oni imaju negdje ići. Valjda su se tamo oni odlično osjećali, mi nismo znali kako oni tamo žive. A možda je Boro imao osjećaj da je tamo jedna slobodnija sredina ili već ne znam što.
0: Ili njegova.
1: I je njegova domovina ili ne znam kako bi ja to nazvala, mada je bio evo splitsko dite, živio je i čak je dobio kao mladi muškarac stan. Dakle, imao je sve privilegije jednog grada u kojemu je rođen.
0: Ali mene više je ova majka koja je morala pustiti dvoje djece da odu.
1: I šta ona učinit kad djeca sama od sebe nisu htjela ostati? Vjerojatno su bili zadojeni pričom jer su naprosto osjećali to svoje porijeklo, pa su uz oca htjeli tamo se naći da brane. A što branit? Što branit?
0: Njih niko nije napadao.
1: Niko im nije oduzimao ništa, niti je Bori šta falilo, ništa sigurno šta falilo i da je ostao tu. Dakle, to je ono u ratnim vihoru što se dogodi kod ljudi, promijene se i ta što ona kaže vrela šumadijska krv je proradio, on mora ići branit svoju, što bi oni rekli, otadžbinu.
0: Ali meni zapravo kako je ona jedna ostala nakon svega, sama?
1: Evo, ona je sama otpričala taj svoj život koji je izgledao tako, jedna naša sugrađanka, bilo ih je takvih puno, koja je kroz život išla tako kako je, zaljubila se, bila sretna, međutim, upoznavajući toga čovjeka, kako je otac govorio, možda to malo zvuči, kako bi vam rekla, neprikladno, da je cvijeće tvoga vrta najbolje miriše. Htio je reći s osobom koja je tu, tvoga roda, možda nećeš nikad doći u neki sukob, mada i to nije točno. Možemo biti u istoj ulici rođeni, možemo biti istoga, kako vam rekla, roda i poroda, a ne voli se i biti jedan drugom neprijatelj. To evo, ne znači.
0: Da, ali evo, sad ćemo još malo proširiti priču. Vi ste imali brata koji je živio u Čile, tako?
1: To sam vam htjela reći.
0: Zapravo, ja znam mnogi ljudi koji su otišli raditi i koji su čak i rodili vani, ali vi kažu da su stranci. Bez obzira što se rodili, ne znam, u Berlinu.
1: Moj brat je radio izvjesno vrijeme, neko par godina u Čileu. Upoznao je čileanske pise hrvatskog porijekla. Oni nisu znali naš jezik i on je otišao njihovu djecu učiti našem jeziku. To je bila, dakle, potreba naše države da ljude koji su tamo emigrirali, da njihovu djecu nekako povežu sa domovinom. I Šime, moj dragi, u prevodima tih pisaca koji su bili, naravno, jedan od roditelja je bio Čileanac ili Čileanka, oni su u svojim knjigama, valjda po sjećanju ili naprosto po osjećaju, pričali priče koje su gotovo slične ovima našima. I kad je jedan od njih, ja sam ga upoznala, zvao se Eugenio Mimica, njegova prabaka je bila iz Sutivana. Moj mu je brat priuštio promociju njegove knjige u prevodu u Supetru i ugostio ga je u svojoj kući u Sutivanu. Taj Mimica je šetao po Sutivanu i zastao je u jednom predjelu uz more i kaže: ovdje je bila kuća moje pranone, i počeo je plakat. Nikad nije vidio Sutivan, nikad nije bio u Sutivanu, nikomu nije pričao o tom Sutivanu, možda ta prabaka nešto. Međutim, onda su išli u općinskim knjigama tražiti obitelj njegove prabake i to je zaista tu bila njihova kuća. Pogledajte kolika je ta povezanost sa našom domovinom. Taj Mimica je tražio državljanstvo i dobio on i njegov sin. Nažalost, preminuo je nedavno, jedan krasan gospodin koji se oduševio sa svim stvarima koje je ovdje vidio, doživio. Sad možete zamisliti kakav je to isto kad vi šetate vašega beru. Pa Bero prošao negdje gdje je nekoga prepoznao i ostao tu. Dakle, nešto postoji u ljudima što te vuče za dom, za domovinu tvoju. Mada je generacija prošla ovog Čileanca, ostalo je nešto u njemu, u njegovim djelima. On je pričao o ljudima koji su imali, kako bi vam rekla, navike i način života kao mi ovdje. Mada je živio gdje na jugu Amerike, u Čileu. Dakle, nešto u ljudima postoji što je vezano za one korijenje. Pa sjećajte se onih serija, ne znam, jeste mlad, kad je Kunta Kinte tražio korijene svoje, onaj crnac koji je tražio korijene, porijeklo svojih predaka, a bio je Amerikanac dušom i tijelom. Htio je saznat odakle su njegovi došli. Dakle, u nama je sva ta sva, kako bi vam rekla, domovina negdje ugrađena.
0: Ne, pa ja evo primjere, kad odem u Italiju, u Veneciju, tamo moja baka porijeklom tamo, ali stvarno se osjećaš kao doma.
1: Tako je.
0: Kao da se znaš.
1: Sve ti je nekako poznato. Kao da si već nekad živio tu. To nosimo u sebi. Očito nosimo to svoje porijeklo u sebi. I koliko...
0: genima najvjerojatno.
1: Genima, tako je. I koliko god je za osudit Boru, jer je na neki način odvojio djecu od majke. Dakle, pokušavao je ono što je nosio u sebi od svog obiteljskog porijekla prenijeti na djecu, a nije na ta dva dječaka, a nije pritom pazio na nju. Ostavili su je samu u takvoj situaciji u kojoj se našla, nikakva. Začudo sad više nije taj dućan.
0: Znam, ali ono iz, o što ste u početku priče, kad je ona njemu rekla da je trudna, nije baš bio sretan.
1: Ne, on je imao šeretsko ponašanje. To bi se reklo, mijenjao je ženske, što bi mi rekli. Jeli, sad je jedna, sad je druga, i ova ga mlada žena, odnosno cura, nije toliko, dakle, možda je bila jedna u nizu. Računao je, lijepo mi je s njom, pa dok traje, traje. Jer uz nju je imao te sekretarice što se pričalo po firmi i što su ljudi zapravo s razlogom govorili. Ali evo, ušao u taj brak, napredovao je u poslu, ona mu je bila dobra žena, dobra domaćica, odgala je tu djecu kako je najbolje znala, ali ostalo je u njima ono nešto, porijeklo. Porijeklo njihova
0: koca. Ne znam kako zapravo ona je uložila ljubavi, na kraju se zapravo nije ni vratila.
1: Ne. I koliko takvih majke imaš, ime moj, danas, koji su su ljubav dali svoje djeci, djeca okrene leđa.
0: Da, ona je otišla na Lovrinac, pa onda vidite, znate te ljude, vidite te grobove da niko ne dolazi, a prije toga to, svi su na sprovodu padali u nesvijest.
1: Tako je. To je jedan trenutak tuge koji su prebolili na određene. Ja često autobus, on ide, i nevjerovatno kako ljudi razgovaraju s njime, uglavnom svi isti. Kaže, umrla je mama, imala je ogroman stan, taj sam stan prodao za dva. Dakle, mama je otišla u pravo vrijeme i je tamo zbrinuo svoju djecu u taj drugi stan. Nikako da dođem do moga dobroga glasa, Šime, ali evo. Tu smo.
0: A to zadnje vrijeme je postalo zapravo, ljudi se gledaju kroz nekretnine.
1: Tako je, tako je. Često moj jako i ja u nekim trenucima, kad smo iskreni jedan prema drugome, imamo toliko stvari što smo donijeli iz svijeta, što su rijetke bile onda i sad su. I onda razgovaramo sutra kad otiđemo, ma njih ništa to neće zanimati. Ni figure, ni Afrika, ni Indija, nego samo kvadrati stana, nažalost.
0: Neki će vam reći, to su vaše uspomene, nisu njihove.
1: Tako je. Reće šta nas briga, nama ovo ništa ne znači. Pa onda razmišljamo, Bože, možda nekoga sretnemo, koga to zanima, da to ne završi kao što smo zadnji put pričali u kontejnerima uspomene ljudi koji su živjeli prije u tim stanovima.
0: Ja sam ne samo to, nego napravim žalostno je to sam ja put doživio, isto kad sam išao baciti smeće, onda sam našao albume.
1: Da, i to albumi od vjenčanja, što mi se čini najtužnije od svega. Dakle, jedan sretan trenutak koji su zapravo, vezujući se to dvoje ljudi, učinili njega, njemu su dali život. Zašto to bacat? Negdje sačuvaj. Ali reče, neko će doći drugi pa će on to bacit. Jer to više ništa ne znači. Uspomene, mada se kaže da su uspomene raskoš života, uspomene ne vrijede ništa danas. Danas su samo konkretne stvari. Koliki je konat, ima li šta u onoj kutiji nakita što bi se moglo unovčit. Nažalost, možda ružno za ovaj danas majčin dan pričati, ali tako završi više manje. Više manje završi. I svo poštovanje svim majkama. Svaka od njih je uložila puno truda i svaka od njih je vjerovala da će njihovo dijete ići pravim putom, da neće biti jedan od tih što će baciti album sa vjenčanja.
0: Ali evo, ja sam, na primjer, meni su dobili kao i vas u kasnim godinama, ali su mjesto mene i sestru, mama bi to se vodili na groblje, ja nisam nikad upoznao niti jednog didu. Da. Su prije mog rođenja se umrli, ali su uvijek pričali o njima. Imam osjećaj kao da ih zna.
1: Tako je rekla Tereza, neki dan i mene je posjetila, nisam ni ja poznavala ni jednoga didu, ni babu, ali ona je rekla pjevajući Nona,
0: da
1: je dobila sliku svoga Nonota. Dakle, znali smo ih kako izgledaju po priči, mada ja sam imala sliku moga Nona i None sa očeve strane, sa mame ne, ali po pričama, ti naši roditelji su pričali, pa je on meni učinio ovo, pa je ovako...
0: Ne, ali ostalo mi dan danas kad ode na groblje, da ide na njihovo groblje.
1: Tako je. Ja palim svijeće na njihov odlazak, na njihove rođendane, jer sam sve zapamtila. Život je, kako bi vam rekla Šime, složen. Jedan put je rekao Miše Martinović, onaj poznati dubrovački glumac, da život nije avantura, nego satira. U mnogim situacijama tako to ispadne. Da se iznenadiš. Reću, kažem vam, živeći ove godine, ulazeći u starost, i kad se vratiš natrag, sam se iznenadiš. Je li to tako brzo prošlo? Je li to baš tako moralo biti? Je li treba mi nešto promijeniti, ništa se ne može promijeniti.
0: Mislim da je bit života da trebamo živjeti u trenutku.
1: Tako je. Ako to...
0: I ne živjeti za druge. Imate tako dosta roditelja koji žive za svoju djecu i onda na kraju...
1: Što?
0: Završaju staračke domove.
1: Odreknu se koje čega, neka bude moje mali, malo i malome, a mala i mali na kraju gledaju sve moguće, na sve moguće načine da ih stave u neki stacionar, jer su, nemaju vremena za njih. Mogla bi to tako reći. Ne da ih zanemare, nego naprosto nemaju vremena, a uvijek se može naći vrijeme.
0: Ne, mene radi opet se vratiti. Ja znam da naši umirovljenici imaju male plaće, male penzije, ali ono kad dođete negdje vani, pa na primjer na kruzer, onda poznate i Italijane i Njemce, ljudi u godinama koji žive punim plućima.
1: Tako je.
0: Jedva se hodaju, oni jedva hodaju s pomoć onih hodalica, sve, ali žive punim plućima.
1: Oni su djeci pružili ono što su mislili da trebaju, a ostalo su spremili za sebe. Ja sam upoznavala Amerikance koji su dolazili na naš brod kao turisti, imali su ispunjen život. I kad si pitao za djecu, ma nisu imali pojma koliko sin ima sad djece. Dakle, oni su njima dali život, pružili su im neko obrazovanje i pustili su ih u život. A onda su radeći stekli toliko da stare dane mogu sebi posvetiti, a pritom nisu čuvali ni unuke, ni praunuke, kao što danas rade naše none, ne mogu stići niti na misu u turu jer unuka će dovesti maloga pa ne zna šta će. Mi imamo taj možda jedan mediteranski nerv u sebi, da je obitelj uvijek na okupu, da sin ima sina, pa on je, pa ima on unuka, pa svi zajedno nekako.
0: Ali u isto vrijeme, ne znam sad se to događa zadnjih godina, ali mislite da su sretne obitelji, onda vam počnu pričati priče. Svaki ima problem oko nasljeđa, oko...
1: Je. Ali ispričat ću vam, Šime, ako imamo vremena, a mene posluži ovaj moj dobar glas, jednu brodsku priču. Na brodu je se jedan momak, ne znam koje zvanje imao, nije ni bitno, bili smo u Africi i on se zaljubio u jednu Afrikanku, jednu prelipu žensku koju sam ja vidjela. I dogodila se ljubav, dugo su bili zajedno, on je otišao. Naravno, ona mu je pisala nakon izvjesnog vremena da je trudna. Evo ovako nešto slično ovoj priči, samo na drukčiji način. On je na sve moguće načine tražio da ona dođe ovdje. Ona je papire napravila i on je bio negdje iz Dalmatinske zagore. Ne znam točno odakle, možda oko Sinja i tako. Cijela obitelj je tu Afrikanku dočekala na aerodromu. To je bila velika sreća. I ljubav je krenula. Ona se nikako nije mogla aklimatizirati na tu sredinu. I oni na nju. Ona imala drugčije načine života, ponašala se drugčije. On je prestao ploviti, bio je tu s njima svakodnevno. Dobili su troje djece. I ona se jednog dana pojavila i kaže: puno mojih iz moje domovine živi u Parizu. I kako bi bilo da idemo mi tamo, pa bi ja imala nekoga svoga. A osim toga, njezin je skoro materin jezik bio francuski. I on je pristao. Sa djecom je otišao u Pariz, tamo se zaposlio, ona je nešto radila, djeca su išli u školu, ali dogodi se to da on više nije mogao izdržati. Njemu taj način života kakvi ona vodila u Parizu nije odgovarao i otišao je on kući. Ona je ostala sa djecom, djeca su tamo školovala, završila nekakve zanate i nakon izvjesno djeca su posjećivala oca s vremena na vrijeme, oni su tamo dobili obitelj i sve to krenulo, a ona je pri kraju svoga života već u nekim ozbiljnim godinama vratila se u svoju Afriku. Pa sad ovo povežemo na Boru i na ovu njegovu potrebu da se vrati ondje odakle su njegovi roditelji došli. Evo, Šime.
0: I tako ćemo završiti današnju priču.
1: I tako ćemo završiti priču, majkama dat svo poštovanje.
0: Evo da još jedan put pjesma koju sam jutro s ranom pustio, još jedan put pustiti, tebi majko mislile te.
1: Hvala puno, Šime.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U ugostiteljskom objektu u Krapini jutros oko 8.15 pucnjava u kojoj je ubijen policajac. Počinitelj je istim oružjem pucao i u sebe, ranio se te zatim hitnom helikopterskom službom prevezen u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubijeni policijski službenik nije bio na dužnosti, stanovnik je Krapine kao i počinitelj, a živjeli su u susjedstvu. Policijski su službenici na terenu i utvrđuju se sve okolnosti događaja, objavila je policija. Zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta, opereta Kraljica Lopte koja se održava na Starom placu mijenja večerašnji termin održavanja. Početak je u 19 sati umjesto prije najavljenih 20:30. Zatvaranje okolnih ulica započinje od 17 sati. To glazbeno-scensko djelo posvećeno je Hajduku i obnovljeno u povodu 115. obljetnice Splitskog nogometnog kluba. Premijera je bila u zgradi HNK, popunila je gledalište, a izlazak na Stari plac je i izniman događaj. Članica uprave Hajduka Marinka Akrap.
2: Imat svoju operetu kao jedini klub na svijetu koji ima tu privilegiju i obratili se kazalištu još zapravo prije 2 godine da krenemo na vrijeme, da pripremimo sve ono što je potrebno, posebno što je predstava rađena prije 100 godina za Stari plac.
0: U Zadru se održava svjetska utrga Wings for Life. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine, a na startu se očekuje oko 8000 sudionika.
3: Mi smo Slovački, dolazili smo u Zadar u 5. godinu, u 11. godinu trčamo za Wings for Life. Moj prijatelj Branko i ja Tomaš.
4: Ja sam na invalidnom voziku za okolicu i trčam i ja, imamo specijalno vozik i drug kod mene.
5: Mladen iz Slavonskog Broda, svaki 5 godina zaredom, evo fantastičan događaj, emotivan, trčimo za one koje ne mogu i jedan jako lijepi cilj.
6: Evo dolazimo s otoka Raba, prvi puta. Curke, koliko očekujemo?
7: 18 do 20.
6: 10 do 12, nećemo pretjerivati.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa i u uzvratnoj utakmici polufinala u Budimpešti su pobijedili tamošnji BVSC 14-12. Jadran je predvodio Jerko Marinić-Kragić koji je postigao 7 golova.
8: Jedni i drugi se nismo predavali do samoga kraja, pokazali smo da se dižemo ako ide kraj sezone, da ćemo biti pravi, evo po meni zaslužen ulazak u finale u ovoj utakmici. Drago mi je da sa svojim golovima i blokovima i asistencijama uspio pomoći ekipi da pobijedim, ali nije ovo samo moja pobjeda nego pobjeda cijele ekipe i znamo koliko vrijedimo, to smo pokazali, da ćemo sve o sebe da donesemo Splitu taj evropski naslov.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, puše slab vjetar, a temperature zraka su Knin, Lastovo i Zadar 18, Hvar, Split i Dubrovnik 19, Komiža, Makarska, Ploča i Šibenik 20 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Anteja Copić.
9: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s krmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Tijekom dana se očekuju i kraća sunčana razdoblja. Slabo domireno jugo poslije podne će postupno jačati na pojačano do jako i to najprije na otvorenom moru. More malo domireno valovito, na večer ponegdje i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
0: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
0: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
0: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
0: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu. Marketing radio.

0: ništa, a meni kvarat moli.
1: Ma, di ćeš prikore, da?
0: E, pušti me, a?

Rijeka, za Maribor, Split.

0: Evo, imali smo zapravo sreću ja i ti da smo živjeli u doba kad su postali legende.
1: Da.
0: Jednu legendu znamo ja i ti zapravo, iz djetinjstva. Koja svira bubnjeve kako?
1: Dakle, svira je bubnjeve na zadnji kat svoje kuće i onda je naravno to, svi su ga živi čuli.
0: Ne, ne, ali gdje je stavio?
1: A čekaj, onda, i svi su se žalili. I onda ti u jednom trenutku, on bi jako inteligentan, u jednom trenutku je stavio bubnjeve u sudoper.
0: I onda su ga...
1: Lavandin. U sudoper, baš u sudoper. U kužinu. Na taj kat i onda on svira bubnjeve i onda ti je sve te vibracije su ti izlazile ljudima kroz a mislim to da, a mislim lipa su to vremena bila i mislim moramo prihvatiti promjene idu ne znam kad pogledaš
0: godine
1: to,
0: idu
1: godine idu Grašo piva te pisme, evo baš mu je bio koncert neki dan,
0: a ti si išao razesnji,
1: je, ja sam bila u razesnjin, ja sam ona generacija gremlina ako si i kad čuja svi tu, mi nismo bili nikakvi gremlini, nismo apsolutno ništa loše napravili, dogodila se pogreška da turistička agencija stavila dvije škole na jedno mjesto, a to su bili brodograđevna i turistička. Turistička puna ženski, pomorska, odnosno brodograđevna puna muški. I tu je došlo do show programa. Mi se vraćamo iz diska, ulica mi je cijela bijela. Šta su napravili? Oni su sve... Bilo je ono zelenilo i sve. Oni su aparate za gašenje požara. Mislim, apsolutno, izašli smo u novine, naša generacija.
0: Maturanti,
1: gremilini. Imali smo i svoju kraljicu, Gloriju. Evo, Glorije danas pola stoljeća, toliko je mlad. Da. I dan danas je lipa kao što je bila kraljica na maturalnoj i recimo Grašo je baš neki dan spominja te sve događanja 90-ih ajmo reći ono sve što se dogodilo nakon rata i tako dalje. Mi smo tajna generacija koja je bila još uvijek po onim starim nekakvim...
0: Još uvijek se picavalo.
1: I picavalo se. Grašo, ja mislim, tu bio prednjačio u našem razredu, ali on je picavao kako bi pisao pisme. To je bilo ono neka, ne znam li Velomisto ili kako se zvala, ali on ti je, recimo, locira bi se na mistu, uša bi ima u pizzeriju, pa livo iza kantuna, i onda tu ga nije niko mogao vidjeti od profesora s ulice da je on tu. Onda bi mi poslije škole došli tu, on bi još tu bija. A njegov otac bi mu to sve opravdava da išao na treninge, košarke i to, evo ga, sad je piva i neki dan spominje, baš na koncertu na Rivi, spominje te 90, onda je opalija malo rokije, dobre stare i upravo onda sam snimila mali video, poslala nama u našu WhatsApp grupu generacije. Mislim, živjeli smo jedno lipo doba, svaka generacija ima svoje lipo doba, ali ono što je najbitnije je da mi svi moramo pričati o tome, to ja uvijek kažem, moramo pričati, prepričavati od onih starih,
0: zapisati
1: ili ih snimati. Sad imamo mobitel, imamo snimače, navest bake, dide, neka pričaju, a ja se stalno ponavljam, ja uvijek to stalno govorim.
0: Evo ti za kraj, Gloria, nego prije toga, malo ćeš ti doći opet. Iduću na dijel, a nema ti drugi. Zabrao sam da nije Murtel, ili tako?
1: Je, Murtilu, samoniklu iz moga vrta.
0: Evo za Gloriju, a prije toga došli smo do kraja današnjeg druženja. Hvala vam puno da ne uništim pismu i da je Gloria za tvoju prijateljicu Gloriju. Šta je ona bila, kraljicu?
1: Kraljica maturalne večeri, Gloria, goge, pet banki.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: U ugostiteljskom objektu u Krapini jutros se dogodila pucnjava u kojoj je ubijen policajac. Počinitelj je istim oružjem zatim pucao i u sebe. Prema neslužbenim informacijama, ubojica je preminuo u bolnici. Ubijeni policajac, koji nije bio na dužnosti, i počinitelj, stanovnici su Krapine, a živjeli su u susjedstvu. Iz Krapine se za HTV javio Eugen Husak.
2: Karac ušao je u kafić, izvadio pištolj i, kako neslužbeno doznajemo, ispalio 3 metka u čovjeka koji je u kafiću čekao da mu se posluži kava. Taj čovjek koji je pogođen sa 3 metka je i preminuo, i on je bio na funkciji šefa kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Došao je samo na kavu, kako neslužbeno doznajemo, nije bio u dužnosti i nije bio naoružan. Nakon toga napadač je uzeo pištolj i pucao u sebe. Konobarica koja je i to sve skupa vidjela, je za ovdje jedan lokalni portal rekla, prepričala čitav ovaj događaj, rekla je da je primijetila tog ubojicu da se vozio oko kafića, da je iznenada došao unutra, izvukao pištolj i počeo pucati.
1: Zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta, opereta Kraljica Lopte, koja se održava na Starom placu, mijenja večerašnji termin održavanja. Početak je u 19 sati, a zatvaranje okolnih ulica započinje od 17 sati. To glazbeno-scensko djelo posvećeno je Hajduku i obnovljeno je u povodu 115. obljetnice Splitskog nogometnog kluba. Premijera u zgradi HNK popunila je gledalište, a izlazak na Stari plac večeras je izniman događaj. Članica uprave Hajduka Marinka Akraf.
3: Imati svoju operetu kao jedini klub na svijetu koji evo ima tu privilegiju i obratili se kazalištu još zapravo prije 2 godine, da krenemo na vrijeme, da pripremimo sve ono što je potrebno, posebno što je predstava rađena prije 100 godina za Stari plac.
1: U Zadru se održava svjetska utrka Wings for Life. Sav prikupljeni novac namijenjen istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine, a na startu, koji je u 13 sati, očekuje se oko 8000 sudionika. Vaterpolisti Splitskog Jadrana izborili su finale Europa Kupa. Tamo će im protivnik biti francuski Marseille, a Jadran je u polufinalu bio bolji od mađarskog BVSC-a. U uzvratu Budimpešti sinoć su pobijedili 14-12. Trener Jadrana Jure Marelja.
4: Teško je ovdje jako igrati, koliko je to napeto i koliko je u principu cijela utakmica sa svojom dinamikom upućivala na to da će se rješavati u zadnjim sekundama. Jedna lopta je prevagnula, praktično velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale, međutim ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
1: U prvoj utakmici polufinala futsal prvenstva Hrvatske, Rijeka je pobijedila Novo Vrijeme 5-2. Druga utakmica igra se sutra također u Rijeci. A drugu utakmicu polufinalne serije futsal prvenstva Hrvatske večeras u 19 sati u Omišu igraju Olmisum i Dubrovački Skver, koji je pobijedio prije 2 dana u prvoj utakmici. Polufinalna serija inače se igra na 3 pobjede. Trener Dubrovačkog Skvera Ivo Jukić.
5: Biće sigurno drugačija utakmica. U Mišu se vraćaju Barbarić i Kovačević, 2 možda i ključna igrača u napadačkom dijelu. Mi s druge strane smo ostali bez golmana i prvog i drugog, tako da će nama na golu biti kadet Tomičić, koji ima 16 godina, ali bez obzira na to, ja mislim, ako prikažemo prvom redu obrambenu igru kako smo prikazali, da i u drugoj utakmici možemo tražiti pobjedu. Sad nakon ove prve pobjede mislim da jednostavno favorita više nema, da će se ova serija igrati na 4 ili 5 utakmica.
0: Vremenska prognoza.
1: Oblačno je, puše slab vjetar, a temperature zraka su Knin, Lastovo i Zadar 18, Hvar, Split i Dubrovnik 19, Komiža, Makarska, Ploče i Šibenik 20 Celzijevih stupnjeva. Opširnije o vremenu sinoptičarka Anteja Copić.
6: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Tijekom dana se očekuju i kraća sunčana razdoblja. Slabo domireno jugo poslije podne će postupno jačati na pojačano do jako, i to najprije na otvorenom moru. More malo domireno valovito, na večer ponegdje i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Nedjel në xhir. Xhirajmo nedjeljom.
1: Dvanaest sati i 10 minuta, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav na početku ovotjednog izdanja nedjeljnog džira Radio Split. Alan Mornar i Goran Velić vaši su domaćini, Ivan Perdić i dalje će nam uređivati i čitati vijesti.

Prvo bacamo pogled na aktualne temperature zraka. U Dalmaciji je oblačno vrijeme, tek ponegdje nešto sunca, primjerice u Zadru gdje je 19 stupnjeva, 20 je u Makarskoj te u Dubrovniku, kao i u Splitu, 22 imaju Knin, Šibenik i Hvar. Prognozu ste malo prije čuli, stoga nećemo duljiti, no najavit ćemo što nas očekuje kroz sljedeća dva sata. Prvo ćemo o kraljici lopte, pričali smo već o tome, no večeras je na svom izvornom mjestu, odnosno mjestu gdje je prvi put izvedena prije gotovo 100 godina, odnosno na Starom placu. Kolekcionari sličica ponovno su u akciji, sprema se novo svjetsko prvenstvo, pričat ćemo malo i o tome, odnosno donosimo stihove Stjepana Svaline, našeg slušatelja. Kužinavat ćemo uz Željka Bremeca vezano uz tjedan celijakije. U drugom satu prvo ćemo najaviti događaj svijeta kulture, a podrobnije gusara na ovu baletnu predstavu, odnosno predstavu koja vas ponovno očekuje u tjednu pred nama u splitskom HNK. Kongres pulmologa je bio na Visu, Bogoljub Raković će nam se javiti od tamo, a onda ćemo imati oko 13.40 novo izdanje glazbenog vremeplova, uistinu puno događaja vezano uz svijet pop glazbe 10. svibnja. To će biti otprilike to, a s obzirom da je majčin dan, svim majkama naravno čestitamo i slušamo prigodnu pjesmu. Još jednom, dobro nam došli.

0: Ovogodišnja Sudamija kraju se privodi danas, a posljednja točka na tom bogatom programu kojim je grad Split proslavio blagdan svoga zaštitnika Svetoga Duje, kraljice je lopte opereta Ivete Jardovića, koja je prije skoro točno 100 godina prvi put izvedena na Starom placu. Bilo je to u kolovozu 1926. godine, a o 100. godišnjici praizvedbe tog dijela HNK je prije nekoliko mjeseci operetu prvo postavio u kući, a večera se seli na to mjesto prve izvedbe u stari Hajdukov dom Stari plac. Čujmo mi prvo mladu redateljicu Kristinu Grubišu. Pitali smo je kako je to kada se postavlja neko djelo koje je široj publici prilično nepoznato.
1: Pa to je dvosjekli malo mač. Ne samo za mene, nego za cijeli autorski tim, ali i za izvođače. Jer u jednu ruku imate jedno to polje slobode, upravo što ste rekli. Znači, ljudi nisu toliko dobro upoznati s tim. I evo, mi smo stvarno u ovom slučaju taj materijal koji je dosta razbacan, pokušali nekako kondenzirati i od toga napraviti jednu razumljivu, jasnu dramatursku priču. Što je bio veliki zahtjev za dramaturga Patrika Gregurca i mene, ali i cijeli autorski tim. I od početka smo bili skupa u tome i radili intenzivno da od starta da smo svi skupa u tome i da to bude, da bude jasno što radimo. Stvarno mi da smo to postigli. Okupili smo jedan mladi, ambiciozni, talentirani tim. Moram spomenuti, znači, maestra Davora Kelića, koji je sudjelovao od samog početka u radu sa autorskim timom jako blisko. Znači, smo mi svi užasno zahvalni, jer to je glazba koja nema nam poslije snimke te glazbe. Tako da smo mi stvarno s njim istraživali detaljnu partituru i sve, što je nama uvelike pomoglo da sav taj materijal razumijemo. Tu je već spomenuti dramaturg Patrik Gregurec, koji je inače dramaturg i autor adaptacije ovog novog teksta libreta, koreografkinja Rafaela De Luca, suradnica moja već na niz drugih projekata, jedna iznimno talentirana koreografkinja koja ima iskustva i u operi i u nekim pop žanrovima. A od ostalih suradnika tu je još i Kristijan Popović, scenograf i Hajdukovac, tako da, što mislim da je užasno bitno za ovu priču, dizajner svjetla Martin Šatović i kostimografkinja naša Ana Roko iz Dubrovnika, koja stvarno ima jako jednu preciznost i posvećenost detaljima, tako da će nam scena stvarno biti puna svega.
0: I opet se vraća na početak, odnosno na Hajduka, s obzirom da je to Hajduk, s obzirom da ste sami rekli da znate što Hajduk ovdje predstavlja, je li to možda poseban utak, odnosno poseban element za Tremu?
1: Pa moram priznati da je. Ima jedan veliki osjećaj odgovornosti i neke ciljevi koje mi želimo zadovoljiti, kako od publike, ali tako i od sebe. Da sam ovaj projekt izrealiziramo što profesionalnije i što kreativnije i da odamo počast našoj kulturnoj baštini, dijelu i radu Ivete Jardovića i cijeloj toj jednoj povijesnoj baštini samog Hajduka.

Nekoga spomen na paštetu iz masnog papira, nekoga glazba ni na rote, a nekoga pogled na sličice vrati u djetinjstvo. Takav je slučaj i s našim slušateljem Stjepanom Svalinom, inače pasioniranim kolekcionarom raznih, većinom nogometnih sličica i albuma. Evo jednog njegovog teksta kojeg je napisao baš u proljeće, prije jednog velikog nogometnog natjecanja, a njima u pravilu prethodi nova kolekcija slija. Nostalgija. Prvi i jedini pravi odgovor, kad te pitaju, a pitaju često, s podignutim obrvama i simpatično podrugljivim smješkom, nije im jasno šta to tira muško odraslo dite od 30, 40 ili 50, da opet lista tamo neki Minhen ili Meksiko, prepun tolikih čudnih frizura, da je nevjerojatno da su nekad stvarno bile moderne. Nostalgija, kažem. Sićam se toga, ko zna gdje je to sad mater bacila, da se vratit, da je to opet imat, volija bi. I tako se vratiš iz nostalgije, a zapravo i nismo toliko nostalgični za samim albumima i slijama, koliko za vremenom kad sve to bilo je dio naših malih života i važno ništa manje od ocjena u školi. I sad ovako, pola pročelavi, debeli, pola posidili, tanki, mislimo da vratit ćemo dane kad sreća se mirila brojem grbova u kesici. I nije lako pobići od toga. Svako parno proliće siti nas na to, baci mamac i čeka, hoćemo se uvatit, zalipit. I dosta je da vidiš dicu na ulici kako nas lije igraju i film se opet zavrti. Opet si dite, kraj 80-ih, vrijeme kad još uvijek nepogrešivo znaš ko je ko uzgradi sa 250 stanova. Vrijeme kad nismo u kući, a odrasli za nas ne mijenjaju slije poštom nakon dogovora na fejsu. Dica su vanka, a fejs u futuru. Ajmo na slije. Lip je balun, lipe su i franje i karte, i romani i kareti i more, ali ide svjetsko, slije su u džiru. Ne znam kako, ali bilo je tako, nikad nismo tapkali, nismo to igrali, bar ne u tvojoj ulici. Već u susjednoj vridila su neka druga pravila, a kad si dite, druga ulica je drugi svit, tamo ideš samo ako moraš. Ajmo na slije. Kao i svaki sport imaš igrače, opako dobrih, s njima se ne da igrat ako i sam nisi takav. Naivno loših, s njima si unaprijed zna da ne moš izgubit, samo je bilo pitanje koliko ćeš dobit. Treći su bili predvidljivo prosječni, opasni samo kad imaju ludo sretan dan, a takvih je bilo malo. Samopouzdanje bi poraslo i već sutra izgubili bi sve. Je, kao i svaki sport, gubilo se, a kad se gubi, ma koliko mali bija, ne smiješ plakat. Ljuti se, svađaj se, ali suza ne smije bit. I ljutili smo se i svađali smo se, uvijek neka svoja pravila i pravde gurali, toga nam falilo nije, ali falilo je zato para. I to samo pojačalo bi želju. Nismo uvijek znali razumit, danas znamo, danas možemo znat, zašto nam za slije nisu uvijek mogli dat. Ali možda baš zato bija si sritan i sonin malo. I dvije kesice ujutro u skrov bilo je puno. Da, zvali smo ih kesice, ne paketići. Ajmo na slije. Kao i svaki sport, imali smo i discipline. Nalete, sa ili bez dodatnog uloga, slije lete izbačene udarcem srednjega prsta do neke crte ili češće zida. Osvajaju se startne pozicije za ono što slijedi. Zadnji uzima sve slije i stavlja ih na dlan. Ko najbliži zidu, taj prvi tuče. Pa dalje redom, padaju napod, slika, ne slika, šta padne na sliku tvoje, šta ostane, tuče idući. I koliko je tu samo bilo detalja, malih, prevažnih stvari koje odlučuju. Kojom rukom, kojim prstom ispaljuješ sliju, jel nova ili stara, jel ravna ili je savijaš da dobije na aerodinamici, puše li vitar, koliko jak i u kojem smjeru, jel pod ispred zida hrapavi grub ili slije igrate u portunu pa onda klize po mramoru. Kolika je uopće udaljenost do zida, nekad samo metar, nekad i pet. Kako postavit slije na dlan, da li ga olabavit ili luđački ukočit, kako udarit? Kako se ponit kad te usred igre zovu na ručak? A dil je odavno pa, igra se do gole kože. Nema dobiti dvije partije i idem ja doma.

Ajmo na slije. Na tope. Čista kocka, nikako umijeće. Igra se samo jedan na jedan. Idealno da oba igrača imaju veće plikove duplih i kockarsku ludost. Plik se podijeli u dva dijela, jedan u jednu, drugi u drugu ruku. Pogađa se na dnu kojeg plika je slija s većim brojem. Rulet. Kažeš koliko ulažeš. Tu 10, tu 50. Ako pogodiš, toliko ti ovaj mora dat. Ili ti toliko gubiš. Postoji i suludi tu sve. Ali to druga strana ne mora prihvatiti. Igrači se u oči gledaju baš ko u boksu prije borbe. Napetost, nervoza i straj. I publika je tu da nagovara, savjetuje, kritizira, smije se i hvata za glavu. Ta igra nije bila za svakoga i pametniji su je izbjegavali. Ajmo na slije. Kao i svi sportaši, mrzili smo kišu. A kad bi pala, uportun bi nas potirala. Tamo stanovala je igra na poklape. S vrha skala bacili bi slije jedan po jedan, jednu po jednu i prvi koji uspije svojom poklopiti drugu, uzima sve. Ajmo na slije. Ne znam kako, ali bilo je tako. Tapkali nikad nismo, a danas je to jedino što dica igraju. Ujutro, prije škole, za vrijeme nastave, za vrijeme odmora, nakon nastave, ispred škole, nakon škole, na putu, do kuće, ispred kuće, u kući, vani, danas, pa sutra, cijeli dan, svaki dan, cijeli mjesec, mjesecima, cijelo proliće, cijelo lito. Slije, slije, slije. Nostalgija, kažem. Onaj oblik tuge kad se na licu vide i osmijeh i sjeta. Slije, kažem, kaj i neke ljude, kaj i mnoge stvari, kad zavoliš jednom se zalipiš, al teško odlipiš. Ostanite zalipljeni.

0: Uživajmo zajedno. Uživajmo zajedno.
1: Dobrodošli u Željku Bremecu, želimo i ove nedjelje. Željko, dobar dan.
2: Dobar vam dan.
1: Kako ste?
2: Ko grom.
1: Super. Kako biti zdravi? Mnogi se pitaju.
2: Pogotovo oni koji su stvari bolesni, jel tako? Mm-hmm. Kako kažu da zdrav ima čovjek 1000 želja, a bolestan samo jednu. A ima i ona smiješna da zdrav čovjek ima 1000 želja, a pijan i samo muzičku želju. Mora on naručiti nešto. Šalu na stranu, danas ćemo posjetiti na ekipu, odnosno ljude koje bole od celijakije, koji obilježavaju svoje dane, odnosno programe, vidljivost onih oboljelih od te bolesti u ovom tjednu i danas, tako da ćemo nekoliko recepata priložiti tome i nešto spomenuti o celijakliji. Vidit ćete da su to čak nekakve poznate stvari, međutim, često nam se dogodi kad osobe s takvim potrebama, u stvari sada već ne više prohtjevima, mm-hmm, dolaze u restorane ili negdje, ono, dolazi do velikih upitnika, do neslaganja, šta sad neko izmišlja ili zašto bi neko to htio. Međutim, ljudi su stvarno u problemu, jer celijakija je bolest probavnog sustava i uzrok je trajna nepodnošljivost proteina glutena, koji se nalazi naravno u pšenici, nešto u ječmu, raži i eventualno u zobi. Ali ono što su istraživanja pokazala, da oni koji imaju takvih problema mogu normalno jesti rižu i kukuruz, budući da nema tog tu. Kako niko nije rođen s etiketom, jel da, i znanjem da to ima, svi koji imaju probleme s celijakijom to kroz život otkriju na nekakav teži način, na nekakve razne nadutosti i problemu. Znači, tijelo stvara antitijela koje uništavaju resice, probavne resice u tankom crijevu, jednostavno ne mogu probaviti ono što ulazi vezano uz gluten, i tako da razne tegobe se javljaju. Međutim, mi ćemo pomoći našim dragim slušateljima sa nekoliko recepata, tako da, eto.
1: Kako se popularno kaže, gluten free recepti.
2: Naravno, gluten free su recepti. Sad mislim da je taj nekako sam gluten free trend je recimo i u upadanju. Bio je dosta vezan, možda pred 10 godina je baš bio izražen trend velikog gluten free, a svi su htjeli biti gluten free, što zbog trenda, što zbog velikog trenda poštovanja prema Novaku Đokoviću, koji je bio jedan svjetski šampion razmjera velikih, i ljudi mu su mu se divili i htjeli su te sportske uspjehe povezati sa to što su gluten free, pa su mislili možda da će oni trčati bolje po Marijanu ili vozi biciklu radi toga. Danas moram priznati da nekih prijatelja koji često odvezu djecu kod doktora zbog raznih smetnji, prva stvar je kad nekako dobiju da se moraju ostaviti glutena, tako da možda zbog nekakve predostrožnosti, međutim to očito je nešto u zraku. Ali za naše prijatelje koji imaju celijakliju, njima nije u zraku, njima je svaki dan onako pod povećalom. Naravno, kad živite u ovom društvu koje globalizira sve živo, tako se globalizira i hrana, i oni moraju stvarno paziti i gledati šta će pojesti. Zato smo mi pripremili da njih danas jedan meni koji se sastoji od zelene tapenade, od jedne sredozemne juhe od cvjetače i oslića, zatim jedne paelja od gljiva i pršuta, i jedan meni drag recept koji se zove Al-Kamil, koji nam dolazi iz Egipta. Uh-huh. Pa ćemo i to kuhati danas.
1: Može, s čime ćemo krenuti?
2: Krenućemo sa tapenadom. Tapenada je nešto što bi rekli, ovako koji ne poznaju detalje, rekli bi to nešto što se maže na kruh. Naravno, naši celijakličari neće mazati na kruh, odnosno na neku vrstu svoje kruha koju su napravili, ali ono se može u manjim količinama, na nekakve kukuruzne pogačice ili na rižine pogačice, uh-huh, tako da se može namazati. To je vrlo jedno aromatična, recimo, pašteta koja se sastoji od koštenih zelenih maslina, kapara, oljuštenih bajama, malo bosiljka, soka naranče i limuna. Uh-huh. Naravno, to sve treba sitno nasjeskat, ovisno koju količinu radite ili posudite li nekakve miksere ili sjeckalice, možete to napraviti na dasci ili naravno sve skupa ubaciti u jednu mješalicu. Uh-huh. Nećete donijeti naravno najveću količinu maslina, zatim začinit sa kaparima, bosiljkom, bademima unutra, da bademi će dati tunu hrskavu notu, odnosno imat ćete osjećaj da nešto grickate i da bi se sačuvalo lijepu boju, odnosno odgoršilo, to sve stavit ćemo unutra naranču ili metu. Ovdje nisu navedeni nikakav sol i papar, međutim, ukoliko ne završite paštetu, odnosno taperadu i fali vam nešto, slobodno dodajte da imate čisti taj užitak. Tapenada kad se napravi može stajati nekoliko dana, čuvate je na hladnom, poklopljeno, da niti blijedi, niti prima druge okuse i jednostavno je možete uživati kao nekako predjelo, snack, namaz ili nešto tako drugo.
1: Dobro, idemo dalje.
2: Idemo dalje, idemo na jednu juhu od mola ili oslića i cvjetače, koju naravno nećemo staviti cvjetaču ili hoćemo. Stvar je u tom što vrlo rijetko imamo ovu kombinaciju, mada često se možda jede juhu od mola i ovoga cvjetače. Znači, kako ćemo je napraviti? Na maslinovom ulju uzet ćemo jednu kapolu, na svjetska kapolu, lagano popršiti, dodati češnjaka i onda unutra prvo skinuti one zelene dijelove cvjetače, nasjeckati njih i ubaciti da se to malo šufiga. Nadolijemo vodu, kad prokuha začinimo i onda stavljamo unutra mola. Molu treba jedno 20 minuta da se skuha, a cvjetači 10, što će reći da nakon 10 minuta kuhanja mola stavljamo unutra cvjetove koje smo narezali na manje komadiće, ovisno o vašoj želji, ali ne bi trebale biti veće od veličine toga da ih možete zagraviti sa žlicom. Znači, nakon ukupno 20 minuta kuhanja mola, izvadimo van mola, stavimo, pustimo da se malo ohladi, njega ćemo lijepo očistiti skroz u potpunosti. E sad, imate jednu opciju da ovdje ili izblendate juhu ili dobijete skroz kremastu, ja ne bih preporučio, osim ako nemate djecu da žele tako, osjetite to da malo hrska unutra, različite stvari, vratite mola unutra i uživajte u ovoj juhi. Kao i na prošlom receptu, sol i papar su tu uvijek da poprave raspoloženje, čak i onaj jedan dio malog maslinovog ulja da lijepo napravi fil gore. Imat ćemo super jednu juhu koja će osim blagog okusa mola dati i još jednu povrtnu notu naše cvjetače.
1: Super, sad je paelja,
2: je? Je, sad je paelja, malo isto tako nešto drugačije da se može skuhat, kao što najčešće za naše rižote koristimo arborio vrstu riže, za paelju ćemo koristiti valencija vrstu riže, to je nekako malo drugačije, okruglja zrna, naći te danas na raznim stvarima. Rekao sam da je od gljiva i pršuta, ono što nam treba, treba i na malo svježih gljiva, a bilo bi dobro da imamo i juhe od gljiva, a bilo bi dobro da bi se zbog cijele aromatike, ako se nađe još koji vrgančić, možda ako ste ga ubrali skoro ili imali zaleđeno, ako ne, gotovo sam siguran da postoji negdje na nekoj polici sa začinima možda malo isušenih vrganja, negdje onog praha, da poboljšaju okus jela. I onda ćemo krenuti to pripremati. Na maslinovom ulju zažutimo sjeckanu kapulu, malo pršuta, znači ne cijelu količinu, samo mako malo da zamiriše, jer kad pršu stavljamo odmah puno i puno ga stavimo, onda jelo postane preslano i pršut užegne. Na to ćemo staviti fino ovoga dodati rižu i kao što inače za rižota onako popržimo na suho, u toj tavi ćemo popržiti malo i ovu našu paelju, rižu za paelju. Na to dodajemo, podlijemo to sve skupa juhom od gljiva ili nekom tekućinom u kojoj smo zamiješali malo onog praha od vrganja i pustimo da se lagano riža završava. Paelja ima kvalitetu kad dobije s donje strane onako hrskavost, odnosno kad se malo zapeče, međutim ako nemate dobru posudu za to, uzmite jednu špatulu pa povremeno okrenite tu rižu pa će ona se lijepo završiti. Kad vidite da je riža, onako probate, kad je samo što se nije skuhala, uzmemo još nekoliko svježih gljiva, izrežemo na manje komadiće, pospemo po vrhu, pospemo još malo pršuta, onako koji će samo dati onaj miris i pustite još nekoliko minuta da se riža završi. Ukoliko stvarno niste vični u omjeru pravljenja paelje, odnosno da znate točno da na određenu količinu riže dodajete određenu količinu tekućine, pomalo vi to podljevajte, pa kako se ona napravi, tako će biti. Paelja je inače poznata po tome da se poslužuje u onom u čem se skuha, tako da recimo tu jednu nisku tavu ili nisku teču koju ste kuhali, rekli smo da ima onu kvalitetu, da je lagano, neću reći zagorila, nego da se ulovila dolje, uh-huh. i tako je možete poslužiti i uživati u njoj. Ovo jelo je fino, ukusno, ima tu povrtnu notu, gljivastu notu, ali svakako i pršutnu notu koja nije ona za baciti, jel tako?
1: A nije. A ostatak pršuta koji nismo stavili, to ćemo narezati na predilu.
2: Možda će ga neki staviti između dvije fete kruha, međutim oni koji su dotaknuti današnjom pričom neće tako, odnosno koristit će neku drugu vrstu kruha koja je napravljena najčešće od rižinog ili kukuraznog brašna.
1: Ili pršut između dvije fete sira.
2: To je već rješenje. E sad, rekao sam da ćemo imati jedan desert koji se sastoji od bajama i datulja. Na to nam trebaju breštulane mendule, odnosno bajami, koje već, ja nadam se da svi znaju napraviti, to je naša tradicionalna stvar, a priprema se isto na čitavom Mediteranu. Radi se tako da se, bar ja kad ih radim, stavim istu količinu bajama i šećera u jednu tavu i pola količine vode. Od toga svega i lagano vrti dok se naprije sirup i onda u jednom se počne hrskaviti i dobijemo proštulane mendule. E, onda nam trebaju datulje, znači trebalo bi nam negdje ista količina badema, uh-huh. ista količina datulja koje otkostimo i narežemo na male komadiće i ista količina tamne čokolade. Uh-huh. Lijepo tu tamnu čokoladu otopimo na pari, možda malo maslinova ulja unutra i onda unutra umiješamo u tu čokoladu, umiješamo bademe i datulje. Ako želite već podijeliti u porcije, možete staviti u nekakve manje zdjelice ili pustite da se lagano počne hladiti pa da ih oblikujete u nekakve kuglice koje će biti za konzumaciju. Ovisno o tome kako vaši ukućani žele i vole i kome sve trebate poslužiti. Svakako je zgodno da bude u malim zdjelicama, nemojte pretjerivati u količini, i bademi i čokolada i datulje su vrlo zasitni, ne može ih se pojesti puno, ali služi onako za brzo vraćanje energije i vrlo je ukusan desert i svako kom treba energije može brzo vratiti sa ovim.
1: Eto ga, došli smo do kraja.
2: Jesmo, došli smo do kraja, svima svako dobro. Nadam se da našim slušateljima koji ovise i svaki dan žive celijakliju smo bale malo pomogli. Želim svako dobro i tu smo za i njih i za svakog drugog.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U ugostiteljskom objektu u Krapini jutro se dogodila pucnjava u kojoj je ubijen policajac. Počinitelj je istim oružjem zatim pucao i u sebe. Prema neslužbenim informacijama, ubojica je preminuo u bolnici. Ubijeni policajac koji nije bio na dužnosti i počinitelj stanovnici su Krapine, a živjeli su u susjedstvu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Brutalnom činu je ubijen policijski službenik Robert Grilec, dugogodišnji službenik policijske uprave Krapinsko-zagorske, uprave kriminalističke policije i voditelj. Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
0: Zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta, opereta Kraljica Lopte koja se održava na Starom placu mijenja večerašnji termin održavanja. Početak je u 19 sati umjesto prije najavljenih 20:30. Zatvaranje okolnih ulica oko Starog placa započinje od 17 sati. U Zadru se održava svjetska utrka Wings for Life. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Na startu je oko 8000 sudionika, a predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin kaže.
3: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti, pa ćemo drago zbog toga što nas eto, a i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
0: Na autocesti A1 promet je trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka. Kolona je duga oko 3 km, vozila se isključuju na čvoru Skradin i obilazak je državnim cestama.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici polufinala futsal prvenstva Hrvatske Rijeka je sinoć pobijedila Novo vrijeme 5-2, druga utakmica igra se sutra također u Rijeci. A drugu utakmicu polufinalne serije futsal prvenstva Hrvatske večeras od 19 sati u Omišu igraju Ol Misum i Dubrovački Skver, koji je pobijedio prije 2 dana. Polufinalna serija inače igra se na 3 pobjede. Trener Skvera Ivo Jukić.
4: Biće sigurno drugačija utakmica. U Omišu se vraćaju Barbarić i Kovačević, dva možda i ključna igrača u napadačkom dijelu. Mi s druge strane smo ostali bez golmana i prvog i drugog, tako da će nama na golu biti kadet Tomičić koji ima 16 godina, ali bez obzira na to, ja mislim ako prikažemo prvom redu obrambenu igru kako smo prikazali, da i u drugoj utakmici možemo tražiti pobjedu. Sad nakon ove prve pobjede, mislim da jednostavno favorita više nema, da će se ova serija igrati u 4 ili 5 utakmica.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, puše slab vjetar, temperature zraka su Komiža, Lastovo i Zadar 19, Makarska, Split i Dubrovnik 20, Ploče 21, te Hvar, Knin i Šibenik 22 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičarke Anteje Copić.
5: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslijepodne i u noći. Slabo do umjereno jugo, poslijepodne će postupno jačati na pojačano do jako i to najprije na otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 13 sati i 16 minuta, evo nas u drugom satu nedjeljnog džira Radio Splita, a baš u ovo doba naše emisije od početka drugog sata mi najavljujemo događaje iz svijeta kulture. Stoga smo pozvali VD ravnateljice Splitskog baleta Mirnu Sporiš Mijani, kojoj želimo dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Negdje smo vas u vožnju uhvatili, ili tako?
1: da, evo, vraćam se sada iz Zadra prema Splitu, pa sam na putu, da.
0: Da, vaše ime, naši su slušatelji prije nekih mjesec i pol dana mogli često slušati u najavama događaja svijeta kulture. Tada ste bili koreografkinja Giselle, premijerno izvedene, odnosno baleta Adolfa Adama. Ponovno najavljamo jedan naslov tog francuskog skladatelja. Riječ je o Gusaru koji se vraća na scenu HNK.
1: Da, evo, baš se tako nevjerojatno poklopilo da je isti skladatelj, ali zapravo je glazba uopće nije niti približno slična, nego je puna je radosti, veselja, intrigacije, ono, baš je nevjerojatno različita, publika će to osjetiti, iako ide isto spada pod romantični balet, Gusar, rijetko viđen balet zapravo u Hrvatskoj, samo u Splitu se izveo i prije jedno 8 godina je bila predstava na velikoj sceni HNK. Evo, zanimljivo se da Zagrebački balet nije imao nikad uprizorenje toga baleta, jer je to jako, jako velika predstava. To su tri čina, treba mnogo solista, mnogo ansambla, velika, zahtjevna tehnički predstava za soliste, stvarno onako da se mogu pokazati svu svoju virtuoznost.
0: Mm-hmm, dakle, koreografija, isto sve, riječ je o obnovi.
1: Riječ je o obnovi, da. Evo, s nama je upravo i proveće tu sve tri predstave, koreograf predstave Ajvar Lejnmanis, koji je bio i tada prije 8 godina isto postavljao balet, tako da je divno kada dođe koreograf u živo i radi sa plesačima.
0: Lijepo, evo, u vašem propagandnom materijalu, odnosno materijalu HNK, stoji kako Adamov Gusar posljednjih desetljeća doživljava renesansu na svjetskim baletnim pozornicama, odnosno novu popularnost. Koji je razlog tome?
1: Pa baš zato što je to izazov za plesače. Naravno, svi plesači imaju klasičnu naobrazbu i Gusar je prepun tih virtuoznih momenata gdje plesač stvarno može pokazati sve ono što vježba u dvorani na svojim svakodnevnim vježbama, klasevima, znači sve te piruete, skokove, podrške, padede, duete, varijacije, grupne, naravno, ansambl plesove, znači stvarno je prepun tehničke zahtjevnosti što i održava jednog plesača na toj razini profesionalnoj i strukovnoj, znači da on održava svoj stav, kako bi se reklo, kao plesač. Znači to je nešto, jer kad se plešu moderni baleti ili suvremeni, znači potpuno je drugi izričaj za razliku od klasičnih baleta koje drže plesača u formi.
0: Još ćemo spomenuti kako su tri izvedbe u tjednu pred nama Gusara. To je ponedjeljak, utorak i srijeda. Sve izvedbe počinju u 20 sati. I evo za kraj našim slušateljima koji su navikli na klaune, klasične bijele balete. Gdje je Gusar u usporedbi s tim?
1: On je baš ide, spada pod bijele balete, da, baš klasični bijeli balet i evo mogu reći da sam presretna da predvodi naša mlada solistica Darija Majnoilo glavnu ulogu i sa partnerom Danilom Podruškom, znači koji je nedavno i dobio nagradu Ane Roje u Splitskom teatru, znači vrhunska postava sa solistima koji će se mijenjati svaku večer, tako da za splitsku publiku koja voli balet i sada evo kroz ovu Giselle nije tražila se karta više, znači sada će biti, pretpostavljam i sigurna sam da će biti isto, znači evo pozivam sve da još ako još ima karata da dođu u ova tri dana, zato što onda neće opet biti s predstave do sljedeće sezone, znači treba se potruditi i doći i uživati sa nama.
0: Da, čuli ste Mirnu Sporiš Mijani, vršiteljicu dužnosti i ravnateljicu baleta Splitsko HNK. Zahvaljujemo na razgovoru i ugodan nastavak vožnje.
1: Hvala, doviđenja. Pozdrav.
2: Uzeli bi nam

0: Kad smo kod događaja u kulturi, spomenimo kako će se u svečanom salonu športskog centra Gripe od 12. do 14. svibnja, dakle to je od utorka do četvrtka, dogoditi kulturno-tradicijski program Vareš u Splitu. Otvaranje u 18 sati u utorak, a većina programa, ima ih stvarno dosta, je na rasporedu u srijedu. Dakle, Vareš u Splitu od 12. do 14. u svečanom salonu športskog centra Gripe u Splitu. A mi ćemo sada skoknuti telefonskim linijama do Visa, odnosno našeg dopisnika Bogoljuba Mitrakovića. U Komiži se dogodio jedan zanimljiv pulmološki simpozij, 19. po redu. Bogoljube, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav s Visa. Ima turista, što veseli doista, unatoč nekim prognozama o lošem vremenu. Naime, danas je relativno oblačno, jučer je bio doista sjajan dan. Nadamo se da će ovo vrijeme definitivno se stabilizirati, jer turistima znači sve. Još uvijek naša ponuda, toplo more, lijepo vrijeme i tako dalje. Naime, u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju, Hrvatskog pulmološkog društva i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, ovog vikenda u Komiži po 19. put održan je međunarodni poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije, ove godine pod nazivom Pulmonaut, novosti u pulmologiji. Tim povodom ja sam jučer razgovarao sa voditeljima tečaja u Komiži, docenticom Suzanom Mladinov sa klinike za plućne bolesti KBC-a Split i profesorom doktorom Ivanom Pavićem sa klinike za dječje bolesti Zagreb, pa poslušajmo.
2: Profesore Paviću, 19. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije ove godine ponovo je održan ovdje u Komiži. Tema ovogodišnjeg tečaja je Pulmonaut, novosti u pulmologiji.
3: Da, pa zapravo cilj nam je bio predstaviti novosti iz pedijatrijske i adultne pulmologije sa naglaskom na prezentaciji znanstveno utemeljenih smjernica i naravno na jednom individualiziranom i multidisciplinarnome pristupu svakom bolesniku koji ima plućnu bolest.
2: Ovogodišnji sudionici dolaze ne samo iz Hrvatske, pretpostavljam?
3: Je, imamo sudionik kolega iz Bosne i Hercegovine i kolega iz Slovenije koji inače tradicionalno podupiru nas u ovom stručno-znanstvenom dijelu našeg tečaja.
2: Docentice Mladinov, program ove godine, što je obuhvatio tečaja?
4: Pa, kao što je profesor rekao, znači, nastali smo govoriti o novostima u pulmologiji, ali isto tako tradicionalno svake godine održavamo i radionice, tako da naš tečaj ima i neko praktično lice. Radionice o testovima plućne funkcije, ultrazvuku pluća, ultrazvuku srca. Ističem da i ove godine održavamo naše javnozdravstvene aktivnosti. Docent Marčun iz klinike Golnik iz Slovenije je jučer radio jednu punu ambulantu ultrazvuka srca za naše Višane i Komižane. To smo prethodno dogovorili s njihovim liječnicima obiteljske medicine. I danas evo na Komiškoj rivi radimo spirometriju, odnosno testove plućne funkcije.
2: Interesa ima definitivno.
4: Ima, red je dug. I evo, spomenula bi još da ovim tečajem obilježavamo i Svjetski dan astme koji je bio nedavno. Želimo skrenuti pažnju i pozornost na činjenicu da astma, premda je relativno rjeđa bolest koja se danas jako dobro liječi, da još uvijek ima dakle, bolesnika koji nisu dovoljno dobro liječeni, a da to može čak i u bolesnika i sa blagom i povremenom astmom biti teška bolest koja u jednom akutnom napadu može završiti smrtno. Zato nam je dakle cilj da podignemo svijest o postojanju te bolesti i potrebi za liječenje.
2: Evo, hvala vam lijepo i nadam se vidimo se i dogodine.
3: I mi se nadamo.
4: Sigurno se vidimo dogodine.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

Evo nam i u ovom tjednom izdanju nedjeljnog žira našeg glazbenog vremeplova. Prije točno 80 godina u Glasgowu je rođen škotski, u drugom dijelu 60. godina jako popularni folk pjevač Donovan.

10. svibnja 57. godine u Londonu je rođena ikona punk pokreta Sid Vicious, drugi basist i vokalist punk rock skupine Sex Pistols.

1968. godine u Zadru je rođena hrvatska pjevačica Emilija Kokić, najpoznatija po tome što je sa skupinom Riva pobjedila na Eurosongu 89.

1969. pjesma My Way, koju smo malo prije čuli u interpretaciji Sida Vicious-a, u nama najpoznatijoj verziji, onoj Franka Sinatre, prvi put je došla u top 10 na britanskoj ljestvici.

Austrijski pjevač Falco prije točno 40 godina bio je na vrhu top liste u Ujedinjenom Kraljevstvu s Rock Me Amadeus. Bio je kasnije i na prvom mjestu američke liste.

11 i pol minuta dijeli nas od 14 sati. Polako smo stigli do kraja našeg druženja u ovotinom izdanju nedjeljnog džira Radio Splita. Bacit ćemo još kratko pogled na aktualno izvješće iz Hrvatskog autokluba. Tamo stoji kako je na autocesti A1 promet trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika, i to zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka. Što se pomorskog prometa tiče, odvija se bez poteškoća uz neke izmjene na trajektnoj liniji 606, odnosno Drvenik Mali, Drvenik Veli Trogir. Provjerite sve te detalje na stranicama Hrvatskog autokluba. A što se temperatura trenutnih tiče, i dalje su Dalmacije između 20 i 23 stupnja. Prije nego što čujemo Sema Smitha za kraj, reći ćemo kako su vaši domaćini bili Alan Mornar i Goran Velić, a Ivan Perdić nam je uređivao. Još ću pročitati ove vijesti u 14 sati. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak nedjelje.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U ugostiteljskom objektu u Krapini jutro se ubijen policajac. Počinitelj je istim oružjem zatim pucao i u sebe. Ubijeni policajac koji nije bio na dužnosti i počinitelj, stanovnici su Krapine, a živjeli su u susjedstvu. Na mjestu događaja bio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Brutalnom činu je ubijen policijski službenik Robert Grilec, dugogodišnji službenik policijske uprave Krapinsko-zagorske, uprave kriminalističke policije i voditelj. Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
0: Zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta, opereta Kraljice Lopte koja se održava na Starom placu mijenja večerašnji termin održavanja. Početak će biti u 19 sati umjesto već danima najavljenih 20:30. Zatvaranje okolnih ulica započinje od 17 sati. Na autocesti A1 prekid prometa između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika. Razlog je sudar dva osobna vozila. Pomoć su zatražile dvije osobe, a jedna je helikopterom prebačena u splitsku bolnicu. Evo što javlja Hrvatski autoklub.
3: Na autocesti A1 promet je trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka. Vozila se isključuju na čvoru Skradin. Obilazak je državnim cestama D56, D33 i prema naplatnim postajama Skradin kolona je duga oko 3 km. U smjeru Zagreba kod čvora Skradin kolona je duga oko 1 km.
0: Zaklada Ana Rukavina u suradnji sa Splitskim fakultetom zdravstvenih znanosti sutra u Splitu organizira akciju upisa u Hrvatski registar darivatelja matičnih stanica. Akcija se održava od 9:30 do 14:30 u zgradi tri fakulteta na Splitskom sveučilišnom kampusu, gdje će svi zainteresirani moći dati uzorak krvi za tipizaciju te se upisati u registar potencijalnih darivatelja. U središnjem dijelu programa u 11:30 student Fakulteta zdravstvenih znanosti Petar Marasović podijelit će svoje iskustvo liječenja zahvaljujući transplantaciji koštane srži. Program će biti upotpunjen kratkim stručnim izlaganjima o značaju i načinima darivanja krvotvornih matičnih stanica.
1: Sport.
0: Drugu utakmicu polufinalne serije Futsal prvenstva Hrvatske večeras u 19 sati u Omišu igraju Olmis u Min Dubrovački skver, koji je pobjedio u prvoj utakmici prije dva dana. Inače, polufinalna serija igra se na 3 pobjede, a trener skvera Ivo Jukić kaže:
4: biće sigurno drugačija utakmica. U Mišu se vraćaju Barbarić i Kovačević, dva možda i ključna igrača u napadačkom dijelu. Mi s druge strane smo ostali bez golmana i prvog i drugog, tako da će nama na golu biti kadet Tomičić koji ima 16 godina, ali bez obzira na to, ja mislim ako prikažemo prvo redu obrambeno igru kako smo prikazali, da i u drugoj utakmici možemo tražiti pobjedu. Sad nakon ove prve pobjede, mislim da jednostavno favorita više nema, da će se ova serija igrati na 4 ili 5 utakmica.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, puše slabo jugo, a temperature zraka su Lastovo 19, Dubrovnik, Komiža i Zadar 20, Hvar, Makarska, Split i Kaštela 21, Ploče 22, te Knin i Šibenik 23 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Anteja Copić.
5: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s krmljavinom, osobito poslije podne i u noći. Slabo do umjereno jugo, poslije podne će postupno jačati na pojačano do jako i to najprije na otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stupnja. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša ili pljusak s grmljavinom, osobito ujutro te ponovno na večer. Tijekom dana se očekuju i sunčana razdoblja. Puhaće slabo do umjereno, poslije podne i pojačano jugo, a prema otvorenom moru jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom do 22 stupnja. A prema trenutnim izgledima i ostatak tjedna očekuje se izmjena sunca, oblaka i kiše, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. tjedna Radio Splita.
6: Ko će kad se lice minja da te poljubi, misto mene ljubav da ti da.
7: Liba ostani, Danijela Martinović.

0: pa ostani. Danijela Martinović.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Please release me, let me go.
1: Od nas...

ove nedjelje od 14 sati. Vječno zelene melodije. Provedite ugodne trenutke uz prekrasne zvuke

0: Hrvatska radio televizija, dnevne novosti Hrvatskog radija. Urednik je Silvio Šop.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U kafiću u Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske Robert Grilec, ubojica, sebi puca u glavu.
1: Na jučerašnjim trnjanskim kresovima privedeno 6, a nakon u vrijeme i poslije derbija Dinamo Hajduk 46 osoba.
0: Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni virus usidrio se na Tenerife, u putnici se iskrcavaju i zrakoplovima vraćaju u matične zemlje.
1: U Zadru utrka Wings for Life, 8000 ljudi trči za one koji to ne mogu.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja, temperature između 18 i 23 stupnja.
1: Toliko u najavi. U Krapini je jutros u kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ubojica je istim oružjem pucao sebi u glavu i teško se ranio. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Nakon informacija prema kojima je podlegao ozljedama, naše neslužbene iz bolnice to opovrgavaju. Doznajemo da su ga liječnici primili s prostrelnom ranom glave i do početka ove emisije bio je na operaciji. Policija istražuje okolnosti i motiv ubojstva. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati kada je ubojica ušao u kafić s pištoljem i 3 puta pucao u policajca koji je bio izvan službe. Nakon toga izašao iz kafića i pucao u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagorje International konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjave od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjave kada se vozio ispred kafića i gleda u njega. Ubijeni policajac je voditelj kriminalističke policije u Krapinsko-Zagorskoj policijskoj upravi Robert Grilec, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz sućut obitelji i kolegama ministar je rekao kako se istražuju sve okolnosti događaja.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Brutalni čin šokirao je lokalnu zajednicu, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
4: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: U vrijeme ubojstva u lokalu je bilo 15 gostiju koji su se brzo razbježali. Koji bi mogli biti motivi zločina još se ne zna. Policajci ubojica stanovnici su Krapine i živjeli su u susjedstvu. Nakon što je pokušao sebi presuditi, napadač je hitnom helikopterskom službom prevezen u zagrebačku bolnicu Dubrava. Prije emisije potvrđeno nam je da je na operaciji, suprotno nekim informacijama da je podlegnuo ozljedama. U bolnicu je primljen s prostiranom ranom glave.
0: Za zagrebačku policiju jučerašnji je dan bio iznimno zahtjevan. Održana su 3 događaja visokog rizika. Hod za život, utakmica Dinamo Hajduk te trnjanski kresovi. Privedene su 52 osobe. Na trnjanskim kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je 6 osoba. Tijekom dana bit će dovedeni na prekršajni sud. A 46 je privedenih prije, tijekom i nakon utakmice Dinamo Hajduk. Hod za život prema najnovijem izvješću policije prošao je bez izgreda.
5: Vijesti iz svijeta.
1: Prvi putnici s broda Hondiusa na kojem se pojavila zaraza Hanta virusom na putu su prema svojim domovima nakon što je nizozemski kruzer pristao na Tenerifeu. Najprije su svi pregledani pa prevezeni autobusima do zračne luke kamo su njihove države poslale zrakoplove. Španjolci su objavili da se ništa ne prepušta slučaju, a Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Danja Dubravac.
6: Nitko od više od 140 putnika i članova posade na Hondiusu ne pokazuje simptome bolesti, izvijestili su Svjetska zdravstvena organizacija i vlasnik kruzera. Putnici u punoj zaštitnoj opremi prevoze se manjim brodovima do kopna, pa autobusima do zračne luke, ali tek nakon što je njihov zrakoplov na pisti i spreman za poljetanje. Prvi su evakuirani španjolski državljani i oni već lete prema vojnoj bolnici u kojoj će proći karantenu. Ministrica zdravstva Monika Garcia.
7: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
6: Na Tenerife je bilo prosvjeda protiv prihvata putnika, a povećala se i prodaja zaštitnih maski. Zabrinutim stanovnicima obratio se glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je onamo stigao s troje španjolskih ministara.
8: Rizik je za lokalno stanovništvo nizak, ponajprije zbog same prirode bolesti, ali nizak je i zato što je španjolska vlada poduzela sve da spriječi bilo kakav problem.
6: Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je 42 dana karantene za putnike i posadu. U jednim zemljama to će biti organizirano u vojnoj bolnici, u drugima u civilnoj, a navodno bi se nizozemski državljani trebali samo izolirati kod svojih kuća. Dio posade ostaje na brodu koji će otploviti u Nizozemsku, kamo prevozi tijelo prvoga umrlog putnika. Prijatelj brodskog kapetana Jana Dobrogovskog, Rafal Klepač, kaže da je kapetan iznimno sposoban i smiren.
9: Napravno je to trudna situacija.
8: Svakako je to teška situacija za cijelu posadu. Kapetan je pomalo usamljen, jer samo on može objaviti odluke i poduzimati bilo što, a mora i snositi svu odgovornost za sve što će se dalje događati.
6: U međuvremenu se prati 5 osoba u Španjolskoj i Italiji koje su bile u kontaktu sa zaraženim putnicima Hondiusa. Sumnje se i na zarazu jednog od putnika koji su se iskrcali na Svetoj Heleni, a koji je otputovao na najudaljeniji svjetski naseljeni otok, britanski Tristan da Cunha, pa je britanska vojska padobranom dopremila medicinske potrepštine.
1: Rusko ministarstvo obrane javlja da je Ukrajina prekršila primirje napadima bespilotnim letjelicama i topništvom na ruske vojnike. Uništeno je čak 57 ukrajinskih dronova, ističe ministarstvo. I Ukrajina je Rusiju optužila za napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata. Reuters za sad nije mogao neovisno provjeriti te navode.
0: U Moskvi je jučer održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine bila je jedna od dosad najskromnijih. Upravo zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Nakon vojnog mimohoda u Kremlju je govorio ruski predsjednik Vladimir Putin. Potvrdio je kako smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom odgovorio je da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum. Izjavio je i kako vjeruje da Sjedinjene Države iskreno žele pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Napomenuo je da im je na tome zahvalan, no i dodao kako je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Što se pak tiče Zapada, istaknuo je.
10: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
1: Slovački premijer Robert Fico jedini je europski čelnik koji je u Moskvi obilježio Dan pobjede unatoč kritikama Brisela. U video poruci na društvenim mrežama Fico je rekao da odbacuje novu željeznu zavjesu između Europe i Rusije. Kritizirao je europsko odvajanje od ruskih energenata. Slovačka inače od kraja travnja ponovno dobiva rusku naftu nakon što je popravljen naftovod Družba.
11: Ne možemo iz mržnje prema Rusiji jednu energetsku ovisnost zamijeniti drugom, američkom. To je skupa odluka. Te više cijene očito su porez koji mi, Europljani, moramo platiti za našu glupost i ideološku obsesiju Rusijom.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohammad Mokber izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im osigurava Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Iranski zastupnici u međuvremenu su objavili da rade na zakonu u kojim će se formalizirati njihovo upravljanje tjesnacem s odredbama koje uključuju zabranu prolaska plovila neprijateljskih država. Tjesnacem je inače prije rata prolazila petina svjetske nafte. Jedan od ključnih uvjeta Teherana i dalje ostaje prekid napada na Libanon.
1: Vijesti svijeta uredila je

0: Ko slikovito objašnjava predsjednik Hrvatske zajednice općina i načelnik općine Konavle Božo Lasić. To je neizdrživo.
1: Sad mi po toni onoga ko dođe odvesti otpad iz Konavala i vodi ga gore u porabitelje koje je 600 porabitelja koje je izabrao fond, plaćamo 600 eura po toni. Pa izračunajte koliko to nas košta godišnje. To su tisuće i tisuće eura. Najveći problem općina i gradova je krv od otpadu.
0: Usluga je poskupjela diljem Hrvatske od Bjelovara, Grubišnog polja do Šibenika. S razlogom, kaže i direktor Zelenoga grada Šibenika Novica Ljubičić, jer je to usluga koja je nužna stalno.
2: Svi troškovi koji su narasli po pitanju rezervnih dijelova, vozila, kanti, oprema, svega onoga da bi sustav funkcionirao, mi smo morali doći do povećanja cijene. Kad vi to gledate nekakav postotak, onda to zvuči malo veliko, ali kad kažete da je na nivou mjeseca poskupljenje od dvije kave za jednu uslugu koja mora biti, mora funkcionirati, onda to nije baš tako veliko.
0: Država ove godine izvanredno najavljuje pomoć lokalnim jedinicama u obliku smanjenja naknade koju upravitelji odlagališta plaćaju Fondu za zaštitu okoliša. Zamjenik fonda Mirko Buriša.
3: Donesena je odluka o smanjivanju jedinične naknade za odlaganje otpada sa 30 eura po toni odloženog otpada na 15 eura po toni.
0: Kriteriji su jasni.
3: Oni koji imaju stopu odlaganja između 45 i 65% moraju u 26. smanjiti odlaganje za 5% u odnosu na 25. godinu, a oni čija je stopa odlaganja veća od 65% moraju smanjiti stopu odlaganja za 10%. Na ovaj način smatramo da će doći do uštede prilike u vrijednosti od 23 milijuna eura kojom vlada zapravo želi osigurati stabilnost sustava.
0: Budiša od odluke očekuje.
3: Naši građani bi ovom mjerom trebali izravno osjetiti smanjivanje cijena na njihovim računima.
0: Gospodarenje otpadom uvijek je trošak, a cijene se godinama nisu mijenjale. Kronični problem rješavanja otpada dugoročno se neće riješiti bez spalionica ili nekog tipa energana, upozoravaju u Hrvatskoj udruzi općina.
4: Točno u 13 sati sa zadarske Liburnske obale 8000 trkača krenulo je u utrku Wings for Life, koja se trči već 13. godinu. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Javljam Vladimir Šetka.
5: 8000 ljudi ove se godine odazvalo humanitarnoj utrci u Zadru, koja se istodobno događa u više svjetskih gradova. Svi oni trče za one koji ne mogu.
6: I am from Sweden.
7: Par puta sam propustio radi ozljeda, ali evo, nastojim se odazvati kad god mogu.
5: Koji vam je rekord?
7: Za sad 33 km.
8: Mi smo od Slovački, dolazili smo u Zadar u 5. godinu, u 11. godinu trčamo za Wings for Life.
9: Svaki 5 godina zaredom, evo, fantastičan događaj, emotivan, trčimo za one koje ne mogu i jedan jako lijepi cilj.
10: Prvi puta. Curke, koliko očekujemo?
11: 18 do 20.
10: 10 do 12. Nećemo pretjerivati.
5: U utrci sudjeluju i osobe s invaliditetom. Evo što kažu Branko iz Slovačke i Emilio iz Pule.
12: Trčam i ja, imamo specijalno vozik i drug kod mene.
13: Pa meni je drago što se održava ako neka utrka podiže svijest o našem ozljedi i ja mislim da ovo dobro, puno znači za nas.
5: Ovu humanitarnu akciju došao je poduprijeti hrvatski rukometni reprezentativac Filip Glavaš, koji zbog ozljede ipak nije trčao. Sudionike pratio iz vozila koje ih presreće.
14: Ove godine sam nešto povrijeđen, pa sam dobio slobodno i mislim da nisam mogao bolje iskoristiti priliku. Mislim da je to fenomenalno, da pokazujemo koliko čovječanstvo i dalje vrijedi. Evo, ponosan sam i čast mi biti dio toga.
5: I ove godine u utrci sudjeluju i zadarski gradonačelnik Šime Erlić i župan Josip Bilaver.
15: Najhumanitarnija utrka praktički na svitu, mogu tako reći, stavlja Zadar na kartu. Destinacija koje promoviraju zdravlje, promoviraju sport.
16: Humanitarni cilj i promicanje zdravog načina života. Meni je evo baš posebno drago što je baš Zadar na svjetskoj karti ove vrlo važne utrke.
5: I bez obzira tko najdulje izdrži utrci, cilj je svima isti. Prikupiti što više novca za liječenje ozljeda leđne moždine.
4: Druge nedjelje u svibnju obilježava se Majčin dan. Običaj utemeljila Ana Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Stolica majčinstva Ivana Štulić.
6: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad

0: postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
1: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
2: Dino Prižmić izborio je osminu finala Masters 1000 teniskog turnira u Rimu nakon što je u trećem kolu sa 6-1 i 7-5 svladao Francuza Umbera. Manje uspješna bila je Dona Vekić koja je poražena u finalu WTA turnira u Istanbulu od Uzbekistanke Timofejeve 6-4 i 6-2. Utakmicama u Osijeku i Koprivnici zaključit će se 34. kolo Supersport HNL-a. Od 16 sati Osijek dočekuje Istru, treneri Tomislav Radotić i Krešimir Režić.
3: Dosta bitna utakmica, tako da evo, zaista sam optimist i pozitivno dočekujemo tu utakmicu. Zaista mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići, po meni, i više od jednog pogotka da bi se mogli nadati pozitivnom ishodu.
4: HNL. Jednostavno, mi smo ih dobro analizirali i imaju više mogućnosti, odnosno način na koji mogu igrati. Mi ćemo se pripremiti na oba dva i pokušati taj pritisak što veći postaviti na njih svojom kvalitetnom izvedbom.
2: Od 18.15 Slaven Belupo domaćin je Gorici. Treneri Mario Gregorina i Mario Carević.
5: Mislim da je Gorica izrazito kvalitetna ekipa s jasnom idejom igre. Očekujem da budemo opet konkurentni, dobri, pravi. Eto, onda se na kraju nadam i da će rezultat biti ovaj put na našoj strani.
4: HNL.
6: Ekipa koja stvarno ima dobre mehanizme, dobri su u presingu, tako da znamo šta nas tamo čeka. Uvijek smo igrali teške utakmice u Koprivnici, susjedi smo na tablici, naravno da ta utakmica može usmjeriti nas ili njih gore ili dole.
2: Utakmice pratimo na drugom programu.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti uz češća sunčana razdoblja. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhalo umjereno jugo. Temperatura zraka u 14 sati većinom je bila između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, lokalno uz pljuskove s grmljavinom češće u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na moru umjereno jako jugo. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. Jutorak promjenjivo oblačno i nestabilno, a od srijede sunčanije uz manju vjerojatnost za kišu i pljuskove, no svježe jutro pa mjestimica može biti mraza pri tlu.
8: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 6 do 16, u jačanju na 10 do 20. Na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3 prema kraju dana i u noći na srednjem Jadranu 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.
1: Važna informacija iz prometa. Na autocesti A1 promet je trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka. Vozila se isključuju na čvoru Skradin, obilazak je državnim cestama i prema naplatnim postajama. A prema naplatnim postajama Skradin kolona je duga oko 3 km. Toliko u dnevnim novostima, na kraju podsjetnik.
8: U kafiću u Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije, policijske uprave Krapinsko-Zagorske Robert Grilec. Ubojica sebi puca u glavu.
1: Na jučerašnjim trnjanskim kresovima privedeno 6, a nakon u vrijeme i poslije derbija Dinamo Hajduk 46 osoba.
8: Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni virus usidrio se na Tenerife. U putnici se iskrcavaju i zrakoplovima vraćaju u matične zemlje.
1: U Zadru trka Wings for Life. 8000 ljudi trči za one koji to ne mogu.
8: Vrijeme će su sutra biti promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Temperature između 18 i 23 stupnja. Hrvatska radiotelevizija. Završene su dnevne novosti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
9: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

15:28. Dobrodošli u popodnevni program Radija Split. S vama je Iva Ivković Ivanišević, a za tonskim pultom je Alan Mornar. Vjerujem da znate, danas je Majčin dan, koji se obilježava u mnogim zemljama upravo druge nedjelje u svibnju. Ideja o ovom danu potiče s početka 20. stoljeća iz SAD-a, gdje je Anna Jarvis pokrenula inicijativu da se majkama posveti poseban dan zahvalnosti. Vrlo brzo ovaj dan se proširio i Europom, pa tako i kod nas. Ne kao službeni praznik, ali kao dan koji ima posebnu toplu težinu. Dan kad se često ne radi ništa veliko, ali se napravi ono najvažnije, nazove, zagrli i zahvali. U to ime družimo se uz glazbu posvećenu majkama.

u nastavku programa. Lijepo je da majkama posvetimo jednu predivnu pjesmu koju je napisao Enes Kišević kako bi osvijestio pa brigu o majkama ne samo na njihov rođendan ili na dan majki, nego i svaki dan. I zato slušamo pjesmu zanimljivog naziva, a kaže kako se može štedjeti mama.

točno je 16 sati, vi dalje slušate popodnevni program Radija Split. Na današnji dan u glazbi rođeni su Bono, glas U2-a, Sid Vicious, jedno od najprepoznatljivijih imena pankere, i Fred Astaire, čovjek koji je glazbu pretvarao u pokriti filmsku eleganciju. A na našim prostorima 10. svibnja pamtimo i Vladu Divljana, autora i frontmena Idola, jednog od važnih ljudi Novog Vala. A rođendan slavi Zadranka Emilija Kokić, koju publika pamti po velikoj eurovizijskoj pobjedi s grupom Riva, koja nam u goste dolazi u utorak. A od novih domaćih izdanja izdvajamo grupu Buđenje i pjesmu Nije lako tako. Prvi novi materijal benda nakon albuma Brudet, ujedno i najava njihovog novog albuma Oseke i plime. U svu ovu prekrasnu glazbu družimo se do 17 sati, kada starta vaša i naša emisija Glazbeni spomenar.

0: glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno, nedjeljom, od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno, nedjeljom, od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.
2: I nastavljamo naše druženje u popodnevnom programu Radija Split. Dobrodošli u još jedno nedjeljno izdanje glazbenog spomenara. I dalje su s vama Alan Mornar, Iva Ivković i Ivanišević. Primili smo sve vaše glazbene želje koje ste nam poslali putem e-maila spomenar@hrt.hr. Naš broj je 539-300, što vi već znate jer imamo jako puno vaših poziva i zapravo već startamo s njima. Tako da, tko je s nama na liniji?
3: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i dobrodošli.
3: Luka iz Splita.
2: Luka, lipi pozdrav.
3: Pozdrav i povodne današnjeg dana, najljepše soće moje majke.
2: Ma naravno.
3: I ako može još jedan zašto bi piva na tome Slava Bralića.
2: Može.
3: Hvala.
2: Može. Lipi pozdrav, idemo svim majkama, jako puno dobre glazbe danas. Tko je s nama na liniji?
4: Halo, se čujemo.
2: Je, čujemo se.
4: Je li može pjesma Sve što želim od Đorđa Peruzovića?
2: Može.
4: Ok.
2: Lipi pozdrav.
4: Bog.
2: Idemo dalje, tko je s nama na liniji?
5: Dobar dan.
2: Dobar dan i dobrodošli.
5: I čestitam današnji najljepši dan.
2: Tako je. Tako.
5: I zbog toga na prvo mjesto stavljam jednu pjesmu. A pjesma je ka pjesma lijepa, a izvođenje je još ljepše. Među prvima među u svijetu. Vice Vukov, Mama.
2: Vice i Mama, može.
5: Mislila sam još Mišu Kovača, čuo sam već da ima.
2: Imamo Mišu, najljepše s oči moje majke. Tako je.
5: A može neka klapa tu u pismu, ima jednaka klapa.
2: Može.
5: Može. I trio ti vidi za sve majke. Mama Fanita.
2: Može, eto. Odlično.
5: Hvala puno.
2: Hvala lipa, do slušanja. Idemo dalje, sve ćemo obojati ovom temom danas. Tko je s nama na liniji?
6: Dobar dan, Iva, draga.
2: Dobar dan i dobrodošli ove nedjelje.
6: I najprije bi zahvalila vam se za jučerašnji intervju sa Alenom Mišati.
2: Da, hvala vam. Da.
6: A ja bi zaželjela da je pjesmu od Mahalije Jackson iz filma Imitacija života.
2: Dobro.
6: I od Olivera Tišina mora.
2: I Tišina mora.
6: To mi je predivna pjesma.
2: Može, hvala lipa.
6: Ugodan dan.
2: Do slušanja. Amo dalje, tko je s nama?
7: Halo.
2: Dobrodošli.
7: Dobar dan. Sretan majčin dan.
2: Hvala također.
7: Svim majkama.
2: Tako je, svim majkama.
7: Ova, ajmo majko stara, matko jela.
2: O, majko stara, može.
7: I je li mi sve to trebalo?
2: A ne Oštriš. Znam. Ne znam. Je li to isto vezano za majke?
7: Pa ne to nije.
2: Ono, sve najbolje svih majkama, a jel nam sve ovo trebalo?
7: Jel mi sve to trebalo?
2: Tako je. Može. Ovo je sjajno. Dogovoreno. Ide i to.
7: Hvala lipa.
2: Hvala lipa, do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
8: No.
2: Dobrodošli.
8: Dobar dan.
2: Dobar dan. Da čujemo.
8: Čestitam majčin dan vama i svim ženama.
2: Hvala
8: majkama.
2: Vam. Hvala vam.
8: A sada bi zaželio dvije pjesme ako može.
2: Naravno, dajte slobodno.
8: Evo prvo Titan Va.
2: Može.
8: Imonija.
2: Imonija. Može.
8: Kada možemo očekivati?
2: E sada, to ćemo vam, nastojat ćemo što prije to pustiti, evo ga, toliko vam mogu reći ako već čekate, jer sad evo dok još primimo sve glasove, dok ubacimo to, dok krene, teško mi je sad odmah reći. Evo ga.
8: Zahvaljujem i pozdravljam.
2: Hvala i vama, do slušanja.
8: Evo i super.
2: Idemo dalje, tko je s nama? Halo?
1: Dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan i dobrodošli u glazbeni spomenar.
1: Ja bi nastavio sa željama.
2: Ajmo.
1: Našim majkama, a za one koje nisu među nama, zaželio bi pjesmu Noćaste sanja majko od četiri tenora.
2: Može.
1: I ako je moguće od Olivera, sve bi dao da si tu.
2: Može, naravno. Hvala lipa, do slušanja. Imamo još poziva, tko je s nama? Dobar dan,
9: dobar dan,
2: Ivane, naš dragi.
9: Ive, kraljice Hrvata, pozdravljam vas kao majku i sve vaše majke oko vas.
2: Hvala vam od srca.
9: I majkama, mamicama, majčicama, bakama. A pozdrav sinjskoj Alkarici i Imotskoj Hasanagirici u domu zdravlja Zubarica Lok. Neka se ih pozdraviti, oni kažu ne treba. Evo ja i čestitam dan majke.
2: Tako je, pridružujemo se.
9: E ovako, ja bi pio dvi pisme. Jednu pismu piva naš Oliver, bard hrvatske glazbe, nezaboravni, neponovljivi, a šta ću govoriti?
2: Istina.
9: A onda našu neokrenu kraljicu, našu crnu, kako se zove, pomozite, Dorisku.
2: Dobro.
9: Ona piva isto Magdalenu. Znači, jednu Magdalenu i hoću Oliverevu Magdalenu i neka budu zadnje. Evo, ona je kada će, a ja želim zadnje da budu.
2: Evo, može. Hvala lipa.
9: Šta me briga kada će biti, kad je lijepo.
2: Hvala lipa, može. Može. Ajmo dalje, tko je s nama? Halo, čujemo li se?
10: Halo?
2: Halo, dobrodošli.
10: E, evo ovako, molim vas, od Vlade Kalembera Gordana.
2: Može.
10: I Gorka Rijeka od Ivčića.
2: Može. Evo ga, hvala lipa.
10: Teško sam vas dobila.
2: Ha, evo, cijeli je niz, što da vam kažem, ne možemo istovremeno, ne ide. Ajmo mi dalje, tko je s nama?
11: Alo, Lucija.
2: A Lucija, dobrodošli, izvolite.
11: Može li pustiti Sukale od Klope Šibenik?
2: Ma može, kako ne bi moglo.
11: Eto, hvala lijepo, živjeli.
2: Hvala lipa, do slušanja. Idemo dalje, nakon pustih kala, što biste poželjeli čuti u našem eteru? S nama je...
12: Čujemo.
2: E, sad vas čujemo.
12: Odlično. Ja mi je zamolio za I Will Survive.
2: Može.
12: Gloria Gaynor.
2: Može.
12: I drugu, Where Do I Begin? Andy Williams.
2: Može.
12: Hvala vam lijepo.
2: Lipi pozdrav, idemo dalje. Tko je s nama na liniji?
13: Halo.
2: Halo, dobrodošli.
13: Dobar dan.
2: Što ćemo vam svirati?
13: Najprve da želim da želim svim majkama majči dan.
2: Hvala vam.
13: Oče moje majke, Miše Kovača.
2: Može. To će može biti, pa da, svirat će sve okej. Okay. Alan odmah urigira, je, imamo tu pjesmu, svirat ćemo. Što još?
13: I... Crvene ruže.
2: Može. Hvala lipa.
13: Hvala vam.
2: Do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama?
14: Halo.
2: Halo, dobrodošli.
14: Evo, kako ste?
2: Ma sjajno.
14: Ovdje Miro.
2: Miro, da želio čujemo.
14: Želio bi dvi pjesme za moje najdraže prijateljice.
2: Da čujemo, to su?
14: Vrijeme plakanja.
2: Može.
14: I od Jennifer Werns i Bill Medleya, Time of My Life.
2: Može.
14: Hvala.
2: Hvala lipa, do slušanja.
14: Bog, bog.
2: Imamo još poziva, More, tko je s nama?
15: Dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite.
15: Teo je pri telefonu.
2: A Teo, naš dragi.
15: Mogu li ja jednu pismu recitirati?
2: Ma može, može.
15: Evo, mogu li početi?
2: Ajmo.
15: Mater, po cilen svitu rič mater u zlatne se okvire stavlja. svaka prava mater zaslužna je ljubavi i pažnje i poštovanja. Veliko je hvala za život što nam je dala, uvijek je moramo klicat, hvala ti majko draga. Hvala majko, jedna si jedina, sveta sam kad te imam, za uvridit imaš, moraš nešto napraviti, zato da nam se osmijeh povrati.

0: Mi?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Da čujemo.
1: Jesmo Dane Štefok, oči moje majke.
0: Može.
1: Ako može i Mornareva pjesma Duška Lokina.
0: Ma može.
1: Hvala lijepa.
0: Lipi pozdrav. Imamo još neka tri poziva, tako mi se čini. Tko je s nama na liniji?
2: Halo.
0: Dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Što ćemo vam svirati?
2: Idadu Marama Divi od Kemala Montena, molit ću.
0: Može. Je li to to?
2: To, hvala.
0: Lipi pozdrav. I još jedan poziv. Tko je s nama?
3: Halo.
0: Halo, dobrodošli.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Da čujemo. Što biste voljeli da vam zasviramo? Halo.
3: Halo.
0: E, sad vas čujemo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Željela bih pjesmu od Mikija Jevremovića Mama i pozdrav svim mamama.
0: Može. Hvala lipa.
3: I pozdrav vama u režiji i studiju.
0: Hvala vam.
3: Ugodan vam današnji dan.
0: Također, dragi naši slušatelji, krećemo s glazbom. Od majčinih očiju, danas je ovo jedna posebna tema, tako da vas prepuštamo da uživate u sve vaše glazbene želje.

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno, nedjeljom, od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Repeat. Repeat. Repeat. Repeat.

0: ever been.
1: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Policajac u Krapini ubijen ilegalnim oružjem.
1: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
0: Ministar turizma poziva cijeli sektor, snizite cijene 10 do 20%.
1: U Beču počeo eurovizijski tjedan na tirkiznome tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne sunčana razdoblja.
1: U Krapini je jutros ubijen Robert Grilec, voditelj tamošnje kriminalističke policije. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed koji je potom pucao u sebe. Operiran je u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, a njegovo je stanje vrlo teško. Pucao je ilegalnim oružjem i otprije poznat policiji. Motiv ubojstva još se ne zna. Milorad Šikanić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću kada je u pokojnog policijskog službenika koji je bio izvan službe ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagor International konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjeve od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjeve kako se vozio ispred kafića i gleda u njega. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama, te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnoga čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: O zdravstvenom stanju ubojice izvijestio je dežurni neurokirurg KB Dubrava Jurica Maraković.
6: Nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba na hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je o poživot opasnim ozljedama, teškim.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju.
0: Već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla. To je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
1: U rijekama Kupi i Mrežnici jučer su pronađena tijela četvorice muškaraca, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Obdukcijom i kriminalističkom istragom utvrdit će se uzrok smrti i njihov identitet. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina podsjeća na opasnosti migrantskih ruta i na surovost krijumčara.
4: Kao i na drugim rutama, nažalost, nezakonite migracije, krijumčarenje osoba nerijetko dovodi do stradavanja. Da li je to posljedica, dakle, krijumčarenja u nehumanim uvjetima, da li je to posljedica njihovog pokušaja prelaska na neprohodnim prostorima. Radi se o 4 osobe, ali 2 osobe su od prije, dakle, stradale, jer se ne radi da su jučer stradale, nego su pronađene. Znači, kako ljudi su sad češće na području Rijeka, dakle uoče sada više te osobe, dakle to su osobe koje 2 osobe su prije stradale.
7: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20% jer to čine i konkurentske zemlje koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Ministrov poziv odnosi se na sve, hotelijere, kampove, male iznajmljivače, ugostitelje i trgovce. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrđuje za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
8: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
9: Rezervacije, već to neko vrijeme komuniciramo, idu jako usporeno. Naime, nije to ništa ni nenormalno, jer uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda do dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu. Ja očekujem da ćemo jako teško doći blizu tome. Zašto? Zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti, jednostavno doći do gostiju. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Pad zanimanja i otkaze s dalekih tržišta potvrđuje Katica Hauptfeld, čija tvrtka organizira luksuzna krstarenja. Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja nada se pak da će se u ovoj sezoni vidjeti prednost koju imamo na europskom tržištu.
10: Mi bilježimo dosta storna sa dalekih tržišta, posebno od Australije, Novog Zelanda i slično. Svi prebacuju depozite za sljedeću godinu. Čisto sumnjam da ćemo moći nadoknaditi te gubitke sa gostima sa europskog tržišta.
11: Mislim da nam je ova sezona prava prilika da ostanemo na perjanici europskog turizma. Da smo u nekakvoj prednosti. Svi ugostitelji koji rade cijelu godinu su izrazito senzibilni na to i paze kako formiraju cijene. Mogu samo pozvati ugostitelje koji rade sezonski da imaju jednaku dozu obzira i da shvate da ako u ova 4 mjeseca krivo formiraju cijene, da taj gost koji im ode da se više neće vratiti.
7: Vijesti iz svijeta.
1: Iranski su mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog u Pakistan, a ta je zemlja potvrdila da je odgovor stigao. Spominje se da američki memorandum u 14 točaka među ostalim predviđa višegodišnje zamrzavanje iranskog nuklearnog programa te američko ukidanje sankcija protiv Irana i odmrzavanje njegove imovine, naravno uz otvaranje Hormuškoga tjesnaca mjesec dana nakon potpisivanja. Danja Dubravac.
12: Katar je objavio da se premijer i ministar vanjskih poslova Mohamed Al-Thani tijekom vikenda u Majamiju sastao s američkim državnim tajnikom, predsjednikovim glavnim pregovoračem i potpredsjednikom J.D. Vanceom, a potom je razgovarao s pakistanskim premijerom te iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem. Al-Thani je razgovarao i sa saudijskim kolegom, a o stanju u regiji razgovarali su i turski i iranski ministri. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohammad Arakminija upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
13: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
12: Nakon što su Francuska i Velika Britanija objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, skupinu Charles de Gaulle i razarač Dragon, Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom, a na prijetnje je, pozivajući na otvaranje hormuškog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
13: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine preko tjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
12: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni uran.
13: Uđete i iznesete ga. Kako? Izraelski specijalci ili američki specijalci? Neću govoriti o vojnim sredstvima. Predsjednik Trump mi je rekao, želim ući tamo i mislim da se to može učiniti fizički. To nije problem. Ako imate dogovor, uđete i uklonite ga. Zašto ne? To je najbolji način.
12: Američki ministar energetike Chris Wright je također za CBS izjavio da neće imati ništa protiv ako odgovornost za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju.
0: Latvijski ministar obrane Andris Spruds dao je ostavku nakon što su u četvrtak dvije ukrajinske bespilotne letjelice doletjele iz Rusije i pogodile skladišta nafte. Njegovu ostavku već je zatražila latvijska premijerka, nezadovoljna što latvijski protutronski sustav nije bio dovoljno brzo raspoređen. Latvija i Litva pozvale su NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji. Ukrajinski ministar obrane na X-u je objavio da je za ulazak ukrajinskih bespilotnih letjelica u latvijski prostor kriva Rusija, koja ih je elektronički namjerno preusmjerila na Latviju.
1: Nakon gotovo 5 godina u Sarajevu, visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt odstupit će s dužnosti. Odlazi zbog pritiska američke administracije, no ostaće na dužnosti dok ne bude imenovan njegov nasljednik, objavio je njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schmidt će službenu odluku objaviti u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a u New Yorku, na čijoj će sjednici predstaviti redovito polugodišnje izvješće o stanju u Bosni i Hercegovini.
0: Nakon katastrofalnih rezultata na lokalnim izborima, britanski premijer Keir Starmer ima sve manje izgleda da ostane na dužnosti, jer 40-ak laburističkih zastupnika traži njegovu smjenu. On tvrdi da će ostati, a sutra planira iznijeti svoj plan za budućnost uz napomenu da je njegova vlada 10-godišnji projekt. Starmerova bivša zamjenica Angela Rayner pozvala ga je da donese mjere za smanjivanje nejednakosti i poboljšavanje kvalitete života građana. Ako Starmer izgubi dužnost, Ujedinjeno Kraljevstvo dobilo bi 7. premijera ili premijerku u samo 10 godina. Kao nasljednici već se spominju manchesterski gradonačelnik Andy Burnham te ministri Ed Miliband i Wes Streeting.
1: Završen je prvi dan evakuacije putnika s nizozemskog kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom. Čim je pristao na Tenerife, putnici i članovi posade su pregledani, a nakon liječničke potvrde da nemaju simptome, prevezeni su do aerodroma kamo su njihove države po njih poslale zrakoplove. No francuski premijer objavio je da je na letu jedan putnik pokazao simptome bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Evo što je rekla epidemiologinja Marija Van Kerkhov.
14: Cilj je da svi putnici i posada, osim 30 članova koji ostaju na brodu, završe repatriaciju do ponedjeljka navečer. Zatim će brod nastaviti putovanje. Plan je da se

0: Jedan počeo je ispred Bečke gradske vijećnice, gdje su se tirkiznim tepihom prošetali svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Hrvatsku su predstavile djevojke iz grupe Lelek, koje su svoje dojmove prenijele kolegi Mariju Krstanoviću.
1: Super smo!
2: Izgledate prekrasno, naši slušatelji to ne mogu vidjeti.
3: Hvala, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
2: Kako se osjećate na tirkiznom tepihu?
1: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas, mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
4: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja, viš, a cure, super te!
2: Jedini koji se čuju na tirkiznom tepihu, to ste vi, svi traže da pjevate Andromedu, pa možemo li za Hrvatski radio komadić čuti?
1: Pa naravno.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije u Švedskoj sudjelovala su dva hrvatska tima koja su osvojila srebrne medalje i ušla u 10 najboljih timova na tom uglednom natjecanju. Šestero hrvatskih učenika pokazalo je izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije. Na natjecanju su sudjelovala 144 učenika iz 23 zemlje.
2: U prvom timu sudjelovali su Ana Piroši iz 3. Osječke gimnazije, Lena Posavec iz Zagrebačke osnovne škole Alojzija Stepinca i Luka Novosel Glavočević iz gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga iz Križevaca. U drugom timu bili su zagrebački gimnazijalci Matej Zajec iz 5. i Davor Sokač iz 1. gimnazije, te Matej Jedvaj iz prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Prirodoslovna olimpijada Europske unije natjecanje je za učenike do 17 godina, a zadatak im je timsko rješavanje interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Srebrne medalje našim učenicima dodijelila je dobitnica Nobelove nagrade za fiziku, švedska fizičarka Ane Lulier.
1: U Bjelovarskoj dvorani europskih prvaka u sklopu Bok Festa odigran je rukometni turnir na kojem su pred punim tribinama nastupili glumci, političari te veteranke i veterani rukometnog kluba Bjelovar, među kojima je bio i legendarni rukometaš Hrvoje Horvat Cveba. Turnir je održan u nedavno obnovljenoj dvorani koja nosi ime po slavnom događaju kada je 19. veljače 1972. Bjelovarski rukometni klub, tada Partizan, osvojio kup europskih prvaka.
2: Prije, za vrijeme i nakon jučerašnje utakmice Dinama i Hajduka u Maksimiru privedeno je 60 navijača, 37 domaćih i 23 gostujuća, najviše zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava. Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent, požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističku istragu. Nakon završetka utakmice, dok je policija pratila navijače prema ulazu na autocestu u Lučkom, u Hanjslovoj ulici spriječen je mogući sukob navijača. Policajci su naime na vrijeme uočili skupinu koja je namjeravala izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača, ali u tome je spriječena i u sredstva prisile.
1: Sport. Marko Šivak.
3: Tek dva pogotka u današnje dvije posljednje utakmice 34. kola hrvatskog nogometnog prvenstva. Osijek Istra 0-1 i Slaven Belupo Gorica 1-0. Poslušajmo izvješća naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
4: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u šestosterac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istre. U nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela se

0: čuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
1: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Slaven Belupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okvir uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao gredu Leškovića, više prilika u drugom dijelu. Tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom pronašao Krušelja, njegov prvijenac za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne, ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupa.
1: Na tablici vodeći Dinamo ima 82 boda, drugoplasirani Hajduk 64, Rijeka je treća s 49, četvrtoplasirani Varaždin ima ih 48. Slijede Lokomotiva Istra sa po 42 boda, Slaven Belupa po na sedmom mjestu s 41, osma Gorica ima ih 38, deveti Osijek 32, a posljednji Vukovar 28. Dva pogotka Ivana Perišića na gostovanju PSV-a kod Go Ahead Eaglesa, sastav iz Eindhovena još ranije je osigurao naslov prvaka Nizozemske. Dona Vekić nije uspjela osvojiti turnir tenisačica u Istanbulu. U finalu je bolja bila Uzbekistanka Timofejeva 6-4 i 6-2. Dino Prižmić doznao je suparnika u osmini finala turnira iz Masters 1000 serije koji se igra u Rimu, bit će to Rus Hačanov.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Prijepodne u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na Jadranu je bilo promjenjive, na sjevernom dijelu i povećane na oblake. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, mjestimice bilo kiše i ponekog pljuska, uglavnom na širem karlovačkom području, lokalno i u Banovini. Vjetar je bio uglavnom slab, a na moru do umjereno jugo-jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bila između 7 i 12, na moru većinom između 11 i 16 stupnjeva. Najviše dnevne vrijednosti bile su između 21 i 26. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana bit će češćih sunčanih razdoblja. Zapuhat će umjeren jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan, a na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana i južni jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. I utorak promjenjivo oblačno i nestabilno, a od srijede sunčanije uz manju vjerojatnost za kišu i pljuskove, no svježije jutro pa mjestimica može biti slabog mraza.
6: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga, sutra poslije podne na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvi 12 sati. Jugo od 6 do 16 u jačanju na 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, na srednjem Jadranu ponegdje 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
4: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, i ponovit ćemo još glavne vijesti dana. Policajac u Krapini ubijen je ilegalnim oružjem.
6: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
4: Ministar turizma poziva cijeli sektor, snizite cijene 10 do 20%.
6: U Beču počeo Eurovizijski tjedan, na tirkiznom tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
4: Vrijeme sutra, promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne sunčana razdoblja.
6: Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: Ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji. Potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je, kaže, posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Ravnatelj policije upitan je i za novi slučaj četvero mrtvih migranata koji su pronađeni u Kupi i Mrežnici na području Karlovačke županije. Uzrok njihove smrti za sad se ne zna, no Milina upozorava na surovost krijumčara.
2: Kao i na drugim rutama, nažalost, nezakonite migracije, krijumčarenje osoba nerijetko dovodi do stradavanja. Da li je to posljedica, dakle, krijumčarenja u nehumanim uvjetima, da li je to posljedica njihovog pokušaja prelaska na neprohodnim prostorima. Radi se o 4 osobe, ali 2 osobe su od prije, dakle, stradale. Ljudi su sad češće na području Rijeka, dakle, uoče sada više te osobe, dakle, to su osobe koje, 2 osobe su prije stradale.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima, izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je sve sudionike u turističkom sektoru da popuste sa cijenama kako sezona ne bi podbacila.
3: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
1: Vijesti.
0: Teheran je u Pakistan poslao odgovor na američki mirovni prijedlog, a nepunih 5 sati poslije Donald Trump objavio je da odgovor smatra neprihvatljivim. Spominje se da američki memorandum u 14 točaka među ostalim predviđa višegodišnje zamrzavanje iranskog nuklearnog programa te američko ukidanje sankcija protiv Irana i odmrzavanje njegove imovine uz otvaranje Hormuškog tjesnaca mjesec dana nakon potpisivanja. Više Danja Dubravac.
4: Nakon 2 dana zatišja u vezi s američkim i izraelskim ratom protiv Irana, sinoć su objavljeni novi diplomatski napori bliskoistočnih posrednika. Katarski premijer je najprije razgovarao s američkim dužnosnicima, a onda i s pakistanskim i iranskim. U različitim su formatima razgovarali i turski, saudijski i egipatski ministri vanjskih poslova. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Arakmin upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
5: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
4: Nakon što su Francuska i Velika Britanija proteklih dana objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom. Na prijetnje je, pozivajući na otvaranje Hormuškog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
5: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine skupine prekotjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
4: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni urani. U intervju za isti medij, američki ministar energetike Chris Wright rekao je da neće imati ništa protiv ako odgovornost za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je pročitao iranski odgovor i da ga smatra neprihvatljivim.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih, no francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana, koji je s broda prevezen u Francusku, pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. Na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara:
6: u ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno, nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse kontinuirano smo u kontaktu međusobno pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
1: Vijesti.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček sudionika koji su se već prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek.
7: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
8: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja, viš, a cure, super te!
1: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
9: Tek 2 pogotka u nedjeljnim utakmicama 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je propustio potvrditi prvoligaški status 2 kola prije kraja. Izgubio je na Opus Areni od Istre 1-0 golom Prevljaka. Slaven Belupo izborio je prvu prvenstvenu pobjedu nakon 27. veljače, također minimalnim slavljem 1-0 protiv Gorice. Zabio je Krušelju 70. minuti. U derbiju španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona bolja od Reala 2-0. Pobjedom su Katalonci 3 kola prije kraja izborili 29. naslov prvaka Španjolske. Poraz Done Vekić u finalu turnira tenisačica u Istanbulu od Uzbekistanke Timofejeve 6-4 i 6-2. Dino Prižmić pobjedom protiv Francuza Umbera 6-1 i 7-5 izborio je osminu finala turnira u Rimu iz Masters 1000 serije. Idući će mu suparnik biti Rus Hačanov. U posljednjoj utakmici ligaškog dijela košarkaškog prvenstva Zadar bolji od Šibenke 113-71. Suparnik Zadru u četvrtfinalu doigravanja bit će Kvarner. Ostali parovi su Cibona Dubrava, Split Zabok i Samobor Dubrovnik. Iz premijer lige ispada Šibenik, ulazi Škrljevo, a Dinamo i Kaštela će razigravati za posljednjeg sudionika premijer lige.
1: Vrijeme.
0: Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak, jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16. Dnevna između 18 i 23 stupnja. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Kristijan Jakšić, emisiju uredila Kristina Bokanić.
1: Thank you. Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih, no francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. Ističe da su sve službe uključene u prihvat putnika primjereno zaštićene i organizirane. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.
3: U ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja. Viš, a cure, super te!
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu.